باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن لبه بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی بیست که با آیتی 56 لسوره النمل دست پیدکات و با آیتی 45 لسوره العنکبوت کتایی پیده با امیدی همولایک پان بدلکی آماده و پرلباور و گویلی را دیرید.

چوار سلوف ام پیاوه پین ساعت دانیشوه یا ایزنی با بروه یا مجاری با بیت جوره و زنه چیه وی و تی هی از مسلم جهت چیه و که زلامه و مسلمانه کابره جویلی بو هستا بنرمونیانی که وصفاسی و افرتی کرد من زور ممنونی توم دفاع کلیه کردم تازه مقابله کم ناوی بلام حزم اکر سردانی کم که دعوتی کب کم من خوان خیزانم اما کارتی عنوانی مالا کمو اگر سمینی پاش دوامنی و رو تشریف بینی ممنون تبمو امیوی سپاس کم بو ام کرداری که دفاع لیه کردم افرتکش نازم عقیده رائیده مقدمه نازم مهمه رتبه کی برزی هی بس بینی اچه تمالی او کابرایو خزمتی که جوانی اکن و دعوتی که باشی بو اکن لکاتی دانش نکباسی اسلامی بو اکاو چن لیفلیتی که ایاتی بیخوینی تو ورده وردم افرته ده زکا بخویند نوا دوای دو من با اجازه اگر ریتو بو نیویورک لمرکزی اسلامی نیویورک اعلانی اسلامتی خوی اکا اما انجامی او منهجی پیغمراتی اکا نرمونیانی هبه لقصکان مانا لحیات مانا بشیوازه کی بردوام تندو تیجی نتیجی اگر نتیجه شی هبه نتیجه که زور کاتیه جا ام مسئله ذکره قوتیک ادا به انسان تأثیره کات سر مقابل و خوای گوره همیشه تأکیدی کردو تسر اوه چند گیان دینی حجه و بلگی منطقی گرنگه او نش گرنگه تو لناختا راز بی لگل خوای گوره عبادتی فردید انجام دابه لیرا اوستین به هیوای اوی که لدرسی ده هاتوا بردوام بین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و صل الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولانو خالا گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادات بی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آماده و پیشکشی دکن برنامه جیان سازی.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکره. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بشریک ای پروردگاری مهربان ای او کسی کبینری ای او کسی کبیسری ای او کسی کناخوی أي أوكسيك خونا بعده لا تأخذه سنة ولا نو أي أوكسين هنا كانوا أشكرا كان لا تجنيك أي أوكسيك روزي دري روزي كافري شدي روزي مسلماني شدي أي أوكسي أمان مريني مسلماني شمريني ببرواكاني شمريني أي أوكسيك زور بالرحم وبسوز مهرباني ای او کسی که زور شدید و عقاب و تند و تیجی برانبر ببروا کن ای او کسی که لطف لگلانوانین هدایت دین خومن با اذنی تو با توفیقی تو رگای تو من گرد تو او کسی که یک یک هدایتی نوی و برنامه که تو رازی نیه پشت کات برنامه که تو دلین خوشه في قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون دلتان نخوشو دلتان ديني ناوي دلتان جي خويتان نابتو دلتان كدو بقراجو شيطان بخويتادا إسراحتك يوه لسر ويستي خوتان لسر دعوي خوتان بيامي خواتان ناوي با بيامي خوان رازينين جهنم چاروان تانکا بی رانن لم دنیایا ام دنیای کتایی دید بلام اگه تان لیبه شرمزاری لا خوا مبن دعایی گلی خوتان لأستوی خوتان دعایی کالک با اجروتانش کینن یا ایوه الذین کفرو لا تعتذیرو اليوم هیچ عزرک نینو لتا قبول ناکره پیمانوتن اگه دار ما کردن نصیحت ما کردن بلان بدا خونه تابیست وکو ابو جهلو دارو دستکی وقالو لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر اگر بمان بیستایو اگر اقل ما بوایا دیارن ندبون بهاوری اگر و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كباين اكيد ونيوش بابا خلقيش تسر معه اما نيوش كين تازا فير معنى كن نيوش كين دعطا با نيوش كن دعطا با عبادتي خواه كن لبرا چي لبروي بير كولن حد يعني با بير كولن بير كولا كان خواه ناسن بير كولا كان سجبو خواه بن بير كولا كان بدم بانگوازا كي خواه داتن پروردگاری مهربان اوانه خود پیت خوش و حمد و سنا با تو اوانه تو پیت خوش و سلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نزدارکی تو بجولای چاوی ایمه رینشاندری ایمه انشاءالله بلو تی تو خوایا بی که بتکا کار من لروجی قیامتا خوایا حمد و سنای تو کم کمولتی ام عبدی خود دا لالقی کنوی برنامه پرسیارکانی ایوه در رادیوی محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنورکانی چای خوم آشنا کرد خوایا لمساتو کاتا که خوشونی پی خوی و الضحا و اللیل ازا سجا خوایا لیده پارمو بی که بخاطی نواجوانه کاند بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروزکان شفایی که بررحمت و بپله بون خوشکان بنیری بتایبتی حاجی لطیفی باخ زور بیا طاقتا خواه رحم بخوی و بمعلوم نالیب کی خواه درگای خیری لیب کی تو خواه بزهی پیابی تو خواه او کار خیرانی که انجامی دادا او صلح و صلاحته یکد خواه بینی تو ری خواه لم خونا غرزگاری کی درگایی چی خیری لکن شفایی که بر رحمت و بپلی بوم نیری مامو سابا نعوزیر مامو سابا هدین مامو سا سوران رحمت و برکتی خواش لقبري ما مصابرهاني أميني إنا لله وإنا إليه راجعون. إما عبدي توينو ولا يتوقرينو ما مصابرها وحافيزت بيو وميدكم داوال أخواكم إستا روحيانة لخزمتي في أغنبرا بيصاف ما موسى تو او پیاو برزه بوی صدان گنجی ام کردستانه پرورده کرد لسر دست پاکی لسر دهن پاکی لسر زمان پاکی لسر داد پروری لسر نشتی من خوشویستی ما موسى بو خود بنو اصلاحات که وقتی اصلاحاته ما موسى برهمی کرده وکانه کوکر وقتی دوریده فلاح کال تو دوریان هکن توش او توی چندت ما موسا امرو ایشالله برکه خویل قبرکه دار ایشالله قبرکه رو ناکبه چند کروکتی گنجی جوان با شریعت که اسلام گهن نبیک چند منال به نازی دایگ بو اشنال کده و باوشی دایگ چند جنو میر لیک دور کوتنو با فضلیتی خواه با توفیقی خواه با یک گهن نو چند جار روی شیطان رش کرد چند جار دلی شیطان تقان چند جار هول دا او کش کمالاتانه آوی بر رحمتت پیا کرد چند برای مسلمان چند خوشتی مسلمان که شیطان لدلیانه هیلانه کرد و راوندن چند گنجی جوانن پرورده کرد بوامی اسلامه تو لدلی همو مسلمانانی باو قلم جوانت تفسیری فی ظلال لگل کومل کلپیای خوداسا کرتن بزمانی کردی بزمانی کردی شیرین اشنال کردن با باو تفسیری که کمیونه تفسیری سید قطب دعای خیرد بوکم یا خوا آسوده بی یا خوا بختور بی امیدی شمه یا لو رو بدعا و انشاءالله نارحتی نبینی ایتر خوش یکانی جیان دست فیب که او, او جنتی که خواه و عدیابم انشاءالله تو امیلی ببشنکا برو بلا ما موسا موسا رحمتی خواه لقبر که بی برو بلا ما موسا عثمانی حلب جه برو بلا ما موسا اعمال علی حلب جه برو بلا ما موسا احمدی کاغ محمود برو بلا ما موسا شی محمدی خال برو با ماما صاحب ملع کریمی بیاره که بنو لیلشی اک بگیر نوا چون با خزمتی پیغمبر چون با خزمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکر آمانتا کتن گهن تمنی پرخیرتن لخزمتی محرابکی پیغمبر الحمدلله بسر بل شو بلا ماما صاحب ملع فایق پیبله سلامی یا پیبگیر ما پیگیرن با پیغمبر حریص آزم بلین و ایم شاتین چاوری ایمان کن با ازنی خواه خواهی گوره توفیق ماما ایمجین بولاتان علین اپارینو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رؤوف يا رحيم بزيو بيانا بيتو قبر كانيان بوب كبا باخي لباخي كاني بهشت ما موسا چند گنجی پرورده کرد دست پاک با چند خوینکاری پرورده کرد چند خطابی جوان پرورده کرد لکتاب خانه لکتاب خانه تو ما موسا بوی تو ما موسای خوینکاران بوی چند خطابی پرورده کرد رو استا مهندیسه خطابی پرورده کرد استا دکتوره خطابی پرورده کرد استا ضابطی آسایشه آسایشی ولاتا که منه پارزه حریقه اگرکه کجینه توا مهندیسه نقشه من بای چشه ای چون معاون طبیه بینکان من با دیتول دکا تعقیم یکا ما موسا تو لدلی ایم ای کتبکانی همیشه لبردم منه لیادم ناچه لکتب خانی رنوین که با خزمت دگشتم یک سر یکی لو کتبانت با دستی مبارکت هدیه دکردیم خوابی هنه توره خوابی که برولای که قبره کن خواز معنت فسیح که لسل جوابی ملکین سوالی من کنو نگیر ما ما مسا ایو فیرتان کردین در بدری و چشت غریبی و چشت بوی دینکی خواه حاکم بی بوی برنامکی خواه حاکم بی وک وفا کمترین وفا دلیم خواری رازی بی و خواری خوش بی و خواه یارمتی امش با چون تو بر ریس پیتی رسی امش آب ریس پی ابرینو خواهی گوره جزای کورکانت کچکانت بوککانت خیزانکت بداتو براستی سری ایمشیان برس کرد روی ایمشیان سپی کرد کم تر خم نبود لخزمتا ایمش وکو قطابیک لمی برکی پیغمبر همیشه دعا من با کردی چکم پیشیدن دلی نان با بسک میه بسپلا شلای ما سپلا نبین شلای ما با وفا بین بی وفا نبین سیری مکتب کمکم یکسر تفسیر کانی قرآنی پیروز که سید قطب خلق نازانیه هر حال تفسیری آسان که اگه تو بسو تفسیری سید قطب خیانو لگل کمال کلا پیاو کردیان با کردی کمال کتبی تری شیه اما نه گرنگن بس لو گرنگتر نخبه کی جوانت پرورده کرد نخبه کی دست پاک نخبه کی امین پاریس نخبه کی رازگو نسخه کی چاوپاک نسخه کی دم دم پاک نسخه کی جو پاک نسخه کی دم پاک پرورده کرد ام اعتنا ده بجوی خلقه دلی خلق روشنه کرو یا ایتوها النفس المطمئنه ارجعی الى ربکی راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ایخوا عقیبتی بس خیر که خوا عقیبتی یوش بخیر بجره و او قبرتان آرامگاه به لآرامگاه کنی بهشت یا خواه خوالیتان راضی به یا خواه خوالیتان خوش به یا خواه خواه جزای بخیرتان باتو یا ربی خواه جزاتان باتو براسی من دونه ناز بون براسی پیشمرگی که بهیمت و بقیمت بون براسی همو کاته دجی داگیر کران بون رولکانی ام کرده تان پرورده کر خائن مبن حرامزا مبن ریوی مبنو لکنی خوتان حل مگرنو زدی ملتکی خوتان مبن دجی زمانی ملتکی خوتان مبن بس آگای تان لزمانی ملتکی خوتان مبن حیا و حرمتی ملتکی خوتان بپاریزن دسی بیگان رامکیشن بولاد بیگان مین اولاد کمانو اخلاقی نامو ناشیرین و ناروا و ناشرعی مین اولاد با برنامه خوا با برنامه قرآن با برنامه سنت و آدابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که خوا پیه فرمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خلق من پرورده کرد ما موسا اسراحت که وقتی اسراحت وکو عرضم کردن وقتی دورینه فلاحکان خوا برکت خاتا رزقیان و گن مکانیان دورو نشار زور و گرمیان دستیان پیه کرد خوال اگر بی پاریزه خوال زرر بیان پاریزه خوا صدقات و هزارقات و ملیارقات برکت یان بوتی که خوا برکت خاطه کاری امش خوا امش که به اسبابی هدایت یارب یارب هر اوانه من لدسته دلین انا لله و انا الیه راجعون اما عبدی خواینو ولا خوا اگر اینو سرخوشی خوا من عراسی بنمال برزکی کینو هاو کارکانی، رفیقکانی، هاو پیشکانی، ما مصابر رزکانی رفیقی، نو سرکان، او کمال کلا پیاوی کلا گلی دا، با یکو، با یک دنگ، با یک دست، با یک قلم، خزمتی قرآن و سنتی هنه کرد. یک جمعن ایلن، یک جمعن ایلن، کاروانی کی برو دوایا، او کردواری دلی، براش یزیا یا براش یکم دخوین، همو چاروانی قدر اکین، دی خوایا بروی سپیتی بمن برو لخو خوایا خجالتی لخود نبین خوایا شرمزاری دیواری خود نبین رو من ببرین عبدی توین امتی پیغمبرین صلی اللہ علیہ وسلم او را کانی چایی من لم بین دا کمال کلا پیایی گور من لکیست دا اوان قازان جکن بس بخوای اما کلینیک بو اما جیلن بو شایک جیلن دعوه که این لخوا خواه هربتی من با اوش اپر که اینو خواه بی که بخاطی ناو جوانه کن اسم عظمت لشری ام شیاطینی انسو جنده من پاریز خواه خواه توفیق من با خواه توفیق من با خواه توفیق من با ام فتنه کجانو تو نیلی هل گرسیتو او ملعونانا بون با فرعونی سردم جیانی العالم تال کردوه برسیتی و گرانی و گرانی یعنی بسر او خلکا خواه او شر را یقا بخواه ام بگریه خواه شاق و پاک یعنی که لناو یکا خواه صفکان یعنی تیک دی همو جاری ما مصابرهانی امینی خواهی رازی به و ما مصایانی تیش بوین رو نکرین نکن آمان نکن آمان دست نخند دستی جولکو آن خائنن آن ظالمن آن استمکارن آن داگیر کرن آن بیرحمن آن بیبزیین خواه لبزی خوی بیبشیان که خواه غزوی خواهن آراسه که خواه کاری کن بسر بینی مصبانانی لبین بری تو یارم ساروخي عبر قاراتاني نوويتاني يمش حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ماني قرتان بسر خيالتان كدوا خيالتان كدوا بتمان لقال خواه شركن مصير تاني شلا وكو فرعون وكو أبو جهل وكو عتبو شيبه وكو أبو لهبة أبي برو الرشيد سرمرزاري ناو تامشيت الزبلداني ميجو خيالتان كدوا دواي كلاي بابردو كوت ام بونا ولا ام كوني الله يا الله نايل بي بي پيامك خوي يعني تعبر نسر خيال تانك دو خيال تانك دو ان شاء الله في لان مؤامره كانت ومكروا مكر الله الله خير الماكرين ان شاء الله اخوا با با قازنجي كروا مكر الله الله خير الماكرين ان شاء الله اخوا با با قازنجي امو برو رشي او طابه بشر مزاري او صد برزي

0: بن يزي بيهراو يوم يزي زون نمني نمنا هم شلال بو مطلبة غانو بو مطمانا بابا داش غجي باري جيشا
1: إن شاء الله
0: واي دولان نمني زو لو نمن لو ماما صبر دانا هزور بن لولاد من
1: إن شاء الله
0: ماما صبر هم يوين ابو قران
1: واجزا ماشوان
0: اخدش
1: والي
0: اخي اخي بوكو بسلا
1: خوالي خوش بي خوالي خوش
0: بي ما نقوم لك الخوب وحد زدن في اقرا وخوب عدش
1: خواب عدش يقول لي عبدات خواب عدش
0: اولا اغنى سنجي وصوليان بادي تازار فازين تازارهم اما خيجان لقد صبرا خوالي لك انسان زشتي بس سريا نارا حدية بس صبروا للسرابي مصمان خوالي لك
1: أو اشتياب
0: سلاو ايه
1: واتر عاني سلو سري لانا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خواه باداشتي ارام قرقانا داتو ببي اندازو ببي حساب خواه يقول باداشت من باتو ان شاء الله دست خوش بي دادر لنیا خواه دل دنیا من که يقين من بيتلم دينا لشراني خوشي سينوري چاوم راديو محراب لخزمتي محرابة كي بيغمرا ان شاء الله رادیو محراب لهفته یک دا سه روزی دیاری کردو با خدمتی پرسیارکانی نورکانی چای خومن هر کسی پرسیاری که هی داوکاری که هی پیشنیاری که هی دا توانه لرگه او جمعه تلفونانی که برایانی برزم لکنترول با تنخینو پیوندی کن با برنامه کمانو برنامه که راستو خوی و انشاءالله امیده کم امیده کم راستو خوی لخدمتی محرابی پیغمت دابه فرمون او جمعه تلفونکان
2: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-5-829-0-9-9 اسیاسیال و ویبر 0-5-2-32-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کانتن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: سلام و رحمت و برکتی خواله همولاک من به خواله مردوی همولاک من خوش بیو شفایی که بر رحمت بونه خوش کن من بنیره خواه خون کارو قطعی کن من برو امتحان زیگ دبنو با پولی دوانزان خواه یرمتیم بین یمش لامتحانی قیامتا نامه اعمال من بلوتفکی خو با دستی راست من بدهیتی باو کی کاکر رواز
3: آموسا جان سلام علیکم
1: خورا سلامی خواه لخوت لکاکر رواز خواه یور روازی هیده
3: بگریتا خواه یور پاداشن ترکوتوبون انشاءالله
1: موتا
3: پرسیاریک مانه در باره امرو نمالی بازرگانی و کرین و فروشن و حالتی که لنیوان خلق و هنده بازرگانان که رو ادا هنده کشت دروس بیه جاری وایا خلق لیکویتا گمانو بوانمونه یعنی اما لکاتی پیش استکاکاتی سربرینی آجل بوا بو قربانی زور آجل که باز کراوا نخوشی تیا بوا یعنی بلام پالیشین راو با قربانی قربانی کراوا یا اجالکه ضعیف بود آواز بود کراوا با قربانی گپی ندراوا صاحب که زنی بیتیان او کسی که کردی دوای زنی بیتی اما پرسیاره دلایک تری شما و سایس زور ل قاعده آواز نکن گمانه دو روز با که اوریک نو پیسه که کو اکرته و جاری کتر ریسایکلینه کرته و بکاره هنده هندیشی يعني ألين إتر أول تاني الرأسة إلى قمانة أمينية وآية تيكلاو عرف فكري وبكري توب عرف أوش قصي كترة ويا إسا لها ورجك الدني موادي باكر وكان باكر وكانوا وحتى وكو أوانيك أمرو بو وكو كجري ميرو ميرو لكان بكاردية بس يوا كان كجورك مادي كجري كاك يعني هي بو منالان بلان ببيكو دانا أوي لبرو نرخكي هرزانا لبرو بازرقانا كبهي ويا صريح تصرف بيه آسانتر

0: اتوانی بکاری بینه امانه بشرت که صور ازانه کامل سری کتروا ضرر و زیانی هيا یعنی خیرتانه که ما منتجن برچارونی که ما دروست کنی خواهی گوره پادرشی خیرتانم داتو
1: خواهی جزای توش باتو سلامی خوال خودو لکا کرده بس برای برزم اما عینی پیروزی اسلام عینی امن پاکه امن جوانه امن پاکو بیگرده پاک نبی نگیده تا خوی خواه فرمه ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین و يحب المتطهرین تنظف فإن الإسلام نظيف باكو خاين منكم إسلام باكو خاين إن الله جميل يحب الجمال جمال مخصي جواني ديكورني جواني أخلاقه جواني معامله جواني هالسوكوتو كردار باش أم برانيك يمل شريعتي في روزي إسلاما هرش تيزرري هبي بخلق قدغية هرش تيزرر بغينا بخلق قدغية وإما همو جاري داوا من كرول لمي بركاني بيغمبرو لبرایانی آسایش لبرایانی پولیس خواه موفقیان که للیجنه قایم قامیت کم ترخم نبون و خلص هاون باو دوره سپاس یعنی که این دست خوشی یعنی که خلصن اجراعات کن برانبر باو کسانی که وجدان یعنی که ایمان لناو دلیان یعنی که دلیان خالیه لخوفی خواه پیغمبر فرمید خواه پناگرم با تو لدلی کترسی که تویت یعنی پناگرم با تو خواه لدلی کترسی تویت یعنی دوباره و سیباره پناگرین با خواه لو دلانی که خالین لخوفی خواه اگر دلی خوفی خواهی تابه چون حیوانی نخوش بیه گوشت که ده دام خلق معلومات مهی بعد داخل خلق بو حیوانی مردار با تو بیویجدانی خواهن ناسه چون یایی تی بخلق فروش چیتی ای بیویجدان ای بی زمیر ای نازانی او ابی با گورتی مشکلی بود رو سکات ابی با فیتنی معلکه ابی با تاریخی قبرکه ابی با آگرو در روز قیامت درخوار دیده اوانا وكو مسلمانين لإنسانية اشترازاون أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون يعني لشريعتي في روسي الإسلام باوشي رباتي يعني بيسراني خوشي دان راو چوار مرج هي أم چوار مرج دبي لو حيوانا بي يكم نابي نخوش بي كان نخوش بي كالكنا او خيرا كالشي قبولني لباتي خيري لسك قناح بارا بي قسيكي ما مسامة لا مساتان بي رخم والرحمة لقبرك قبرك بالرحمة بي فرموي برایو آمانه نیوژکا خیالی لنیوژکا لسهولا که و تی لبعتی نیوژو بونوسی سهولا که بونوسی توش لبعتی بهارش بونوسی جانی بونوسی لبعتی خیره دست که گناه باره بی چکم تو گوشتی که داو بخال خال توشی زرر بولی توشی زرر مندی بو او گناه قصیشی خوش حل سر قصی اما موسا برزه قبرکانی هم پر رحمت بی خوالا آنیش لیمش خوش و عقیبتی مش خیر که لخوزمت دو برای برزی خوشیستی نوری چاما خوابی هم پریزه لگل ایوا لگل بیشترانی خوشیست لسر لگل برایانی کنترول لگل سفرشیارانی رادیوی محرابی پیروزی پیغمبر صاصم لگل بیشترانی خوشیست لگل حاچی پرستیوان خواب پرستیوانه بیل دینه و لقیامت باشه لگل او خوشوان که هاو کارو دزبار منن لرادیوی محرابی پیغمبر بینی ما بوینو با امیدی اوی که انشالله دوای نیوشی بینی تاکو خوره که بوی اجری حج و عمره یک من بود دست که او دو برایش خواه جزای هم باتو کمال معلوماتی هنه دو گوری و با یک منیش بودم براکم توی بله بودم یه من ماینه تو با امیدی اوی که اجری حج و عمره یک من دست که وازم یو قرزاوات هم بودم باسی قرزاوات کن خورشتکن خواهل نگری به شرعی نبود مثلا باسی فلا عیره و با و با رز با و چاک با و امنه من تو که خودتا خدمشون کن با ذکره و قرآن خوانه ذکر کن دعا کن نزاب کن بپارنه وقتی اوه او کاتا کن از که بانه روه لکیستانه چه لبرو باو چی رواز بیان برای شیرینه کم اوانه او حیوانه نی کنه خوشن حتی او حیوانه اها که بوچی یا لدانی کوت بیه دانی که یعنی دانی لپیریا کوت بیه من جاری هلم قربانه پرسیاری لکلوتیم که که اگر او دانه دانی پیری بیه او گوشتش بکو کنه گوشتش بکو کنه زرر منده باشه چون اگر دانه که اصلا منالی و امانه گنجی شو جوان دانه دمیانه باو اما مشکل من نیه بلا اگر دانه که دانی پیری بیو گوشت که پیر بو بیو بکل نه بعمل نه نه والا بکل نه اما خالی کل که دبی مراعات کریو و من خوم بفعلی چوما قصاب خانه که قرقل براینی بخشین بانیان کدین کمال ما مصابوین چون لوی قربانی کان سبراو لجنه مختص لوی بو که پیش سربرین و دوای سربرین فحص کراون اوم اگلی بو و بچای خون بینیو و حتی بود دلنیای بوی شیطانی ملعونی بی رحمی بی بزی هیلانه نکاله درکانه ناوکانی شیانو خونو ایمش وقت خزمکاری محراب الله اکبر معنی کرو بسم الله معنی کرو سر ولاخو مرکان که سد بران ماما بهجتی گلو دل ماما بهجت
2: جن ماما السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامي خوال لخوت لكركوك بجولي شاي كردان
2: اللهم امين احترامهم هيا بوزا نابد مال منالد مام مصايان كارمندان بيسران بدشتي
1: دسي تو ماسكين قورو بشوك
2: من ممنون مام مصايان من سير وشم رازع اي دكتورة كم لبر اوي سرم تواو النيا
1: خواهي قورو شابو بنيري
2: اي ممنونم قصة عشنا فم لا تينج ما تربو لاو بلام تيناقم لقصة كان شو ما لاي دكتوري كي أخصائي كاك سامان
1: خواه موفقيكا
2: ما شاء الله او مريزي بيهم قير ما شاء الله وانا خزمتني كير فحسي كي زور زور باشني كردمي جاناردني بو تخطيط سر
1: بله
2: كل خوي تبارك وتعالى عوانيش ما شرايك ليك باشتر نزور ريز احترام يا اختيار اقرن ما مصدقيان
1: اخي خو بريز يا وين ريزي تيون اقرن خوي بريزا
2: شكري خواك شكري خوي تبارك وتعالى كم كواع او احترامي بالجناب تان بخشي وبا من اختيار المشتيسة بخشي وان شاء الله
1: يا اخوة اخوة موفقك اخوة شفاء بو بنيري خواه جزای او دکتر برزانش باشه و یک بیکی کلمه دکه که رزیانه تو گرتو همو من خدمه کاری جنبتی
2: آمین ما مصاله تخطیطه که دماری یک لسرم چون که من بلا شانگو فالماتور ریمیده دماری یک زور ضعیف بوا و کاری اویه که واقصا اجنفم لا پین شش متر بولاواتی ناگم إلا بتك ما هو كان ضعيف وهو تمام بجد أبي هند بو بنوسم سما عد بو بنوسم
1: باشا
2: وتي ما أنت سمعك هو تاني كما دكتور بيتي والله الناس تقدرانا أيوت من رعاية ما هي بو نام نيري بو مستشفى بس مستشفى سما عم بون فيه
1: إيه
2: وتي تو أمرك إمام بجد كتابي بو مكتب بو مستشفى عزادي
1: باشا
2: ای چون مستشفى آزادی ما مستجان بردم یعن خو متینا نتوانم برام ما شاء الله یک لیک باشترن شکری خواهکم الحمدلله بردم یعن الهی دکتور فحصنی کل سؤالی دیم کردو تقریر طبی کیما دکتور سامانم بردم ما شاء الله کتاب یعن بوم کردو بو مختار و رعایا و الحمدلله و تیان لیکی حوت وره ان شاء الله سماعيك تيادين
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله من دباقلك كمريض احترام يا أبو عمو بيسرانهم أمروش بيان شم دعاء خير بو قشتانا السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوري تشاوم مام بهجتي خوشويست مام بوش مام بهجت با يكشتت بيبلن بروا بكا سن كز جويلة دنگ مام بو دويني برايقلا كاك شيخ أسفو ایو منیش وکو تو یک یکم لو کسانی که آوات وی روش بچم بولای که من بهجت لکر کن خواب و من آسان که بین خزمه کاری بکنو او دست پیروزه و ماچ کن من بهجت گیم لامنتی خوابی او که ریباز گیم پرسیاری کمم جواب بایتو او حیوانانی که نخوشن بکلنه امه یک دو دمی که لخو میان پرسی و تو هندی شتکان باو که ریباز به یقین و نده و گمانه تایی بلا من یقینم هی یقینم هی و پرسیار لخوم کراو و توی تی ماموسا او مریشکانه یا او حیوانانه ریقنیان بدینه قینا کتو مره والا حرامه به هیچی ویک نابی ریقنه در خوار دی نه مریش بدره نه حیوان بدره به هیچی ویک اوی که ریتان پیدا گناه باره ایش گناه باره و دعوه که اینده رقابه صحه خواه موفق تانکا براستی حکمتی هریم دبوایه لکرمند و کارگزارکه و حتی اوکو سری سرو هر هموین لبعتی شکر و سپاسنامه صدان سپاسنامه و شکری بای باو کرمند بریزه بحرمت بقیمتانه که شو روش لخزمتی ام ملتان براستی ملتی که بقیمت بهیمت آخر والله براسي حنرة كابرا بوليسة كابرا آسايشة كابرا للصحية كابرا للتربية كابرا لكهرباء لآوة لشاروانية لحرشو ينكا خزمتك جاري وابو بدومان جاري وابو بسيمان معاشي شو نقلو خزمتي كوي كلو براسي ما حنرة لأغركوجي نروية خواجة زاين بيتو خواجة زاين ميلة بقيمة بهيمة بيتو بخواجة غي تقديرة يا ربي خواجة زاتان باتو يا ربي خواه پاداش و براني مرور شو روش بمگرم و سرمایه لم سرجاده لخزمتی خلقان يا ربي خواه براني شاروانی خواه نبر شارکه بوگنه که براني رقوبان خواه جزایم به هر رجعینه که من بوقیره کن جوان تاسوینه کن لابن خواه لدنیا و لقیامه نارحتی نینه ترگتان دایری کاربه دایری آوه هموی براسی مندونه ناسانه خزمته کن دزگه امنیه کن پولیسه کن خواه جزایم باتو انتون دو تیجوی کن اوان هموی حاکمه کن همو خلق دست لناو دست بپشتی خواه بچرایی چایی دشمن انشاءالله مندو نبین کل ندین انشاءالله خواه پاداش بانه داتو خواه پاداشتی او خوشبو براینه بیتو که دائما لخزمتی امیلتان یاربی خواه جزاتان باتو یاربی خواه مفقتان که یاربی خواه پشتو پناتان یاربی خواه برکت خاطر رزقی او خوشبو براینش که همیشه دست کراون و یارمتی خلق کدن سپاس و دست خوشیش منه بو او کسان دوکانار سایق تکسیه سایق اوتومبیله گلابه شوفله حفاره مچینه کوره حیتر هر چی که پیو خزمته که خواه جزایی باتو یا خواه خواه جزا من باتو یمو من یاروی خواه پاداش من باتو یاروی خواه پاداش یارش باتو که یارمتی رادیو محراب بدن او که حاجی پرستیوان پرستیوانی تی خواه پرستیوانی بی خواه پرستیوانی بی لدنیا و لقیامه او خوشکبرانه که پیوستیم رادیو جمجیه کن باوکی رباس او پرسیاری دوم پرسیاری سیم او پاک کروانه من خوم جزور جرلم از گو با کاریم او لچاو لوت دینیم پیوست دمامک بستن دمامک با کار بینن و برایانیش دیسانو صحا دستو چاو تان ما چکین فحصی او جورشتانه بکن چکو یه ما دجمن من زوره دجمن من زوره جاشیش من هر زوره حرامزایش من زوره لولاته که خومنه اچه نهینن جو نه اینه بس پاره اندست که دینو کم دینارو کم ای چون الام روشانه خواهی گارم موفق یعن که برای اینی اصلاش در این جنگر بود چند پاری تزویری هنه خواه نهینه پاری تزویری هنه بولاته که یه من هر عراق هنه ایتی بایی را به مناخیری جانی یا ام اصول ناشیرینه دونه جلو ما اصلا تایری با موشی بود خواه پرستو پناه بیه خواه موفق که خواه یرمتی با فرموی ام عربانه ین بوم گشتیاریه براسی اسمی که زور ناشیرین بم سیه چارکا علی حامیلن عبن ملو بازار آسورین و زور ورگ در پری و ناشیرین اما که اخلاقی اسلامه اما که اخلاقی مسلمانانه زوریشم پی نخوشه هر پربدل پیم نخوشه علی اگر آن نبر لبر سامری کاتو ایمان تا بخوانیه یه ارسکی و لا عربه لا خوانیه او هر زور زور زورم پی گرانه آنه بلا بر سامرین ام همو خوارده به هزاران تن لم سلیمانه خوراک پاشا رو فریدری هر خوراکی چاک فریدری کچی اما اونگا بیگانه پرسی اگر آنه بلا بر سامرین بخوا حیفه آوا بیس فیتی و سپلایی ام همو خلکم من پاره ورگری ای چیلی ای خو کاکس مالک را که کسب سی پی نی ایم پاره من خرج نکر هر آنش تا خور هر یمیش نخوی بر روزی نیم ای خو بر روزیش میاره افطار که نو پارش کی اوکی راستی زورم پی نخوش اقسانه یعنی آوان نبلا که رزقی ما با عرب و با ترک و با خوا باوان بین نایل هناسش بین اکسیژن کش من پی فروش رزقی ما لا خوايا و فی السماء رزقكم بعقیده کان یو عقیده تانیه بر واتانیه با خوا اگر برواتان بوای بخوا قاتل دین بوای واتان نالو و فی السماء رزقكم رزق یمل عثمانا یمل اسکی دایک معنا دوای سو بیز روش خار رزقی بود دانوین اترا ما عیب ما عرب و ترک و فارس و نازم چی یعنی اول شب بلهم کرد نبی مل بر سامری نه غلطه یعنی براسی یعنی حق وای لیجنه کان تنت برنو لم روشانه ده جمله او بوکا لانجمن وزيرانه داوا دكن هر کس یک اول گناح باریج نه خیره هر کس یک گندلی یک لشینه کا شک دبا اگادر منکا یما خلاتی شکینو اجراءاتی توندو تیش برابر او کس اکن ک گندلی دی باب پشتیوانی خوا خوا پشتو پنامان بی خوا یرمتی من با هاو بین گندل کارن خراپ کارن جیر شوینن تیک درن آنی که زرر بخل که گینن شلا دوریان کم کرن دوریان نیلین بحول قوتی خوا او گناح باری نی اگر تو خبر لپی آی خراب بی کابره تو امنیتی ولاته که تیک ده کابره تو زرر بخل که گینن کابره تو جیانی خلق تیک ده والله خیر تانگا والله خواه پاداشتان داتو لو انسان دل نخوشانه لو خراب کارانه خیرتان اگه در من کن امش با ارکی سرشانی خواه معنی زنیم لبین برکی پیغمبر رسول سم هر کاری که قیزنون و زیو ناشرعی و ناتندروست هبو یک سر نیوش خواه نکانی خواه معنی لی اگه در کن امن اگه تن لبه او کار ناشرعیه او کار قیزنونه او کاره ندرسته، او کاره نتندرسته، او کاره ضرر با کمالاتیه گینه، او کاره مالتان ویرانه که باو چی کاله؟
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
3: خان زبات و برنامه کلش سر و سر کتوی
1: اجمع انشاءالله
3: ما حسان جان علایی سبارت بم عربانانه که این لبردم نزگلده کانا حواسن با طیبتی جمعان
1: بله
3: باور که ما مثلا دو عربانه دو پیکاپ لپنه یک هم برو بری ام جاده بشو که
1: باشه باوکی کاله باوکی کاله پیامکت گیشت اگر توضیحی که کته پیوندی من پیو کرو پیوندی که بسرا بسر چاو اوش براسی راسته که لطمیان در کدو این من بینیوش خوی نکن من تو باوکی کاله الین کاکا والله بالله الین کاکا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم خو من هندی نشکنه بخشی خواج نکه هندی نشکنه بخشی پیغمبریش نکه علی صلی الله باشه الین پیغمبر گیانه فرمی به این جمعه خوب شو لمالو بدزنی جوره حتی حدیث که فرمی اگر لگه براجنم خوت بی و کاری شرعی انجام ده بی بی بو مزگو بپی بکلی هنگاوی سال شو نوش سال روشی بونو تو مارکنی اگر مالکه صد متر لمزگو تو درست صد سال شو نیست صد سال روشو با تو مارکره ای پیلین علیه چی ما مثلا تاکانیش خلیه تو با ما حساب نکره نوالایی تو با حساب نکره سیارکی هی ناوه کابرا سیاری دان ناوه لبر گراجی مالکه دان که که دی با تو مالی لناو امالو گردی سرچان که تو مالی لناو گردکی سرچان با چی واکی با عزیتی خلیه یا ام برادرانش با راستی نخوشیان کرو امانی خوار رسقیان با بم مکبره و بم کولانا تماتی و بامی و ترماش و ترسازه ای باب دید یک جار بیله یا لسر یالکا وستی پنجا جا ام مکبره ایلیتو کاکا والله خلق ازعاج کدو خواه خلق لیه یاروی خواه رسخه نه یاروی خواه رسخه اخی کاکا بو واکی یا اگر ری بم بیانی خلق خوتو ازعاد هی نخوشی بطاقتا هی طلبه سعیه که بو بانکا ها چون هاورین دو دقا بانگا کاکا بانگا منال ترسی و نخوش و نازم چیه کچی ام پنجا جار هاورا که مالی بی سلاجی بی مالی دبابی بی مالی نازم مدرعی بی دی اما نبرای و جاری هاور که بس تواو باو چی کالی لخزمتا
3: ما مثلا جنب بود رفته بود.
1: نه خدمت هم باقی کرد.
3: با همو فرض کنم ما مساوی به تعبتی جمعه اینجا کبریت با جمعه با نوش با جماعت که او خیر گوری دست که دی جگره خوادن یه لبردم درگاه نزگو تا که جگره یک جونه تو فریعه نه کاته تنکه که و نه املا اولایه اما مثلا جانه نمزگو تو منال لگل خواه یعنی با جمعه دست اکن بخصه کردن لگل منال لکه آبی اویتو اگریو بيانو اغريو ايباتو اينتو بسلام خلقيا يعني تو منالك اما بامزغو تخان فربل لمنان بس منالك اوابه تحملي بيزدقنقا مينة يعني اما بيستو مانك برب جناب تانا فرمن برس تانا مساقانا فرمن اصلا نابه تسبيح بدسته ونابه پنجب جوله نابه دست بري خود بخورياني لكاتي
1: ولو بخوا حتى سلامي شرعا نابه جابي بيتو
3: او تاركه بطالب يعني لفنا تدانش تو منال اغري یه تسرشانی باوشی تخلیلی یا دانیش کنه زنم چی براسی ما مثلا
4: تریان لا نشمنان کان کاله باوچه کمو جریه باوکه کنه خوشه باوچه کمو تم کاکه تو امن علی برا دانانی شه ام فرکا فرکا که زیم جا ولا ما صاحب بن علی بو هل پارکی بو مز گوتم برا خو فنو جمیله نی بقول اینا مز گوتن اینا جی عبادته انجا پیغمبر صلی الله علیه و آله من عزم کلی نشکن کان بخسی نه خو کان پیغمبر ایشو کان پیغمبر فرمرو اولادکم بی صلات اذا بلغوا سبعا الی لحو صالح فی نیو جان علی لا بدای بیکو بینا بو مز گو بدای بیکو اینا بو مز گو برازن کی این نکری یا با کاکم برو بیو با مزگو آخه چی دیگه کلام مزگو انجا لذیش که عروت درایی تجورو حالا پری نیوز دنیوش کنه کاری تیگا و اللهی چند جار میزاجی خومی تیگا ول مزگو کاکم بو آخر و اللهی بله اما لری شرع و شکی ناشر ایش شکی ناتند روسته شکی چاق نیه امنال که خونیوشیش نازنی و تمیزیش اینه قین امان واز لبینم بلام کاکم نیوش کلی امت تیگا ده
3: آخه من جواب
4: میدم. اما خاطری. اونجا روزی چند باوچی کاله دو منال بو و شرعیه هی نه و جیر خریب وی خن کن. باشه.
3: واضح.
4: ای باشه که گام منالی خن کن. اخه تو اما براسی پیویش دوایا همو هاو کار یک بین نیرین ام کار خیز نونان یا او یعنی دبا او هر نیوش خوینا کن علی بلا فلوجایا یا لقدسایا دوری جیرا دو دبا سه دبا او لگل خوی نتشون دکا که او کلی بیای با قربم چون لبرادا که تینو تبی خورو نیوشی جانی بیو برشی فاو بی یا با علاقه او بنو با علاقه یا با ایو زمزمی بیتو قینا که ایو شر علی قینا که بلام که یعنی زور حیفه او او خواته فریدا یا منالکه بحال دمی لیت رکاو او که دانی وی کاته ناو تنکه خولکو اخی برا والله بالله روزی لم روزانه سلی خولکی مزگوتی قوان بوگنی کرو چی شد من اخیر اما خبرداری هیه
3: انا مزگوتی جای ما مسا منالکان کن قاتی سر و چاو دیره که هم با نانیرن باور که ما مسا من لمزگوتی نوشکم دبا او خن خوارو لین از خن خوارو بس ما مسای برای چند جاره ها را که منال بیدنگ بند منال جمعه بیدنگ بند یعنی ترکیزی ما مساکشه بند سکانی با
4: نکره این باوکی که علیسته چی خوشت با جربه کوره که منال کار ملا یعنی افهمیش کوره و دقیبا وابو ششی پیدایی چیه جا که افرتان که نه حتم با مزگو رمزان ایال این درگای پنجره و این جنکای زنان بیدن بند تم دیتو خوارم نالی که ها پیابلا زنان بیدن بند این زنان با بیدن نوی تو با عبادت داتی با دمتقی که که مزگو جیت دمتقی
3: خب پیابلا
4: که خرابزه امانی که لسه کرسیه که دانیشن اوانه بیا قذاب ریه کلی چای خانه که بدر کی سره که که خوما چای خانه نیه اما عبادت مزگو لدرگاکات یا جورو یا نیرژکی یا قرآن خوینی یا تسبیحاتکی یا دعاکی یا صلاة دیاری پیغمبر دی اما جی عبادت جگی دنگو باسو اخبارو امانه نیه بدن این برس هاواره که خلق نیوشه که برواه که برواه که برادر دنگه دنگه که نابو لمزگو تکا ایتر برادی اوتی پیه بلو تو بخواه من پیه نالم توزه یا قذاب یا نحالیه او برادره چو پیه اوتی که که رحمتی خوالیه بدنگه دنگ مکه خلق نیوشه که نیوشه ده کچی جنوی آیو دای کباکی آلیه کم نیوشه لیه تکا جا ایده تو خواه اما بعملی مزگو دی یا دوینه کابره سایقه ل ساعت تاکسی کن رزومه ای دست و چاو تام ازم پیتان گرند بی یه نبردم مزگو تا کاسه ایر کی پاکات و تایم بورش کات او زو خال نبردم مزگو تا کاجیله بینی و منن او ساعتی پاسانه خاله بالا مقدر بدوریان که یهن اتون شامپو کی مزگو یا ماسینه کی مزگو یه نه آوکا با تای پیارش کات او سایر کی اگه پیشی لیلی چی ما اصلا مالی خواه باشه مالی خواه ویرانی که یه خدمتی کی اما یک دو ام برادره ام برادرشینه علی ما مساجان کاکا ام می پاسا کلیه پاکاتو تاکسی کلیه پاکاتو ایتکی یاله هیچ پیونی ای کی چی پیونی بو شوی کاکا محمد برس
5: ما مساجان سلام علیکم
4: سلام سرحد شو
5: ما مساجان خود زانی دور ده کژو شو همی زرد بو با پوشو پلاش
4: باشا
5: کس کم ترخمی بک تا کو بیت اسباب هوکاری اگر کوتنویک چند گناه واره بی
4: والله گولکم او یک یکل تاوانه گورکان حد چی مخلوقی لناو او اگرا بسوتی او باری با هر داری وشک ببی او بالاکی با استوی او
5: یعنی تل مولا ورده ورده تروائی لیه هر مزان شونه
4: که تاوانو حکومتیش الحمدلله بریاری داو هر کسی اگر بخاطو با عمدی بیو با سهو بی غرامه اکره و عقوبه دادره دست یعن خوش بی
5: او لحال بجاو یک دو برای لحبیان جو یک دو برای هر وفات یعن کرد اما قتل غیر شده ملی او کسی که کم ترخمی که بسیده
4: او سبب
5: بخواهی گوره سلامتی
4: که یا ربی خواهی توش موفقه که محمد
1: سلام محمد جان خوای گور جزات با تو ان شاء الله ار والله بیکن بخاتی خو اگر طالبی براسی ام جگر خورد نشتی کی زور ناشیرینه هیلمز گوتای خواج گرکا باشه یا جگر که و کو کاکا باو کی کالجی ام فرموی ای هینی لبردمز گوتای خواج گرکا فریا باشه منالکان ین او خونو او بن یاری کن پیم گرانیه بخوا ین او بن پیم جو شش رو حود چن یاری چین او انده او بن قیناکا بلام که او که خونو یکسر لیا فرین ایرولا جان با قربانی چاو بم کرا شیری نکم او سل دان را بیکن او تنکی خولو کن یعنی با هاو کاری یک بین رحمتی خواد یا کابرا کلینس یعنی کلینس لمزگو دامان ناو کلینس اکا کاکم نه یکی اونه دوانو نسیانو چوار و که خالی ده موچای پیوش که یا استا فیر بون کاری که نه قیز نون ای بند لطوالیتا که نه با کاری این تاراد نگرن با و خویان پاکه کنو که ایش دروست نیو نه دروستا کلینسا که شخط نو طوالیتا که ابیا با مصیبت با ایمه و با مزگوت که حد با مالی شو با مالی شو استا جا کبرالتی با خواه که که وزیم خواه زو خراپا گرانی و برسیتی و امانه با اجا براگم تو کلینسی مطبخ جیایه کلینسی دست جیایه کلینسی تر جیایه کلینسی توالیه جیایه اما هر بایی پنجا شست زهره نی با کلینس هیچی نیه جاره ایم منال بوی منالی این بوی با درزی پاچه قماشی که جوانی نکر با شانی لوتی خوی پیس ریا کابره کردوانی خو من مصابلین با پشتیورکی خوی اینیه کرد که چیه سا که ابی کلینسی مطبخ من جا بیه کلینسی دست جایه کلینسی توالیت جایه کلینسی عیمیو تر پیه بو بو پالو مالالی کنو ایتر حر یکو بزمی که اما که هموی تکلیفات هموی پاره هموی مصرفه هلا برو براسی دبی آگامان لی ببو اوی که انشاءالله زیاد روی نکین مصرفه کان این المصرفین کانو اخوان الشیاطین اوانی که مصرفن برای شیطانن و اوانی که مصرفن خواه خوشینا این الله لا يحب المصرفین خواه زیاد روی خوش نه اوی بوی کلی برکت نما کرو برکت چون نما کی زمانی ما 6-7000 ایرابا کلینس یست نعلی مدبخ جیه نعلي سد فرج جاية نعلي توالية جاية نعلي حمام جاية أما مصرف نية أما تكليف نية برا والله أما تكليفة شون أي أما هموي تكليفاته هموي باريوي أي شون أي وني بخوا برادرها بولي كمبار مانكري وأمصال برا جنم على بخوا يمن أو ما نعيشوا يعني إذا خو برا خوشك كانم دستان ماشكم بيتان جران نبي نان ناكن فرج ناشون قاب ناشون چیش لیه نانی ای تو چی تو چی اکی دوری چی با خواه زور بای زوری شان لپی او نخوون از جای تر کاتا بو با هینو مصیبتی که گوه برام اخر ای هاور یعنی او شویانانی که نانکن اگر آن نبن ملا خلق بیلا یا اما تو رانه نبن ففری ای با زمالی بکن بخواه بیشی و سر بینینو عرا والله ای تو خواه اینجا او تا هر علی تلفون که بابیه به فرشه کم شوا ای تو چیه که امسی موبایل که ای چون ای کاغاز نوسیه لگلو با دل ای لو دل که نخوشه فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب عظیم ای چون او دلانه نخوشه ور ام کات مبارکه هر با موبایل خوی خریکه که چیه که و اصلا زن خلق زور به زوری نخیر تا بینی حتی نزیگ بانی بینی اصلا 3-16 دقیقه بانی الاسلوی بینی حتی دونی و حتی نزیگی سی نخیر لگل نزیگی نیش با شیطان من اکل یاری برو بخوی لالک دی خیوی خیره بی حتی ساعت 11 و 12 اصلا شل نسا حتی امال رادیو ملاحظه یو من کردو بایا هندی جار برایانی برزم لروجی سیر شمه و روجی یک شمه ماموسا ملا عبدالله ماموسا ملا عبدالرحمن خواه بیان پاریزی و خواه صحت و تندرسی هم بیاتی جاری و هید دو چارک دو 20 دقیقه دست پیه کن چکم از اینسی زور بی خلق با نوع اگدالین لن لو کاتا حوال رو خیلی لانه خلق متابعی حوال کام که بلا من با اقصه اصلاح و خلق خوتو خبری نبو تو پیودی که با برنامه که کاتی خبری تو ایمالی بوینه تو ایمالی بوینه تو دعایی والا ما مسا تلفون که تازه برنامه که تاو جا امیده کم انشاءالله دوالو خواه کم خوا بالرحم ومهرباني خوي إن شاء الله الرحم بمنيش وبيوش كعاقبت من بخيرك خوايا تو غفور وغفاري تو عفو تو توابي تو رحمن تو رحيمي تو حنان تو مناني تو وهاب ودودي خوايا لقناحي خومن هي دايكمان هي باوكمان هي مردوكان من خوش بي مردوكان ما ببهر شاد كي رحم بماموسا برهاني أميني وهمو ماموسا كان ونسركان مام كي رحم بخزمت كعراني محرابي بيغمر كي شفاي كي برحمته ببلا بو حاجي لطيفي باغ منيري درقاي خيري لبكر ماموسا ملعوزير ماموسا بهادي ماموسا سوران خواه رحميان بيبكي او خوش كبرانا ما كان خوشن لجبه بارن خواه درقاي خيران ليبكي تو واني منالياني خواه منالياني باتي او منالياني خواه منالي باتي او اين خوشي شفاي بي او جيراوي بوي رزقار كي او مشكلي بوي حل كي او قرزي بوي دفع كي او نارحاتي كي لسلي لابن رحم بساقي وطنبيلة كان من كي بعام بساكي تاكسي كان بقلابة كان بشوفلة كان بمكاينة كان بحفارة كان بباصة كان ببيكابة كان بإسعافة كان بحريقة كان يا ربي خواه بدل قاخذ مزقوزارية كان أو كاربا شارواني ريقوبان نفوذ جنسية بيطرية يا رب العالمين لقل ريقوبان يا رب العالمين بخاتين أو جوانا كان يخود بتندروسي بتربية يا ربي خوا رحميان بيبكي يا ربي خوا عقبت من بخير كي يا ربي خوا لبلا مصيبتي أزو أسمان بدور من كي حاجي كانيش من بخير بن وصل بجول كاني تشامان وزخيري كي باش يعني هنا بيتو عقبت بخير بن يا ربي خوا لبلا مصيبت بدور من كي لرابر دو من خوش بي دهاتو من بخير بجاري يا ربي خوا دلي همو لأك من خوش بي رحم بغريبة كامام كي جزا و پاداش دی حاجی پشتیوانی بیتو پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت و پشتیوانی او خوش کبرانی بکن پشتیوان مانن که جو من لیگرن که بدنگ مانن که خوش یعنین که یارمتی مانن که ریز من لیگرن خواه رحم به من بهجتیش که شفای بر رحمت و بپلی با بنیری انشالله تمنی لسر خیر دریش که انشالله بزودترین کاد سماعکی پی بگو بو انشالله لی بهرمند بی یا ربی خواهی گوره جزای بخیری سر پرشتیارانی رادیوی محراب برایانی کنترول بیسرانی خوش آنه در اولات خواب تن پریزی خواه همو لیک من موفق که با کاری چک همو لیکیش من بدور خاله کاری خراب یا ربی خواه دستی که پاکی لولاتا چای لمزگوتا لمکتبا لفقیرا لنخوشا لداما ولليقوما برکر خر رزقان برکر عمریان برکر کتا تمانیان دریش که ام نعمتی امنو آشایشا من پیر رواب بینی رحم بکن کارو قتابیت چاوگرشو جوانا کام مام که یا ربی خواه نیلی او فیتنه هل گرسیتا بخاتی ناو جوانا کانی خو خواه قبر روشانا که اگر هلیش گرسیتا بزرری دجمنان دین تاوی که برکت خیت سروت ازرائی منو لآفاد بدور بی خواه یا ربی خواه گو رو برکت خیت سروت ازرائی منو برکت زروتی زرائی منو یا رب العالمین لبلا و مصیبت بدور من که دعا کامان لی قبول که بزرگی پیامانه بیتو مالکان من ولاتا کمان لفیتنه بپاریزی با خاطی نونو ناو جوانه که خو هر کس چاک خواه موفقی که هر کس خواه خواه چاکی که اونشی چاک نبی خواه رایتو بلعدی که آمین آمین والحمد رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
6: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردوسانا و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان خوشكان برايان صلاة ورحمة خواهي قرتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كارين نخواهي بالدست همو كاتو كارمان برخير وبركتك ومجلسي ايوة برمهر وصوزو بزيبك ودلتان خوشك وشفاين خوشتان ببنيري همو لايكمان بيكوا لخزمتي عزيز وخوشويستا كوبكاتا ولسر بنماي إيمان. عزيزانم خوشويستانم ديارة برنامكتان برنامي سرنج با واتته بروانا سيربكا بلام روانينو سيركدنيك نكتنها بچاوكان بلكو بدلو بعقل بو عبرتو پنت وبو سود ورگتنو كالق ورگتن بو برجواندي دنيا و داروش. ام برنامه برنامه سرنجبه که برنامه که همیشه یاد من دخاته و اوی که دی بینین با سرنجی لیه بین بزانین چونه و بوچیه و او کسشی فرمان من پیده که سرنج بین اللایه اوشتی که سرنجی بوده دین لم برنامه اسمانه و او کلکشی که وریده گرین لدوای کوتای برنامه که دسمان دکوه دزانین چکل که اکمان ورگرتو بای همیشه لهمو فرمانشی سرنج با دبی کسی اک بی فرمان پیب که دبی بوشتیک سرنج بدی فرمان پیب کرا بی لدوایش دا برجواندی اک قازانج اک سودی اکت دست کوت بی. عزیزانم اما روشانه که روشنایی خور بسرمانه حال ده سیری آسمان دکین آسمان دی تبر چاو من بلان بحکمی اوی روزانه اما دوباره دبیتوا دکره زور بلا مانوا دیمن یچی گرینگ نبه او من بلاو گرینگه شتنوی یکان شتنوازکان کم کم دی بینی سروش انسان وای اوی که زور لگلیت یکل بی کم تر سرنجی دادا یا کم تر تمشای او دیوی اکات که اما ام برنامه جاری تربیر مانه هنه توا لبیر تان نچه سرنج بن او آسمانی که لپشتی سری ایو ویا هروا چطریک نیا هروا چاتوالک نیا بخوی وست آبیو سوز بیو شین بیو عفن هوری کی پیا بیو برواو لزستانا بارانی کی پیا بیت خواروو لهاوینا دنیای کی صاف بیو او آبینی هندجار تیارو اقمار صناعیشی بو حل ددری بو آسمانو ایتر امانه چگی سرنج نبه زور چگی سرنج او آسمانه او آسنه گوری چون دگری تخوی او آسمانه ام اقمار صناعیه بچندین کات وقت چون خوی دگری ام هورا کجاری وای لزم باران لافاو درستکا فیضان درستکا ام همو آوا لم آسمانی پشتی سری ایمو چون وستا چون نروخا ای کام کولا که گرتی کام هیزو قوت گرتی او مانگ گوری که بو آسمانه و او خوار گوری که بو آسمانه و هیچ شتیکی مادی او یه برچاوی ایمه نگرتو که به هزاران قد لام زویه ایمه لسرین لو گورترو لو فراوانترو حجمی لو زیادره امانه همو لم آسمانی پشتی سری ایمه ون بدر لهمو امانه او هزاران هزار ملیون استيرو مجرات قوراني كهر يكيك بديان هزار قات لمسر زويك إستا زياتر لهشت مليار كس لسري دجي بو فراوانيتيو بو همو جنجاليتيو أي أما چون وستا أما أويا كخواي بالا دست سرز من بولاي أم آسمان رادشيشي أفرمي إيو بو سرز نادن سرز من بولاي چو وإلى السماء كيف الرفعت أم آسمانا چون برز کرایو چون برز بوو لیکه لبرنامه کانا وطمن ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما هر یک پارچه بو لیک من جا کردو یکیان بو با ارزو بشه یکیان بو با آسمان ام آسمانه و کچی کیف رفعت جاری باشته که بینی شته که گوره و قرص و فراوان و گوره برز کرایو تو لشوه نیکا اره ما چون برز کرایو؟ ام مشتزل یعنی چون برز کرایو؟ أي أم أسمانة شون برس كرايو أي تو بو سنز لمرادي أخير كور باب ما كي إيشي من نسير أسمانة كم باب شون إيشي تو نيا أم أسمانة بو تو درس كرايو أو نيا بسواري تيارة بم أسمانة دروي أو نيا لو أسمانة خورد بو ديت خواروا أو نيا لو أسمانة باران بو ديت خواروا أو نيا لو أسمانة جاذبيتي مانگت بودی تخواره وا، ای او دریایی که آواز در وا شپول داودیو آجریت وا خیره شیلاود بونه نه تو نقد ناکا بدسی خویتی لپیاوتی خویتی یعنی هزی الله گرتوتی، ای تو زنی او مانگا ل آستی چی خویه؟ اینا خلقنا كل شيء بقدر هموی به اندازه جیری به اندازه رجی اما درست مان کردو خو او مانگا برزون نظم ناکه لشوینی خوی اگه برزون نظم که ببرزی یا بنظمی یا دریاکان بناخی زویده در رو نخواره و یا دریاکان سرکش دبنو دینو وشکایکان همو داده پوشن که او سر زویه چوار بش امسی بشه او بشه وشکانی ای بو امسی بشه و دانا پوشه خو بپیاوتی خوی نیا او جازیبیتی که لو آسمانه لمنگه هیا او گرتو تینه لی برزون نظم که أي خو مقالتها وإلى السماء كيف رفعت أي بنا روان بو سرز نابن بو أسمان چون برز بو بمهم مجرات أستيرو هوريو أي مقالتها برزا كيمن يا لشوني كترا فيما عند فرمي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أي أمانة سرز نادن بل أي أو أسماني كلا بشتيانا ويا كيف بنيناها اریم آسمان ما چون درست کرد؟ گچو چمنتو بلوکو تابوکو نزانم چی من چو هنو درست من کرد؟ کیف بنیناها؟ چون ایما بینای ام آسمان من کرد؟ وزیناها اگر تو لطاریکی شوا تمشاکی او همو استیره لآسمان جری ویده وزیناها وما لها من فروج هیچ کمو کریو نقصه چی تابه دیا کرد؟ ای با چی تمشای ناکرد؟ سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سيدكم خائباكو بيقردي بوتو أما نتيجك لتروانين وخدا ناسي لتروانين وقوري خدا نعمتي خدا بخششكاني خدا وچوچي خم سبلي خم بهزي خم بيتواناي خم أي أما دسكو دنيا ای سرنج دان لما امد اونی جلو تو توشی تکبر بی نیوجا که بانگ ده حال نصیبی کی تسو تمالو به طاقت یک جاری و کی بریج نبه آخر خوا یک بزانی ام هموا ام آسمان چون تحمل کی لجر ام آسمان یو نیوجا کو دو اخی دز بو گناها بی دز بو ظلما بی دز بو ناحقیا بی پشتیوان لو ظلما کی که ام خاونی آسمان پی رازینیه او غلطه تو باسی چی دکی برزیمن چون پیوندی به تو نیو آسمانه ای با چه دروز کرده ام آسمانه و سخر لکم خواه فرمه با توم رام کرده ما فی سماواتی و ما فی الارض نکر آسمانه که خوی اوشی که لناوی آیتی ای تو آزاد نی به هر شونیشی آر روی به هر قنوخش بنی چی به هر گوشه چی ام سرزوی آدار روی ای تو آزاد نی کس رگی لیگو دویتا او مرو و زال مکانه حتی سنوری بوده ناوی ایسا ولاتی تو لگه ولاتی که ترام سنوره که یو ببیه جواز سفر و ببیه چی ناروی اما هی دینه اما هی خواه یا هی بند ظالم و استمکاره کانه که لدنیا خواه اندرسیان کردو ایخو امسر زویه لمسر تا اوسری هر وکو ولاتی خود وای و هی توی جاوازی اگنی لیرو بو اوی اما ظالمه کانه اما اندرس کردو آسمانیش هر وای همو ولاتی آسمانی خوی هی تناند نابه تیاری کسی که تر اسمانی ولاته که تو ببزینه اما چی ام دست کرد ام دستالات دست کردانه چی هن بمروف کردو هی خواهی کسی من داجیری هن کردو ای تو نزانی ما خواه محاسبه یکا چون موبایلکی من تو داجیری که لید قبوله کم ای چون اسمان داجیر کردو مسلمان لشونی که ترو نالی بیت اوه اما نه و الى السمائی کیف رفعت یعنی او أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها چون دروس من كدو وزيناها وما لها من فروج هج عيبي جيتي آية بچی تزین و جوانه کردو لشوین ترا فرمی وزین السماء الدنيا بمصابيح سبحان الله وكوي ورترت يد بغينيو خوان لقل عقلي توقسبك كلا فرمي وزيناها جوان ما كردو بچی جوان تاكو سبوخ تان کردو نا بمصابيح او همو استيري تخوال تاريخي شوا تمشايكي اسمان كا هر دلیه شعره که باو برزیه و از تیره جری و جری ویده هیوه ای بچو که هیوه ای گوره تره ای اما قابیلی اونی سرنجی بی جا آخر من سرنجی بم چی شده کم دزده که بی چی سوده کم دزده که بی چون برزه که من ای توله در جامی اما خدا باش ناناسی خود باش ناناسی جرایلی خواهد باج نابه. جا اگر هر وکو خویتی، والله ای سیریشم کدوم هیچ نمسله کنه گوره آفر. راست کی؟ حبکشی خواهد شگ نبود. در زیکشی لخوید آزاری نشکه. اما نقصانی نیه. جگه پرسیار نیه. یعنی جگه پرسیاره تو سیر آسمان بکیو. لجیر او آسمانه ظلم بکی. لجیر او آسمانه بیدینی بکی. لجیر او آسمانه بفرمانی خواه کی. لجیر او آسمانه که بم همو دیمنو برزی کردو تو جوانی کردو ظلم بنده خواب کهیو پیچوانه پیامی خواب کهی اما تو بود درکهی کم من چون پیچوانه بکم چون ظلم کم چون ما فی ام خواه پیشیل کم اها ام بابتی سرنج با عقیده پرورده ایمانیات دامز راویتیه بایه برنامه سرنج با که ایمه لگلتانه زین دجولینه سرنجت بو را بو اوشتا گرنگان را دا چشه که دا به تو لگلی بجی تو بوا بی خمی بوا بی آگای بوا اشتا بچوک کن امشتا گورانیان لبیری تو بردوتو چون دا بی وابی یا لسورت ملکا لآیتی سه که دا فرمیه الَّذی خلق سبع سماوات طباقا وکوی که پیر بلی او آسمانی که وطمان کیف رفعت چون برز بوتو هر خوی نا بحو طبقة برزبوتو الذي خلق سبع سماوات طباقة يك أسمانين حوت لسريك هر وبابانيك وينخير هر بيني دانيك بو دانيك يتر أو أنا مسافة دورة كزانست رجيك باسي أكاد ما وكي چليك خوي بالده سرنجد بو رادة چيشي يما لم برنامي سرنجا بيرتي هنينو أو أسمان حوت طبقة برو تمشايكة لیرو تماشای کی اچی تبان آسمانه کیتر اچی تبان آسمانه کیتر تماشاب که بوردی بدقت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت لم دروس کراوی خوای الرحمن الرحیم هیچ نقص و نقصانی کو کم کوریق نابینی سیرم کرد مندوبم جاری کیتریش فرجع البصره هل ترا من فطور ام جارجنا جاری کیتر جاری کیتر بدري جاي تمند هر سر هل برو تمشاكو بزانم چعيبك لم صنعتي اخوادك كده فرمي طباقا يعني بج لسريك كمتناسقة لجواني لنظام لإتقاني كيزور لإحكام دامزراويك لبيني هر مآسماني بو آسماني كتر أو جار لم آسماني كما أم جاذبيتي هوايا لأسمان كانت لا جاذبيتي كي دقوري لبتريانا دقوري أي خوتو هر أما طبقيك نيو دروس كلابي بو دقة جوانا بو نظام جوانا أو جار هيج لم آسمانانا بكيفي خوي نية چي دكا و چون دكا نخير أو كسي كدروستي كردو سرنجي ايمن رادة چيرشي بولايم آسمانا لخزمتي ايما لمصلحتي ايما دروستي كردو ام قرآنش كروجانت وديخويني لهر جاريك يا شتيك سرنج الرادة چيشي بو اويتو هميشا لبير كرنو ولسرنج دانا بي بو امشتا قورانا تا نترازي تا نخلطي تا بي آقاو دور نبي تفاوت كده فرمي في خلق الرحمن من تفاوت تفاوت يعني هیچ فوزایکو پیکادانیکو نقصیک لدروس کردنی ام بینا گورانیه اخر حوت طبقه بیکو هر یک لگل ایویتر بینی زاره هر یک بجاریک دروس کراوه هیچ فوزا دروز نابه پیکادان دروز نابه یاسا و برنامه خدایی لمیانه لگل اویتریانه پیچوانه نیه ببی بمایی فوزا و ببی بمایی اوی که خلل یک دروز به مثلا بنمونه لم آسمانه جور جاذبیتی که تیابه لویتریانه دجی ام جاذبیت به او استیرانه لم آسمانه یا لویتریانه یا او استیره یا بجور یک لجوره کن ام طبقه لگل او طبقه آسمانه هیچ دژیکو پیچوانه یک نیه تاوکو دژیکی تیار دروز به فوزای دروز به که واتا آسمانکو بو دقتی که دروز کراو آسمانکو بو احکامو مضبوطی که دروز کراو او جار بو جوانی که رازان ناو تو با استیرکان انجا بو دستوری یاسایی که تیادا بین کراو علمایان باسی ام آسمانی کمو پاشن آسمانکانی تر خو او تیاری که با آسمان در رو اگر او مسافهی بویده چه تا دورتر به او بزورتر برزده بیتوا چون که او تیاری لوه او جاذبیتی که لزورترین چونه سر و هیا لزورترین هات نخوارو نیه کتب اصراحت حتی او تیارانی که بابلین دوم چینیان هیا یکی که انده کجینیتو اویتریان هر وا به ساده یک ایشه که چون که او تیاری وا به آسان بر نابیتو وا به آسان تیاری لو آسمان برزه بر نبوتو تیاری کاتی برده بیتو لکاتی نزمیه لکاتی هستانه لکاتی نشنویه ای اوی که روی دیار نامینه یا خود جاری وای اکویت دریای شونیه که نشوت او طبقات زوری بانو چون که لو طبقات زوری چون بزخت سرکوتو به بزختیش دار بزیتو لبره و برزه که من ام آسمانه ببانیه کوا که طبقات ببانیه کوا که خواه فرمیه چون درست من کردوا ببی اوی هیچ خلالیک هیچ فوزایک لبینی ام طبقه او طبقه یا هبه اما معی سرنج را چشانی ایمو مروف بانگ هیش دکا علیه سرنج بنم آسمانه سرنج بنم خالقه گوریه سرنج بنم ابداع و داهنانه گوریه که اما داهنانی که زور گرینگه که با خدمتی ایوه با پیوستی من نیه با پیوستی ایوه باش املکاته که ام قرآن عظیمه که دا بزیو باسی ام آسمانه نیه که او که تا خلق چی امیدی که بم آسمانه بو چی کاری که بم آسمانه بو استای ایشی تو لآسمانه استای زور بی موادکانی تو با آسمانه دا گوازریتا و استای زور بی سفر و سیاحتکانی تو با آسمانه لمولاد بو اولاد دا گوازریتا و ام آسمانه کیف رفعت تیگن بر زکانی من بوه برنامه سرنج با ام برنامه سرنج با لگل تویتی بو تویتی بو ثقافه تویتی بو روشنبیری تویتی بو دینداری تویتی بو دلسوزی تویتی خدا خوی پیویستی پی نیا بوه همیشه سرنج با لو آسمانی لپشتی سر تویا لکاتی که باید دی لکاتی که باران دی لکاتی که هور دی لکاتی که شو دی لکاتی که روش دی لکاتی که جریوی استیرکان دبینی لکاتی که روشنایی مانگ دبینی لکاتی که مانگ ببچوکی دبینی لکاتی که مانگ دجیره لکاتی که خور دجیره چی دی گره چی خود بدزنیان گرتو لم سرانوی ام استیرو مانگ و خورا بدوایی بدوری یکو زوی لگل همی حموی بسد یکا تنظیم یک روشه لروشان دو استیره بیکنه نچه شاو اما تیروانین یکی تو ایتر اما ده صلاتی منی چی تیایی و من چی بکم لما تو ایمان تازه که لما دینت بهیز که لما خدا ناسید بهیز که لما خوب بچوک زانینت کیبرو خوب بزلزانین و ظلم کردن و مافخاردن و امانه خود واز لبینه ای خو امانه توانی بی که ایمان ایشی تویه او خواهی امی کردو او خواهیش که ام صفتا من بوذانه ای لتویا حرام کردو عزیزانم هیوادارم بم اندازه لبرنامه سرنج با توانی بیتمان شتیک بیری ایو بینینه و شتانیک سرنستانی بر راب چشین که قابلی او بیه کل کسودی لیور بگرینو ببیتمایی خیری دنیا و داروش من تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسفرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و 20 دراجه. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پله. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کمال اوها وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقه دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم گراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشكي بودروز دكا لبهج دا. پشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكمل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لمیوانی بگری. ام فرموده لازنجیری فرموده

بخاری گراویتیوا هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانکی را در سردریت و هنگاوکی تریشی چاکی که بودن و سره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویج با کومل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی بیگومان مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرابه تو دیار نما بی او او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش بی او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی کی بو هاتی بی او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 21 که با آیتی 46 لسورتی العنکبود دست پیدکات و با آیتی 30 لسوره

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوش حالین که زاره چی دیش هاتین و خزمتان لالقی چی تری برنامه لسائی ناو جوان کان خوای خود بناسه ای مسلمان خوای ناس دبی خدای خوی بناسه او خدای که ذاتی اللهه هیچ تیگ لبینی نیه نل ذاته و نل صفاته پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده که دفرمه خواهی گوره نوتونو ناوی هی هر کسی بیانج میره و هر وحا تیم بگه عملیان پی بکه دچه تبهش خواهی گوره لرگی او فرموده و نوتونو ناوی بود یاری کردوین بلام کمال ناوی تریشه که بوی دیاری نکردونی و لای خویتی خوای گوره ناوی زیادریشی هیا هر کسی او ناوانه شارزا بید و معناکه هم بزانید و عملی هم پی بکاد هندگ لو ناوانه صفت در توانی لمخلوق اجدا بشی خوی هبید او براستی و بیان جمیره و پیان هاواری خدا بکاد خوای گوره دی خاطه به هشتوا بویا لم القیده و لخزمه دیوی بر ریزا دشین خدمت ناوی السمیع و عتا خوای جورا بی سر خوای جورا همو دنگ کان دبیسه همو دنگ دیار و نادیار کان به همو زمان کان بنهنی و آشکرا همو دنگ کان دبیسه سواء منكم من اسر القول و من جهر به ایوا قسکان تان بنهنی بکن یان به آشکرا بکن خدای گوره دی بی سه لیس که مثله شیئن هیش تیک وینه خدا نیه و هو السمیع البصیر خدا هم بی سره هم بی نایه بویا ناوی السمیع ناوی پیروزی السمیع لقرآن دا لسلو پینت شوین دا دوباره بوتوا بویا اما دبی بزانین که خوای گوره وکو بی نایه بی سریشه بینینی او بیستنی او بیسنورا و وکو چونا وکو اویل خوی دو شیطوا اما نازانین بیستنی او وکو اویل خوی دو شیطوا و بیستنکیشی بیسنورا اما بیستنی اما چند کلومتری که لو دو چیاکو هیز نبیستین هیز نبینین بلام خدای گوره آگای لهمو دنگ کانا من هینی و آشکرا آگای لیه چه انسان با چپا قسم کد و یعن با دنجی برس خواهی گوره آگای لیه طبعا که ایما زانی منو دلنیا بوین لأوی که خواهی گوره هموشتیگ دبیسه آگای لهموشتیگ هموشتیگ دبینه او کاتا او ناو پیروزا کاریگری لسر بندکه دروز دکا کاریگری لسر مسلمان روز دکه کاریگری که یعنی مثلا یکمیان اوه یکواتو هست بچاو دیری ذاتی الله دکه جل جلاله بچی باوی کوا هرچی دیری دلی من چون لخو موقصه دکم چون که خواه فرمویتی ما یلفیضو من قول الا لدیه رقیب عتید هر قصه یک من بیکم اوه فریشتکان لسر شان من دینو سن چاکو خراب ای او کسی درو دکی بختان دکی جوین ددی سوکاتی دکی همو لسر دنسره هموی دنسره بویا انسان اگر حزب چاودیری خواب کهو بزانی خواهی گوره همو قسکانی دبیسه اوه همو قسه اگناکه چون که خواهی گوره فرمویتی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني اگر دو چوار کس شباب کن خواب ينجم يانا سي کس شباب کن خواب چوارم يانا چپا قصه کدن بچپا انجا کمتریان زیاتر هرچی به خوای گوره آگای لیتی بکارو کرده و کانیم بوی خلچینا او ناوی السمیع ناوی مبارشی السمیع واما لیده کاد که ایما آگا ما لزمان ما بی ازانن خلق اساس زور جوی بوناده و آگای لزمانی نیا هر قصفره داده هر جوینده دا هر کومین دنوسه هر تومد دکا ای جنیو فروشکان ای بختان چیکان ای اوانی سوکایاتی ببران بردکن لخواب ترسن خواه هموی دبیسه و هموشی دنوسه چون که کاتی لا پیغمبری خواهم پرسی صلی الله علیه و سلم چشتی اوی کواز زور خلق دباتن او آگره و اکثر ما یدخل الناس النار و تیان ای رسولی خواه چشتی انسان زور دباتن او آگر فرموید الفم و الفرج دم و دامین دم و دامین یعنی بهای دم و دامین و خلق زور سنا و آگره و دسنا و جهنم و بو چون که دم و عتزمان هر قصه فرده و هر دروی کرده و شیاطین به حقی داوا هر توی دستیان خوش بی کرا چاو لکوریان کردن و چاو لنایویان بردن اوان فلانش تبون او همو لسری دا نسری و او قصه و بوی عزیز کانم اوانی که زور خلق دبات جهنم دمو دامینه امان آگاتان زمان تان بی زمان احفظ لسانك ایوها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان آگاد لزماند بی چون که براسی وگ مار وای اگر پیو دای بوی دائما انسان یان بی دنگ با فلیقل خیرا او لیسمط یان بی دنگ با یان قصه چاک بکه بو چون که خواهی گوره سمیعه خواهی گوره دبی سه آگا من لزمان من بی کابراشی عرابی هاد بو خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی ای رسولی خواه اره خدا دور تا بانجیلی بکین یا نزیک چپی لگل بکین یکسر او آتا عطا خواره و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعانی فلیستجیبو لی ولی امینو بی لعلهم یرشدون فرموی اگر بنده که من دعوی لمن کر امن نزیکم امن نزیکم که دعوی لمن کرد ایو والای منم بنا و منش والای منی ایو دادمو بوی پیوز نکا واسطه بگری خواهی گوره نزی کلی معنه و بوی عزیز کانم با ایما آگا من لزمانی خو من بی چون که خدا بی سر و آگای لیتی انجا او ناو پیروزه جوا مالی دا کاد ایما صبر بگرین لبر آرام بگرین لسر زمان شری و جوین فروشی بی دینان و منافق و ملحیده کان اوانی کوا زمان لهش تک ناجر نوا و ما لذا که صبر بگیرید چون که ایم دارن او نه هر چی خسی بکن خوای جوره دی بی سه چون که خوای جوره فرمودی ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم آیا اوان واد زان ایم نهینی و آشکرای اوان نابیستین چپکانی نابیستین نهینی کانی نابیستین با بلا و رسولنا لديهم يكتبون نوین رکانی ایم لای اوان دینوسن فرشتکان دینوسن هموی دینوسن بلا انجا خواهی گوره کاتی که موسا و هارونی نار بولای فرعون چی پیوتن فرموی لا تخافا اننی معکما اسمعو و ارا برون مترسن امن لگل ایوم و هم ابینم و هم ابیسم بویا لا ناوی السمیع فیری اوش دبین که دنگ برز نکینه و دنگ جا لنیتا لنویجا کرخ ایوهی لنویجا دنگ بر زکاتا و لتنیش تزور نخوشا و کبره ارکاک خو خواهی گوره خوتو لگل جویگران قصه ناکی دنگ که هر به ناسا فاتحه دخوینه نیت مدور کاعتان یعنی براستی زور نخوشا دلی توش لزل لنویجا کن ناکی که ایشه دمینی لتزبیحاتا هاواردکا لنویجا دنگ بر زکاتا و بویا جاری چان ابو موسى اشعري ما عندي جرت ودل جارشان كنا مع النبي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير الله اما لا سفرك على خدمه پیغمبر ابوين خند خلق ما لقال الله هر خرا ده نقول الله اكبر الله اكبر ها وري عندك البدن جبرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اي خلشينا اربعوا على انفسكم هي واجبن خوتان اودع زياد مدن هي واج لسر خو انكم ليس تدعون اصم ولا غائبا خو ايوه بانگ لكر ناكن بانگ لكسي ناكن كاللوينيا خو خواهي قبره نعوذ بالله جوي قرانيا ايوه بو هاوارده كان بو بو خواهي قبره اغا لنا ودلكان مانا بويا هواشي كرنوا فرموي انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ايوه الدعوة لكسيك دكن ايوه بانگ لكسيك دكن كوا سميعا بيسرا قريبا نزيكا وهو معكم او لقلتانا ذاتي الله بويا عزيزة كانم براستي هواهي لما لسا دنك برز دكاتوا وارزان هر خوي لويا يك بخوها واردكا كاكا جان واغذوز من صوتك توزي دنك نزم كروا لناو باسا لناو سعردا لناو مجلسا ها واردكا بموبايل اگا توزش كتا دنك برز كاتو موبايل نير هر بخوي دنجي كتا كابرا اوونه دنگ بر زکات وکاکا و دنگ ازله لچوینه تو زه هواز لسر خو جال همین اخوشتر لمز گوتا ک خلبا علغه لتنشت ويا يتر لتحياتا لا فاتحه يا لن يدهنانا زورنا خوشه بو انسان دائما اگای لیبه دنگ برز نکاتوا من بوخم ک امام لانی کم متریک دو متر دوره لما امو مکانی وا لدواي خوم وأعجام ليبو أمن تعازل تحياتا جيش بوم لسرتا وأشهد أن لا إله إلا الله كابرا لدوام بدن جبز يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يقبل خوا جوك تبر وتب خوا من عند اللي يدور من إزعازم ليبو اللي تنشتي حالي شو به أوش فقير أجا لنا جكينيا لبرو هيواش خوا أجا لنا ودلا كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خوا يقول السميع بصيرة أعجام ليبي بويا ألين خوزجا هولی زورت بایا لری ناو پیروزکانی خدا بناسیایا خدا بی سر و بینایا خوا بخشنده یا توش بخشنده با خوا سرپوشا توش نیهنی خلق بپوشا خوا رحیما توش برحم با خوا راست و راستی پی خوشا دی توش راز با ام همو درو درسه بوچی لبروا ایمالا رگی ناو پیروزکانوا زیادتر خواهی خواه من دناسین لکو تعیید خواهی گوره فرمویتی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خواهی گوره نای پیروزی هیا ایوش بونا و پیروزانا لخدا بپارنوا ایمش لخواه دا پارنوا دلین یا ربی خواهی بو خاطری نای پیروزی الرحمن و الرحیم خواه رحمه پیبکی یا ربی خواهی بو خاطری نای الغفار الغفور خواه لمن خوش بی يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي العفو عفو مامكي يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي الرزاق رزق مامبي يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي السلام عاشتي وسلامتي مامبيتي يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي الصبور صبر مامبيتي آرامي مامبيتي يا ربي خواه بخاطري ناوي الهادي هدايت مامبدي يا ربي خواه بخاطري ناوي المنتقيم طالب استاني لستم كاران يا ربي خواه بخاطري ناوي المذل مشرك كان زليل كي يا رب العالمين يا ربي خواه بخاطري ناوي المعز شكو عزت من بو بجير روا اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

some

الله الله الله الله

0: أحسن ما شاء الله.
1: والأرض وما طحاها.

0: الله
1: وقد خاب من دساها.

الله. ما شاء الله.

뭐. 뭐.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا ازایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان اوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين مسلماني خوشويست إيمان داران وبيغران سلام وبزي ورحمة خيبر ورديقار لسرهم لا يكمن به لحلقة ودرس أمر من دا باسي سيكا سيديكا يمضن سعى إلي ديكا سيخا نوادي ديكا لها وضاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أواني كبونا هلغري بيامي خيبر ورديقار شانیان دابر ام قرسای گوریا که بلاو کنوی توحید بو براو کنوی دینی خوای پروردگار بو لسردم و کاتی که براستی دین او کاتی لسر زویا هیچ کسیک موحیدی کامل نبو هیچ دین اگل گوری دا نبو همو دین کان گورا بون بلا خوای پروردگار جاره کدی که ام سر زوی به دین اسلام روشن کدو به نادنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و به نحاو کاری کدنی للاین مسلمانانی که ایمانن بم دینی هنه او کوت نشوینی و بونه خلگری آلای ام اسلام پیروزه امرو باسی مالی نوسیبه کچی که عبدکین که مشوره به ام عماره ام عماره نوسیبه کچی کعبی کچی عمری لبنی مازن لبنی نجار دای کی ناوی ربابی کچی عبدالله کچی حبیبه که لنسب دادگات و سرج شمی بنی خزرج و نوسیبه خوشكي عبد الله كوري كعبة كالبدر شهيد بوه وهروها خوشكي أبو ليلي عبد الرحمن كوري كعبة لصحابيه برزكان ولسردم جاهلي دا بابدن بيجوي كمسلمان بن إسلام بيتغوري أم عمارة شوي كدوا بزيدي كوري عاصمي مازيني ولو زيدا دو كوري هيا كهردو كان بنا صحابي يقلوانا عبد الله كوري زيد وحبيبي كوري زيد حبيب او بوکا مدستی مسیلمی کذا پرسه پرسه کراو انجا لدوائی که زید لیه که لغزوکان در شهید نبه تو در خلافه لسر آیا لغزوی بحج شهید بوا ایان لگل لشر یماما لحروب الرداء لگل مسیلمی کذا بلیمن شهید بوا المهمه یا زید نما دوائی شوی کردو با پیاوی که دیکه بیوش الصحای پیغمبری خوایا بناوي غزية بني عمري بني عطيال بني مازن اوش هن خزمي خويتي هر زيد بو خوي اموزاي خوي بو ملا اوان هر خزمي شوانا لويش دو من دالي هيا بناوي تميمو خولا لآخر تمانية اوانش خوي پرو ديگار پيداوين بلي ام عمارا يكيك لو آفرتا آزاو شجيعو لهاتوانا كبراستي دورو كاريگري اوان دزورا حتا بجانکی دا بروین خواری جانکی یک زر فراوان بلائی موکو کل بجیر یک لناو خرمانی جانمو سیری او آفرت پیروزه او مال پیروزه او عائل پیروزه که خویو مردکیو کرکانیو همویان باوشن کروبم اسلام پیروزه دا نصیبه کچی کعب ام عماره یکی که لوانی که لگل پیغمبری خوا دا لگل او کومال مسلمانی که هاتن بيعت العقبة وتبيمان ين بزل قل بيغمبري خوادا لمديني وهاتبون بشاري مكة يكي كاللو دو آفرتانا كا دو آفرت بون لقل ياندابون یکیان ام عماره و یکیان ام منیعه که اسمای کچی عمری کری عدیه که هر دوکیان حاضری او پیمان نامه بون لگل پیغمبری خواده حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمه قد بایعتهما على ما بایعتكم عليه اني لا اصافح النساء پیغمبر لیه فرموی ای آفرتکان او بیعتم لگل بستن و کشون بیعتشم لگل پیاوکان بست پیاوکان ده هاتن یک دستان ده خسنه و دستی پیغمبر و دستان ده گوشیو اینجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون ده فرمو لسر و که شیرک بخواه پیدانا کن کمالش دی پیدا گوتن بلام فرموی همان شیوه لگل ای وزای آفرتان بلام امن به هیچ شیوه یکی لگل آفرتی نامحرمه تو قناکم تمن اما سنتی که امر بازشی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ایستال هر زمانی

0: بلام اماو کوگل بجیرک بناو جانی دا دگری ام عمارا صحابی پیروز و بریس خاون قدر و ریس عظیمت الهم مجاهده چی گورو بریس مشهور بو بشجاعتو با برو پیشوچون و خزمت کدین ام دین اسلام پیروزا حتا گیشت او راده روژه لروژان به پیغمبری خواه فرموی ای پیغمبری خواه او تا دبینم یا رسول الله مالی ارا کل شیء للرجال وما ارا النساء یذکرنا دبینم همو بابتکان لنا و قرآن دا لفرمودکان دا باز باسی پیاوا بو باسی آفرتی تیدانی اما هر باز ناکرینو ناو من نایتنا مزوانو وای پروردگار لسر حود آسمانو لسر داوای ام آفرت پیروزا ام معماره نسیبی کچی کعب ام آیت پیروزای دا بزاند کا لسوری احزاب دایا آیه 35 سوری احزاب کده فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: إن المسلمين والمسلمات

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا

ما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم

That

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال من لألقيتي نوي برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمتي ويبرزو خوشوي زقشتي نوا. عزيزانم لما ألقيش دادشين خزمتي يكيكا لفرمايشت مباركة كاني پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كبابتك پرورد كردني وجدانكي زندوا وبآقايا لدلو درون من دا. پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم دفرميت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أن يوصيه ويعظه فقال: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فامضه، وإن كان غيا فانته عنه. بيغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كاتب ياويك داوي ليدكات آموشگاری بکات دفرمیت: اگر ویستت کارک انجام بدی بیر لعاقبتو چارنوسکی بکروا. اگر چاک بو، اگر باش بو، او برو لسری و بردوان با. و اگر خراپو لادانو تاوان بو، راستو خو وازی لبینا. اما که ایم پیویست من پیتی ابي همومان خريكي پرورده كردني ناخي خومان بين بشيوازي كآموشگاري كارك لناخمان دروز بكين، چونك ابي دلي انساني مسلمان او بآگاي و هوشياري و ورياي تيابيت حتى وكوني آراستي خاوانكي بكات. زندوبوني ناخ زندوبونی کوی جسته جا بو پرورده کردنی ام وجدان زندوا کومل تایبت مندی هیل ام وجدان دابه بیزانین حتا وکونه هنگاوی بوبنین. ام وجدان زندوا ایویت اسلام و ایمان لناخی ام انسان دا جیگیر بکات کواتا آموشگاری کاریکا باش اسلام دناسیت و ایشیویت خاوانکی حلگیری بی جیب جیکاری بیت. خوا دناسیت، ایمانی پیتی، قرآن دناسیت، شوین هدایتکانی دکویت، حلال و حرام و مکروه و شت گماناو یکان باش دزانیتو، و او درگایانی برو حلال دروات یان برو حرام دروات باش شارزایه. کار به حلالکان دکا، بانگوازی بودکات، خویل شبهه و گمان و اشتخراپکان و حرامکان لاده داد. آموشگاری من دکا، نکید نزیهی بکویتوا، هنگاوی بوننی چون که آگات لیبه زورجار با کمترخمی و خاو خلیچکی و شوازی که ساده شلگیرانه لعدید جاری واشه اگر لخود نیه با تندو تیشی و با زیاده روی و با غلول انجام دانی کارکه دا هنگاو انیتو برو حالا داروید. کواتم وجدان زیندوه پرورده عقلی کی زانستیانه اسلامیانه لناخیم انسانه که پرورده ایمانی تیاده کات، وجدانی کی با آگاو بینری تیاد روز دکات. جام وجدانه درو نفس برو ایمان آراسته دکات، ولی خراب و تاوان و گناه لاینده داد. کواتا توارین بلین سرکرده و آراسته کاری که کار به اسلام دکات و دیویت لناخو لدروی او مرو بدا جیگیر بیتو و رنگ بداتوا. بو یکی گلزانکان دفرمیت: الإيمان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون. إيمان وكسر كردو قائدك واية كردواش بدواي داديت وك دويرايلك وك شوفيرك نفسي إنسانيش لنيوان يايا أيويت دويرايلينكات جهنگا وكالي ريا أجر سر كردكا سر كردياتي كرت بلام كردوكا كان بدوايا نهات كردوة شاكا كان أو هيك استفادينا كردوة أجر كردوكا كان أنجام درا بلام قائدو سر كرديك نبوكا آراستيكا أبش استفادينيا بوية دبي قائدك هبيت كإيمانا وشوين كوتكيش هبيك كردوي شاكيا او كاتي ام دوانه يكيان غير نفس تسليم دبي جويرايل دبي كردو وچاكا كان الى شيرين دبيت بو يم هنگاو بو انساني مسلمان گرنگه جاهر كاتي ايمان سر كردو قائدي نفس بو اواب كتاب خوا بقرآن پيروزكي آراستي دكات بو يم مالكي كوري دينار رحمتي خواي لبي دفرميت رحمتي خوا لو كسي بنفسي خوي دليت تو هاوري او كسن بوي تو هاوري او شتن بوي شتخراب كان ياد دخات و پاشن زمي دكات تكي دشكيني لبرچاوي دا پاشن پي دليت شويني تو ايرانيا شويني تو هاوري دي قرآن بيكرا قائد و سر كرده خود جيبه جي كلجيان تا اگر اتويت رسوري دنيا و سر برز قيامت بيت كواتا بوني ام وجدان زندو لناخي انسانا بپرورده كردني ايمان لدل دا دروس دبيت پاشان هنگاوي كي تر من پيدنيتو برچاورون من دكات تي من دگينيت كإسلام وسطيته ميان الروية دورة لمجال دانو رخصتيكي بيسنورو بروجي بجي نكردني فرمان كاني خواو يانشون ناونهي حرام كان بروات بهمان شيو دوريش لتشددو تند رويو زيادة روية كإنسان برو هالدير دبات ام وجدان زندوا باش حرام كانوا مكروها كان دناسيت وباشش سرنجامي انجام دانا كاني شارزايا بوي بعقلانا ما ملا لقل نتائج كاني دكاتو آراستمان دكات تيمان دقيني آقات اللي خوت بي او كار انجام نديت چونك اما چار نوسكيتي كواتا عبيتة چي أبيت خست نجري عقله هوشياري إنسان كان بورد بونا ولا كار كان هتا وكوني سرنجام كي ببينت بوي اللي روى لنا خيا هر كار كي أنجام دا بير لشار نوسا كي دكات آية أم كار أنجام أدم برو حلال دم بات آية لبر خوا أنجامي أدم ين برو حرام دم بات يان خواهو پیغمبركي پیان ناخوش ام كارا ام پرسيارا لخوي دكاتو پاشان اگر حلال بو و تياي دا مبستي انجام داني تنها رزامن دي خوابو حالي انيت تشجيعي دكات اي جولينيت حتى وكوني انجام دريبي جا اگر مكروه بو يان حرام بو يان لبر غيري خوا انجامي ادا اوري قريلي دكات چونك اقامن ليبيت اگر كارك حلاليش بيه بلا ما بس من تياي تنها وتنها رزامن دي خوا نبيت اخلاصي طواما نبيت او فرماني بيكا اقات ليبي بيش انجام داني كاركات جاري نيتكترك بكروا ليروا آراستي خود بكا همو امانا ام وجدان زندوه لناخ يادي كات كواتا اتوانين بلين ام وجدان زندوه بريتيه لجوليك لناخو دلي انسان دا برچاوروني دكات بسوزو بزيه بران بر بإنسان بشيوازيكي نرمونيان لغل دل دا هلسو كو دكات حتى وكوني هنگاوي پيبنيت برو ريغي خوا برو صراط المستقيم كواتل ليرا وچي من بودر دكويت ام وجدان زندو لدل دا عقل آراست دكات وتوظيفيش دكا بقري دخات لباشترين شيوازيا بو چونك ام وجدانا روشنائية برچاوي رونا دزاني كاركان برو كوية دچيت بو يهنگا وكاني ريكو روانا ام وجداني كإنسان هيتي ابي زور آقامان ليبيت چونك هنگاوي كي قوريو ورن بابچين لاي قصي شعر زايان لم بواردا بزانين چي من بيدالين. شيخ حسن بصري رضا ورحمتي خواي لبيدا فرميت أينوي آدم لقل نفسي خوتا عقلان ما ملبك چونك آقات ليبي أقر عقلان ما ملنكي دا چيتا آقروا كتشويتا ناو آقرو جهنم وخوابنا من با هیچ تیگ نیه قربوی امد و بکاتوا فرصتکت لدست شوا بوی آگاد لنتیجی کارکاند بی سرن جا مکانی ببینه بو مصلحتی خود رزگاری بکه او نفسی خود لآگر امل لوتکی عقلیه باشان دفرمیت او کسی لروج قیامت دا آسان ترین حسابی لگل دکری و محاسبه دکریت او کسانن کل جیانی دنیا دا خویان لپرسینو و محاسبهان لخویان کردو هر نیتی تیان بو بید هر کاریگ ویستو بیتیان انجامی بدن هر قصیگ لدمیان و درچو بید پیش اوی انجامی بدن لسری وستاون بزانی ام قصیا ام نیتا ام کردارا کیشانو پیوانی روزی قیامتی قرستر دکال چاکا یان لخراپا اگر چاکا بو نا وستاو انجامی ادا اگر پیچوانا کشی بو انجامی نا ادا بو چونک لقیامتا محاسبکا مسقال زرجی تیایا اها خواهی گور لقرآن دادا فرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هوارك أم كتابة شيا أم نام يعمال شيا خو هيج كارو كردوني توقسيك بچوك بيان قوربي ليدر نشوى إلا توماري كردوا آماري كردوا ليرا نسراوا هر امه اوامن لدکات زانایان آراستمان دکن دفرمون رحمتی خوالو کسی لسر نیت کانشی دوستیت اگر بو خوابو انجامی ادا اگر بو غیری خوابو ایوستینیت ام هنگاو بو ایمه مهمه حتی پیال چاکان کاتبیان وستای صدقی بکن چاکو خیری بکن اوستان نیتیان صاغ اکرده و رغایان لیدر اهینا که تسلیم بون بطواوی بو خواه ایتر انجامیان دا خو اگر نا اوستان زنه اکی که ده فرمیت که یکی که لو وصیت گرنگ و جوانانی که پیویست بر دوام آگا من لیبی ده فرمیت لخواه بترسه تقوای خوابکا هر همو نیتو خیالی کتابو آگات لیبیه لخواب ترس تقوای خوابکا پاریزگاری سنورکانی خوابکا کاتک حکمت کرد کاتک کاری کت انجام دا کاتک قصی کت کرد کاتک هنگاوی کت نا بوستا بزانه برو چوی دروا بوی زانایان دفرمون که یکی گلوانا محمدی کری علی رضای خواهی لیبید فرمی این المؤمن وقاف متأن یقف عند همه لله عز وجل ليس كحاطب ليل. واتي إنساني مسلمان وقافة يعني أوستيت بيردكات وسرنجامي كارك ليقدات وأوكات أنجامي ده وكواني يكسك بشواب قريب وداري ترهتشي كوت بردسي وبيبات نخير بوردي ما ملي لغلادكاتو وديجزاني بروكوي دروات أم هنقاو بويا مزور مهمة جاء أغير بريزيشت دتويت عقلت جيريت هستو هوشت زال بي بسر هوا و آرز وكانتا قلمك الانجام داني كاركا حتى وكوني آقا داري او النبي بزاني ام كارو قصو كردويت چار نوسكي برو كويدا چيتو رودا كويدا كات كاتا ام وجدان زيندوا لناخيم انسان مسلمانا اتوانين برن وكدو چاواي بودل شتكان دبينيت راستو ناراست ليك جيادة كاتوا أمدلا بإيمان وتقوى روشن دبيتوا بنوري قرآن روشن دبيتوا بروني بنوري سنة كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشن دبيتوا بچيكا نوري خوشوستي خوا نوري إيمان بغيب نوري زندوبون وو پاداشتو سزاي قيامت بهشتو جهنم همو امانه برچاورون یکا او کاری تو انجامی ادهی لنیتا یعن لقصه یعن لکرداره نتیجه که ایت پیداله وک او وای انسان چون دو چاوی لسری دا هیا شت دنیا یکانی پیدا بینید دو چاویشی لدلی دا هبید شت قیامت یکانی پیدا بینید اما قصه یکا لزانایان که دا فرمید هیچ بندیت یه راستقینی خوا الا چوار چاوی هیا دوانیان لسری دایا کارکانی دنیای پیدا بینه و دوانیان لدلی دایا کارکانی قیامتی پیدا بینه جا اگر خوای گوره توفیقی انسانی دا او چاوکانی دلی کرا و دبیتو آقا داری لفرمانکانی خواه دبیتو جیب جیکاری دبیت و دور بی لنهی و قدق کراوکانی خواه پاشان ام آیتی خویندو توا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام علا قلوب اقفالها قفلکانی دلا پاشان هنگامی که ترک زور گرنگ انسان آقای لیبیت زنایان فرمویانا زمانی کسی حکیم و دانا لدوای دلیوه بوی کاتی بیوی قصیق بکا دگریتا و بو دلی اگر بو قیامتی باش بو برو بهشتی بیر ایلیت اگر ضرری بو برو جهنمی عباد اوستی لسری و زمانی دگریت بلام کسی نزان دلی لقراغی زمانی آیتی نه اگره تو بو او دل حقیقیه چی لسر زمانی بو یکسر بی بیر لکرنوا ایلت قوات لیره و دلین ام وجدان زندو لناخیم انسان مسلمان دا آموشگاری کاری کی ورد و بینر و ازانت بهای لپرسین و محاسبه لدر انجامی او کارو کردوانی انسان انجامی ادا چند قرسو گرانا بای برچاورونی من پی ادا خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود وجدانی کی زندوی با آگا من پی بدهی که بتوانین حق و نحق راست و ناراست حلال و حرام پی جاب کینوا و توانای آراست کردن من حبید با جه بجه کردنی انجام دانی کار چاک کن با کوی لاشه من و دور بکوینو لنهی و قدغ کراوکانی آمین والحمد لله رب العالمین
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

ずこれ。

اهدنا الصراط المستقيم.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

بودنوسره للای خدا آستیان برز دکریتوا بوی اوان رید پیون خودن وینن بونوی جواز لکار دهنن لو کاروان ایمان یدا جنامنن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خواپا داشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نویدکاتوا رجال لا تلهیهم بدن جبان قراب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو تشقلي قناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان لورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان لدجيري لقيام الداس الفرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازن او اندبليان برزا لمحشرا همو خلقي اواد باو اندخوازن دنجي بانك دي ورن بومزقود غاركن نفسو شيطان تارو ماركن كوشكي تقوى لنا ودلطان دا ديواركن دركي قناه لكارنامتان بجاركن بسرسكي ريمز قوتا خوتان لآقر رزقاركن دنجي بانك دياران هستن دنجي بانك دياران هستن ورن لريزي جماعت راب وستن مزقو الدين تان قايم دكا لك عريزي مزقو توا او باخي جين هالبستن مزقو الجين تان قايم دكا دنجي بانق او مجدي بهشت مان بو ديني او اي ديد بدستي ديني او اي نيت لك عرواني الراكعون الساجدون جيد ميني واي لو كسي هرنيت تا كات يدمريو خلق بسر شان ديهيني مزقود بازار الروحة دسا ياران بين مشتري ام بازار دكان ابن ليركور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزقود يعني ايمانية بين اندامي ام يانبن باخشيكي بهشتيا ايوش ورن لم باخشدا فروان ابن اوه بانگویش هر وخو بلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا و خود از نویش بشو زو برو مزگود برو پایزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا مبد اسخرو لوانه مبا غافلن اگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوانه بکا بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لنا و باغی گلن کوات الروجه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگد بیست زوره کوا واز بین لو کارو خوا چونکه عزیز کلمز گو تای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی عزیز کم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گرد ولمن دیان پاشای ها کامر دیو تنیا لگردا.

0: بو هر شوی کی تاریک چرایک بو هر دل یکی تینو ایمانک لیره پیک و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برئيزان وخوشوستان عزيزان إيمان داران سلام ورحمة وبركات پروردگار تان نصر بيت ومجارش لخزمتي آياتي كي قرآن پيروز دادبين بو اوي كبتوانين لا ناو كشو هواي كي پرل إيماني وتقوى دا بزانين دلق كوابستي او خواي پروردگار بو چون پروردگار کارکانی پر برکتو پر خیرو جانی پر آسودو و قیامتی که پر لسربرزی و روسوری پیدا بخشه او آیت پیروزک قرآن دفرمیل لسورت آل عمران دا آیت 35 که باسی بسرحاتی که زور گرینگو ایمان دارانی حضرت مریم من بودکا که دای که حضرت مریم بزن پروردگار چون دا وصفی او دا خواهي قولد فرميت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم واتا بياد بينوا ببير خود بينوا كاتك هاو سري عمران وتي پروردگار براستي من بريارم داو نزرم كردوا أو من دالي لسكم دايا آزاد كراو بيت لهمو أركو إيشو كارك تا هر لخزمتي بيت المقدس دا بيتو توش لیمور بگره براستی تو خدایی که بی سر و زانایت. جا چیروکی ام آیتا پیروزا وکو دفرمون زکریا پیغمبر علیه السلام لگل عمران هاو زوابون. یعنی اول زوابون. دو خوشک دای که یحیا که اشیاع بو دای که مریمش که حنه بو یعنی حنه بو خیزانی اوان بون. یعنی اشیاع خیزانی حضرتی زکریا بو وحنش خزان عمران بو صلاة والسلام خواهي قوري عن لسر بيت ام دو خوش كزور درنگ من داليان بو ابن اسحاق دا فرمي زكريا و عمران دو خوش كان ماركر داكي يحيا كناوي اشياع بو هاوسري زكريا بو داكي مريمش كناوي حنبو هاوسري عمران بو كاتي عمران وفاتي كردو حنا حملي با مريم هبو مريم كورپليك بو لسكي داكي دا حنا زور دمیگ بو مندالی ندبو چو بو تمنوا اوان خانواده کی خدا ناسو خاون مکانت بون پیش اوی حملی ببیتو کورپی لزگدابیت روشگ لجر سیبری دارگ دابو بینی کوا بالنده یک خواردن ببیت شوکی داداد لیر دا لناخوا حزی لمندال کرد داوای لخدا کرد مندالا کی کوری پی ببخشید او بو سکی بمریم پر بو عمرانی هاو سری وفاتی کرد بلخوی بطنیا مایوا کاتک حنه زانی کورپلی اگلسکی دایا نیتی هیناو کورپکی نظر کرد با خدا و تا تنها سرقال خدا پرستی بیتو پابند بیت بکنیسه و خزمتی کنیسه و حلوه بمینه تو هیس سود

پر لخوشویستی خدا ام راز و نیاز نهینی و شاراوی دلی ام عابد خدا ناسا که آخول لچکاتی که تنهای و پنهانی دا ام نیت و نیازی خوی بو خدا عرض بکرد بید اوانده خدا واد بجوانی لی ورگرد بید اوانده لای خدا سنگ و قرصایی هیا اوانده راز و نیازی دکات آیتی که لقرآن پیروزکی خوی دا خوی گوره تو ماری دکات بو اوی حتا روژی دوائی بو تواوی ایمان داران ببیتوانه و رمز و نشانه اخلاص و یکلاب و نووی بنده بو خدا رمزی یک تا پرستی و عبودیت یک بیت که هلکیش را و لخوشویستی خدا متور بک را و بخوشویستی خدا ام آفرتش کو دارا چی و تو و چون داری بری و لنا خودلی پاکی و خدا بمشی ویا لپیام پیروزکی دا نخشان دویتی و دفرمید إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سيد قرطب رحمة إخوائي قولي لبيت شهيدي رقاي حق وخاناسي دفرميت شيروكي أو نزرع ناخو ضليها وسري عمران دردخات بومان دایکی مریم او دلا کحنیا او دلا آودان با ایمان دردخاد برو کردن پرورینی خویو پیشکش کردنی خوشوسترینو پر بهاترین شتک للای که او کورپلیتی که بطنیا او لگلی دا ماوتاو هاو سریشی نماو بطمن دا چوو پیر بوا که زور پیویستی پیتی بلام او دیت او کورپلی خوی که لو پر خوشویستی دا بوی دید نظری دکا بو خدا که اویش او کور پلیه لسکی دا حالی گرتوه سالهای چاوریتی لکاتی کش دا هاتوه که باوکی کور پلکه وفاتی کردوه زور پیویسی با کوری که پشتی پیو بستید بلام او دا بخشید بو نظری دکات با خدا با دلسوزی و نیتی که ساغه و ببی قید و مرجو هیچ شرطیگ ببی هاو بشی لهمو حقیگ بو هیچ کسیگ بیزگ لخدای گوره ام پارانا و پر لخشوعا لخیزان عمرانا و که خدا نزرکی لی قبول بکاد که جگرگوشکی تی سرچاوی گرتوه لتسلیم بونی بخدا و رو کرن خدا بتواوی دابران لهموش تیکیه و آزاد و دور لهمو شرط و داوایک خویک لا کرن و لهموش تید بیز گل آواتی قبول بون لای خدا و گیشتن برزامندی لای خدا بله او خاتونا خدا ناسا چاوروانی کوری کی چاکو پاک بو بلام کاتک لدایک بو کج بو بویا بنغمه و آوازه کی پر لحسرته و بدل روی کرده خدا وتی قالت رب انی وضعتها انثا و تحنا کدایک مریمه وتی پروردگارم براسی من کچم بوا خداش ده فرمید والله اعلم بما وضعت خدا باش ده زاند کچی بوا لیره دادی سانه و روده کات خدا وک جورگ لوی کبلت خدایا بمبورا کور پدکم کور نبو وک سید قطب دفرمید رحمتی خواهی لیبید وک انها تعتذر ان لم یکن لها ولد ذکر ینهض بالمهمة واتا وک بلید پوزش دینیتوا عذر دینیتوا بو خدا کمن دالکی کورنی و ناتواند هستید با او ارکی کمن دم بستم بوا هستید با او ارکیا که بتوانه خزمتی مال خدا بکات بوی دلیت وليس الذکر کالانثا واعتبراسی نیر وکومی نیا ناتواند اوی من مبستم بو رای پاریند بوشی ویا او خاتو نخدا ناسا لم کاتی آزار و جانی من دالبو ندا هر خمی لای نزرکیتی خمی لای مبستو نیتکیتی بو خدا لدلی خوی دا قصد کاتو امراز و نیاز شار راوی ناو دلی لگل خدای مهربان داده اینیو دبات خدای مهربانش هموی لقرآن دا بیان دکاد. سید قطب رحمتی خواهی گوری لیبید دفرمی و هذا الحديث على هذا النحو فيه شکل المناجات القریبة مناجات من يشعر أنه منفرد بربه يحدث في نفسه وبما بين أيديه ويقدم له ما يملك تقديما مباشرا لطيفا وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربهم حال الود والقرب والمباشرة والمناجات البسيطة العبارة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد مناجات من يحس أنه يحدث قريبا ودودا سميعا مجيبا وإني أعيدها بك.

وذريتها من الشيطان الرجيم، وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربها وتدعها لحمايته ورعايته، وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ورغبة القلب الخالص، فما تود لوالدتها أمرا خيرا من أن تكون في حياطة الله من الشيطان الرجيم. واتا دفرم أموت ويجو قصو باسا بمشي ويوك مناجاتو تشربي كسيك نزيك بو نزيكك مناجاتي كسيك بهزبكاد كبتنهاو لقل خداي پروريني خوي دايو لنزيك وأوي لناخي دايا بوي بازدكات لسر أوي كالبردمي دايا كالكور بلكيتي أوي شكي دباد راستخو بيشكشي دكات بشيويكي نرمونيانو پرلسوز. أما أو حالتيك بندها بجرى وكان خدا هيانا لقلب پروردگارو پروريني خويان دا حالتي خوشويستي ونزيكي وراشكاوي وراستخوي ومناجاتي سادو پر بيك كهيج زور لخو كردنيك وآلوزيكي تيدانيا مناجاتي كسي كواهز دكات قسل لقل كسي كي نزيكي خوشويستي بيسر دادكات كوالامي داداتا وكدليت براستي اتر من دي سبيرم بتو خوشو نوكانشي لشر شيطاني رجم كراو بباريزا. امش كوتاق سيتي كدايك ديار يكي دا سبيرد لبردم پروريني خوي داو دي داتا دس خدا تابي باريزتو تشاو ديريب كات دي سبيرد بخدا خوشيو نوكانشي لشيطان رجم كراو اتربويا امايا وتوق سي دلي باك وخاوين وصافو بيقرد ويستو حزي دلي باك هجتيكي باشتن لپناي خدا بو كورپلكي شقنابات كبي بارز لشيطان ويا برزانو خوش ويستكانم هر كسيك براستي اواع دلي لقل خداي خوي دا ساكرد وپاكرد لپاداشتي ام دل سوزي وإخلاص ونيت باكي ودل پر لإيمان دا لپاداشتي ام خونا ويستي وخدا ويستي دا خداي مهربان بلطف فراواني خوي ام دياريي ليور دقريتو پاداشتي قوري داداتو وقد فرميد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. واتا انجا پروردگاري بشيويكي زور جوانو پسند دعاو نيازو داواكاني ليور دقريتو مريمي قبول كرد وگیایک چون قناق با قناق پیدگاتو گوره دبید آوا بو چشنا زور بجوانی مریمی پیگیان زکریاشی کرده ما مستاو سرپرشتیاری که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچاکی فیری خدا ناسی و دینداری بکاد دلیکی بچوک کلناخ و مناجات دکاتو یاد و ذکر خدا دکاتو همو دنیا دینی تجوش وک شاعر دلید خدایا گورهیت بسما بچوکیم ناکی فراموش دلی گچ کم دکا ذکرت همو گردون دینه تا جوش دلی آفرته کی تنها کبنیتو دلی کی صافو بی گردو پر لإخلاصا و گورترین و خوشوسترین شتیک کلم دنیا دا شکی بباد کورپکیتی کلتمنی پیری و دوای چاوروانی کی زورو لکاتی او پری پیوستی دا کهو سرکی وفاتی کردو پیوستی بکسی که یارمتی داری بید آلم حالتو کات داده که بتو تویج قص کردن هر بدل لگل خداي خويدا او حوار و گفتو گوي که کردويتي خدا آوات پو راز و نياز كاني دكات آيتو لرو پري قرآن پيروز كيدا تو ماري دكات وك اوي فرمان دكات كرگاي خدا ناسي و خوشويستي خدا ليره و دست پيدا كات كنيتي پاكو صدقه لگل خدا خوسپاردنو خويك لاي كرنوي بو خدا خودان دست او ذات گور و مهربانه و رازی بون بنخش و قدرکان خدا. امنیتا پاکو صدقیا که مریمی کرده دیاری بو خیزان عمران حنخاتون او مریمی که خدا لباره و دفرمید و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک على نساء العالمین. واتا فرشتي وحي كجبرائيل أمينة سلام ورحمة وبركات إخوائي قولي لسربيد وتي أي مريم براسي خدا توي هل بجاردو وخاوين وباكي زي كردوت هل بجاردوت ريزي ليناويد ريزي داويتتي بسر آفرتاني دي كيدا هل بجاردوي كبراسي تو لهر آفرتا خواناس وچاكا كاركاني وخوشويسي خداي وخواي قولي توي لسروي همو آفرتان يكيكي لو آفرتاني كا
بسر همو آفرتان دنیای دا حلب جردوی. اما براستی گرنگا امی ایماندار لیر و فیر ببین که هر کاتیک انسان دلی خوی وابستکت بخداوا لگل خدای خوی دا راستی کت راز گوبو راز و نیازکانی خوی بوشی ویا کرد لگل پروردگاری خوی دا و لسر دین و پیامی خدای براستی و بحق رویشتو بو هیچ تیکی ام دنیایا بو هیچ تیکی ام جانی کمی دنیایا لفرمان خدا در نچو و همیشه دلی لای رضامندی خدا بو و بپی فرمانو بریارکان خدا حل دستاو داد نیشت او بیگو من با او خدایا دستی لیبرنا داتو دیکاتا نزیکترین و خوشویسترین کسکانی خوی و خدا بحفظ خوی بپارز راوی خوی پارزگاری لیدکاد و دیکاتا یکی لو کسانی که براسی لدنیا دا دبیت نمونه کی زور جوان وکو اسیره کی پرشنگدار وکو گله کی بون خوش وکو سرمشقه کی جوان و سالاگ وکو سوارچاکه کی میدانی چاککاری و خزمتکاری دینی خدا دی هیلیتا ولنا کوملگی بشریت دا دلی خلکی بلای خوی داراده کشه و جیانی خلق براستی دتوانه گرانکاری گوره هم بسر دابین لرهی کردار و رفتار و حوسو کوتو گفتار و کانی خوی و و للای خداش بیگو من لقیامت دا یک یک دبی لو کسانی که زور زور گورو عزیز و خوشویز دبی تو جیگو مکانی کی برزی دبید و مکانتی کی وهای دبید لا علا علیین لفردوسی هر بالا دا خوای گورن نزی ککانی خوی دا نشتجی دکا لشوین یک دا کوا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون لو شوینی دا که هرچی حزکان هرچی درون و نفسی انسان حزیلی دکا و هرچی چاو پی خوشو دی بینه بیگو من لذتی لیو دی بینه خواهی گوره پیدا بخشو لو شوینه دا بو حتا حتا تیدا دمینه توا خواهی گوره و من لب کات که بی من کات خوشویستی خوی دلکان من ساک کاتو پاک کاتو جوان کاتو ریکیان خاتو بمن کاتا نمونه کی زور جوان عملی لجیان دنیا دا بو خلکی دورو بر ببینه چرا ببینه ما هدایت ببینه ما مستایک و سرمشقه کی جوان و چاک ولی قیامتیش دا بهوی او کارو کردوانه که کردو معنی خواهی گور کلی قبول کردبین بمن کات خوشویستی خوی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

قوريو پاداشتی پارانوال پروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانو هنا بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا اپشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوریو پاداشتی پارانو لم کرتوانه دا بازدکین.

لوانا يكم پروردگار فرماني كردوا كليب پارينوا وقد فرمي ودعوه خوفا وطمعا واتا هميشو بردوام لخواي قورب پارينوا با ترسو ميدوا وفرميتي فادعوا الله مخلصين له الدين واتا اي باورداران هانابو پروردگار ببنو هر لو پارينوا ملكشي فرمان كاني اوبن دوهم سنتي پیغمبران سلامي خوان نسر به وقت پروردگار ده فرمه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامي خوان لبه چالاكو گرجو گلبون لانجام داني همو كاريكي خير ده ونزاي بكل اندكرد با امید رحمت و بهشتی ایما. سیم خوای گوره پیمانی داوه که هر کسی بپاره توا او ولامی داده توا. پروردگار ده فرمه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان و تا ای محمد اگر بندکان پرسیاریان لیه کردی لباری منو او من نزیک بلیانو و ولامی داوا کاری کنی اند دادم او، اگر آوان لیم بپارن او داوام لی بکن. چهارم گورترین پرستش و عبادت پارن اویا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمودی: افضل العبادت الدعاء. لا صحیح الجامع دا هاتوا. و تا چهارترین پرستش پارن اویا لپروردگار و فرمودی: الدعاء هو العباده. لا صحيح الجامع دا هاتوا واتا بارانوا لبروردگار قورتين پرستشو عبادتا پنجم برستين كردويا لاي پروردگار پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء واتا هيتش تيقنية لناو كردوا كان دا پيروسترو برستر بي لاي پروردگار جغل بارانوا لخواي قورو پروردگار ششم هوکار برازیبونی پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم يدع الله غضب الله علیه لا زنجیری صحیح کان دا هاتوا واتا هر باوردارگ لپروردگار نپارت و واز لپارانو بینه اوا پروردگار لو کسا تو ریا حوتم پارانو هموی خیر و چاک و برکتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا آتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي واتاهج مسلمان اگنی لسرزوی كاب پارت والاخوای گورو داوا کاریکی هبه اواب دلنیایی پروردگار پیدا بخشه یعن لسری لای دبا بمرجگ او پارانویا با تاوانو خراپکاریو بچراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلجنکا باوی کبله براستی من پارامو و بلام ولامم ندرایو هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناهی که انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تا بیو لسر گناهیش بنده کانی سزاده دا پاشان دوباره گناهی که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تا بیو لسر گناهیش بنده کانی سزاده دا پاشان سه بار گناهی که تری انجام دای او وطی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا خوای پروردگار فرموی دی اوا من لیت خوش بوم عبدالاعلا دا فرمی نا زانم لجاری سیم دابو یان چوارم که فرموی چی دکیت بیکا پیشوا بخاری بجمال 5500 یه رویتی

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوای لبدله اوش وانا گینه که خوای گورا رگب انجام دانی گناهو تاوان بده بلکو وا ده گینه که خوای گورا لی دبوره چون که بمشیویا گناهو تاوان دکاو پاشان پشیمان دبی تاوو توبه دکا و خوای گورا او بندهی تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبی لسر گناهو تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناهک هات بپله توبه دکا و ام حکمش گشتی و همو کسیک دگری تاو که بمشیویا بی بلام او بنده لبردنی بو براواتوا هر وک هاولانی بدر و بهمان شوا او هاولانی دی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خوای گوره لیان خوش بوا جا اما او نا گینه که رگی پیدا بن گناهو تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانا دوای اوی مجدی لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بندهتیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجدی بهشتیان پیدرا بو.

0: لکوتایی دا پارانوا چند ادب و آکاری کی هیا که پیویستا او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوا کان بداتوا. اوانش امانن. یک دلسوزی با خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلاوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراستو لکوتایی نزاکیوا. چوارم دوباره سی بار کردنوی پارانوکا. پنجم پارانوه لکاتی خوشی و نخوشی دا. ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوکا دا. حوتم نپارتوا بخراپا لمالو منالو خودی خوی. هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانا بو هیچ کسی تر نبا. نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توبه کردن دا. دهم رو کردن قبله. یانزهم دست برز کردن و لپارانوه کده. دوانزه دزنو شورین پیش پارانوه. سیانزه دانن به تاوانو داوالی خوشبون کردن. چوارده بروابونو دلنیابون باوی که پروردگار ولامی داده توا. پانزه دورکوتنو لهمو تاوانو سرپیچی و گناهه. شانزه دبیت خواردنو خواردنو پوشاکی حلال به. برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بو لا کرتو پختی گوریو پاداشتی پارانوا لا پروردگار.
1: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای که ملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
0: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینه. دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکر.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زورت.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا النفوس زوجت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: صدای محراب، صدای محراب.
1: همو جاربا سی جمارة تنبوه كم لقرآن خواه جاربا سی نوح پیغمرا که افرمه فلبس في قومه الف سنة الا سن خمسين عاما هزار سال فنجاي لكم كنوصدو فنجا سال نوصدو فنجا سال لقل قوم كيام يك سورة هي لقرآن كبناي پیغمرا كو بي او سورة تايبت بيبو پیغمرا با تتري شتري جنكا او سورة نوحا سورة ما هي هود بلام باسی پیغمبرانی تری شکا، باسی شتی تری شکا، بلام صورت باسی جیانی یک کس بکاتی، بنابی او کسو بی تنها تنها صورت نوحا. اتمن اگر بیش بیرین او پیتانی که صورت نوحی لیفکاتو نو صد و پنجات پیتا برسم مصحف. تمنی لناو قومکیا نو صد و پنجات فالدوا، صورت نوحش نو صد و پنجات پیتا. نمونه جترم بو جرانه وتم خواهی جوره باسی عیسی پیغمبر که علیه الصلاة والسلام افرمه این مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون نمونه عیسی وكو نمونه آدم وای خواهی جوره پی فرمو ببا اکرمش بو افرمه او وكو او وای عیسی وكو چه وای وكو آدم وای اگر سیر قرآن بکن سیر اکن آدم بسپین جار هاتوا بهمام شو عیساش بسیم جرات و حتی علاوه شو کوی کوایی ایرم بس ناشیه زنان فرمون میر یعنی می چلوشش کروموسوم حالا گری به شوی جوت جوت که واتا بسوسه جوت کروموسوم لای پیاوه بسوسه جوت کروموسوم ایز لای چیه لای آفرتا ام جوتانا لای پیاو اکس واین بلام لای آفرت بس اکس اکس اکس اکس بسو دو جود ایشان چیه دیاری کردنی شیوی ام مناوه بجاری که او مناوه چون شیوی ابیو چون دروس ده لبسو دو جودان یک جودیان امینه توا که جودی بسو سیمه که اکس وای که هی پیاوه او تایبته به چی دیاری کردی رگزی مولوده که او کورپیه که لدائی کرده که دروسه بی او اکس وای اینجا اگر اکسی پیاو لگل اکسی آفرتا یک بگره او کاتا کچه بی بلان اگر وای پیاو لگل اکسی آفرتا بی او کاتا چیه بی کر بی پیاو کپیه بخشید او هر اکس اکسی هی بلان ام اکسی شی هی وای شی هی اکتکب بو دیاری کزنی میه وایکش بو دیاری کزنی چیه؟ وایک بو دیاری کزنی میره اکتکش بو دیاری کزنی میه از دکن زنان و تم فرمویان چن کروموسوم هیا چن هیا؟ چلو شش بسو سه جود اکاتا چن؟ چلو شش سبحان الله ان آیتی باسی او کارمان بو کاسورتی نجمه و انه خلق الزوجین چی؟ ذكروا شيء أنثى ذكروا شو أنثى أفرمي من نطفة إذا تمنى آياتي جمارة لوششة آياتي جمارة لوششة أعلي روزانا أنا فرمون أم آياتي دياري كردوا رجل رجل دياري أكريد نيري أنمي آياتي لوششة بفي جماري كروموسومكان كتياري شالكريس جري شالكريس سبحان الله

0: کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون واتایەکی تر و ژیان تا موچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتو دەکرێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بلي جوك دبر زكان سلاي خوي جورتان لي بي لهر جوهن واز بو خوي جورم جارج بخدمتي اوي بريز وخدمتي زور بريز ما وسا قاد در شيشي گيش جينو و پيشكش كرني برنامه كيونه ل برنامه بينين دا كارين ل خوي بخشندو مهربان به گوري و مهرباني خوي ام برنامه برنامه كاني ترش ما بوب كات ما خير و خوشي مو ايم شو بو ايو شو بو جنابي ما وساش ما وسا جنجاري كتر به خير بي سلامي خوي گوري لي بي موسای عزیز ایمالا درجه القکانی را بردو و هاتین سر بر پرسیاریتی و چند پرسیاری کمان لبابتی بر پرسیاریتی کرد. استش پرسیاری کتره حزکم بخم خزمتی جنابت. موسای عزیز ای ایما وکو تاک توانی اومانب او بر پرسیاریتی که لسرشان مانا جیب جیب کن واته بپیو تکانی جنابت بید تاک کن بر پرسیارن لوی که دبید کوملگایی که تندروس و توکمه دروست کن تا کوملگایش بر پرسیاریتی خو هل بگره. فعلا ايما تواني ومانا او كومالغاية دروس كنو برسياري تسرشان مانا جيب جيب كين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاركاتي او تري ايما كين ايما او تاكانين كخوش مان تازا خبر ما بواتوا
1: مالا
2: ايما او تاكانين كهست مان بمسؤوليتي كردوا لكاتي كخمان هشتاي امادانا كراوين لكاتي كاتوانن بريم تازه دست من پی کردو، پروژه که تازه دست پی کردو، همیشه پروژه تازه دست پی کردو، باخه که دست که به ناشتنی به آسان برو سمر نادا. خمان کسانی که اصلا زار تازه و خواه و خلیج کین بلین مسئولیت من حل گرتو، ایمه مسئولیت من حل گرتو، بلام آیا توانی من تا اخیری ببین؟ دیار اما دعایی که قرصه، گاندو من تا پایان، نه اولان تاوکو نمری قضیه کتایی ناید دومجار ایم خومن بیدائی و سرطاین ایم خومن خوانی مشاکلین ایم خومن پیویسکا زیادر حالی بین لدین و لقرآن لبیر چونوی اکو فراموش بونی گروی داو ویران بونی که کمالگای اسلامی دولتی اسلامی امانه هموی رویاو دی تا امانه دروس اکریتاو زمانی زوری اوید ایم کوتونه تا ناو کاروانه که و کوتونه تا دواه اکین لخوا خواه توفیق من با بدو کانال یک حالی من بکا لدین که به حالا بخلکی نگینین دوباره توفیق من بدا که بتوانی بدرستی اوی حالی بوین بیگینین و الا بوتر توانی من مسئولیت اداب کین ناوالله نمان توانی و
1: موسا جن فعلا اوی که یسا ایبینین حالی کمرگا لحالی کش پرزای
2: بله
1: ایم چیپ کنیم با اوی کلم شپرزی رزگار من بی ایه هر گران او با دین با قرآن و با سنت یعنی بسا یعنی اونده بسا ایم بگرین او با سر اصلی قرآن و سنتی صحیح
2: بله بله جهر کلمه بسا لگل او قرآن و سنت خوی بخوی کافیه بله قرآن و سنت لأصلا کافیه باشه قرآن و سنت کافیه چون که قرآن لفظ و کلام و قانون و دستوری خاونی ام کونیه هیچ کسی که باقی خوانی کون نه زانه قانون با کون دنبنت، ام بناوره. سنتی پیغمبر خواه علیه السلام ترجمه قانون کونی کان کل لان رب العالمین هاتوا. فعلا بسه. بلان باس لما اكريت آيا ام همو علوميك ايما دسيلي هلدين آخر قرآن دوامان لي اكا ايما ام علومان فيربين او كسيشون ام علومان كوتبه اللا جنبيه كوشون قرآن كوتوه كرب العالمين فرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق ملاحظة بك ايكم كلمة باسي خويندنا بخوينا امجا بچي بناوي خوايك توكا خريكي خلقا بردوام خلقا كات خلقي كردوا كواتا بناوي او بخوينو خريكي خلق با دروس بك دي اولا تانيكا لسنعتا چونتا آسمان لو بابتوا بجو قرآن كردوا لكاتك كتورو علمي اوان ورا قريت حلوا تو بجو قرآن وسنة كردوا بوتري بس يعني تشاول اوان بپوشين او هلا حاليبونا غلط حاليبونا لقرآن ولسنة بلام فعلا قرانوي بقرآن وسنة كلمة قرانو بقرآن وسنة ايش كلمة مبهمة هروا سادنية قرانو بقرآن وسنة بيويسي بپرودي تاكايا دوايا تاكا كان ربط دانا بيكتروا دي اما ممكن لزمان پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام زور جوازيه لقر ام روشگارا روشگاريك هیچ کس خوی بخاونی ملت نزانی و پرورده بکات بای میدان چول بو اسلام بای میدان چول بو خوان ایدولوژی کن که ایدولوژی زور کم بو ممکنه اسلام هبو مسیحیت هبو یهودیت هبو امجا لهموشنی که شهر سیان نبون دی کواتا زمینه بو پرورده کردن آسان بو هر کس حد پیتا پیشوا حتی شیخ اگلشونی که پیا بو او همو عالم بو تمریدی بلام امرو تماشاكي هلا شاركا بيس نوع مدرسة دان راو هر مدرسي مكتب مكتب لروزو لابتدائيه و امجا هركان ايدولوجي كتابتي خوي هي يكيان بقاوركات يكيان هل بشت الاسلام داريكا ايجارتو بو نازام زردشتيو بو اديانيك اصلا اثاريان نماوا كساني كتر ايان كان بملحدو دينا لأسيان نوا دي لم كاتانا بيويسكا بشوي كتر کسانی زور هوشیار و وریا لبیری دانانی مدرسه بن ام مدرسه لروزه و دست بیبکا او کسانی که مامسایانا بانخوازی هوشیار و اکادیمی بن لروی علم و لروی حالت نفسی و لروی خویندنوی ظروف و زمانک و کتایتی خریکی پرورده کردنی منعلانی بخشی ساوایان بن امجا هر اوه بردوام بیبو سرطایی بردوام بیبو ناواندی لدوا ناواندیا اتر کسکا اگا تحدی بلوغو خوی بر راری خوی داد و اتوان ری علی روا کمالگایی که درست درست بکرد و اوش طبعتن دیار زمانی اوید
1: موسی عزیز باسی اوید کرد کرد خلق برو باوری بن خلق برو بلن اینه کانی تر بنیا هد اینه که تر جگه اسلام موسی مردنی خلق برو او باورانا بلن مترسی که لیچی های مترسی هیا بو انسان که مترسی هیا بو کاملگا مترسی هیا یعنی شکیه سای خلق آزاده لوی که هر باورکو هر دینی که پیرا و کهان ابتا حال گری هج دینو باورک کلا که تکم واسا خواهی گور رگای داو یعنی ایتر که خواهی گور رگای داو فمن شافلی اومن و من شافلی اکفر ایتر ما واسا هیچ گرفتی بو چی دروسته بی بو کاملگا
2: باسی خلا باسی آزادی نیه فعلا همو کس آزاده بلام باسی خلا تو باورت وایه
1: بله
2: خواهی ام بونورا خالقي ام بونورا ديني اولى هر زمان ومكانك هات سرزوي واجب جبجه بكري عدالت لويايا پاك داماني لويايا پاك زماني بهر حال كومالغاي تندروس لجير سايي فكري كي خوايا عقيده كي خوايا دروس بيت امجا اما امرو ازانين اديانا كاني تربونت اديان سياسي يتر باس لوانيا والله باسينا كنيا ناوي نبين فعلا خلق ازاد الرويان الروا خلق ازاد واز لهر دين كان نبو دين كتر الروا بلام ايما وكو خمان مسلمان خمخوري كومالغاي كي اسلامين ازاني اديانا كان يتر خوار رفزي كردونا توا لبروي بنماي كي انا ماوا لبروي وحي اسمان يكا لنا وكتب كان انا نماوا واقرب مايا يكيغلا طلب كان كليان كراوا يكيغلا فرمان كان كبيان دراوا واجبكان لسريتي كأفرمي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من جاء دابا بيغمريك كالدواي مني تناوي أحمد وأبي بيروي بكروشوني بكون ديلكاتك دينك خوي نماوة إتر ناوي أحمد ديق نماوة لناوي كتا بيتسر دينك تو أو يك دومجار أم سرزمينا خوا خاونيتي پنجاه سالم و پیش هزار سالم و پیش دستوری کی بودن او؟ امسال دستور که اگورد لدوی دو هزار سی هزار سالم و پیش دستور قبیلی گورینه. دستور ام سرزوی گوری و دستور قرآن تبعیت کردنی واجبه. اما او امجا ایما کاتی الان ایما ایما لسلیمانیا ایما لکردوسانا ایما لولاتانی عربیا ام ملتا ملک اسلاما ایستا ین دزیلتو اکن. امجا کاتی کتو باور دوایا ام دینی خود دینی حقیک عدالت لیراد سکوه ولناو ادیانکانی ترا یا لناو افکارکانی ترا بهر حال اویک خوای رب العالمین پی رازی نبی حچون حساب یکت امجا اما ابینین همیان بو بیا بندو باری خلق بان اکن بو نهشتنی سنور لمسائل اخلاقی دامینا بو نهشتنی دیوار لبین حرام و حلالا دیکاتی اما نمایت هرج و مرج دروس بیت بابت سروی قضیه که امش قضیه قیامتا خوا کاتی اگل تو رازی ابی کتو بو شوی عبدایتی بکی که دوای اکات دی دوالی اکا او خلقا بو ناسینی منو بو بندایتی من بان کروا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة بو سر رگیب دینکی خوا بانگ بکا برم با حکمتو با ادب و اخلاقی تایبتی خوی
3: با امشگاری جوان
2: با امشگاری جوان کواتا لسر همو بني آدم يقلم سر زويا بندايتي كردن واجبة بندايتي كردن بوشوي خوا ايوانا بوشوي خوي ايوة اسم قناعات منوايا بم دستوري قرآن خوا داوي بندايتي لإيما اكات ولا همو بشركاني سر زوي اكات دايتر إيما كوا ازانين لجر ساي قرآنو لجر ساي عبدايتي خوا كومالغايتان دروس دروس بيت ابي إيما بزراري كي غوري بزانين کسیک اروا دینه کی تر حلب جریت لګل وک خو آزاده لګل حق معنی به سره بوچی روشتید بلم حق معنی بردیم بگیریم بلم بو خاطر خمر بو جهنم اما حق معنی بردیم بگیریم بلین بس جو بگره هتا رونی کماوا دوایا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هر کس ایمان بین بقسکم هو هر کس نه ایمان نه هینت دکواتا ام بانگ خوازی اما جدی ضروری واجبه بو اوانی که لدینه که داره چنه داره بو هر دینه کتر ارون بو هر فکره کتر ارون بو هر اخلاقیتی کتر ارون لروجی قیمتای خیان گیره اوانی خی اما معنان اگرن لبرو پیویسته اما بردمیان بگرین هاوار که تو خواه یک لحظه بوسته تا رون کردنوه یک ادم
3: ماموسه عزیز ایه بو خسانی جنابت بیا تاکی مسلمان یا تاکی ایمان دار بلیم باوردار يعني بالبرسيار يكم لخوي دوم لكسوكار وقرآن الليلة أشيرتو لبدأ معلو لخيزانو لو كومالغا ولو منتا يعني ما وساوا تاكي مسلمان كا بالبرسيار لخوي لچوار دوركي أي إما بالبرسياري نبران بالكومالغا كانيتر كومالغا بشري كانيتر هلا رشالات وطاروش آوا جاري وايا توش قرفتي قورما ناكا
2: بنا كردني كومالغاك إسلامي وكو بنا كردني شارك وايا إترتو قرار نیه لیک کاتا ام شاره بناغی همو خانو کنو به یکو در رجید خانو یک دروسکی لپال خانوی کیتر لپال خانوی کیتر حتی او روژه امری تو خریکی دروس کردنی خانوید امجا بدوای تویا اوانی تر خریکی دروس کردنی خانون حتی او کشاره که دروسه بید اما لیره و خریکی بنیادنانی کمالگای کی کردی اسلامین ایتر خو انسان لیک کاتا به همو دنیا ناگا پیغمرانی شروع بون پیغمبری عزیز محمد علیه الصلاة و برکات لا جزیره عربیا دستی کرد بانگواز خوی نگایند اروپا رای نکر با اروپا رای نکر با آسیای دور نشو با افریقا بلکو هل لوی و لا او بکر و عمر و دستی پیا کرد لمکه و دستی پیا کرد لوی دریان کرد چو مدینه لمدینه و دستی پیا کرد دوای حاتو با مکه هشتای دور پشتی مکه و مدینه پاک نبو بویا و عمری خوی توابو بلام حر او مسئولیتا باو گرمو گریا شون کوتوانی خوی هریان گرت اواتا باو هنگوان روشتن حتاوکو لغرب و تا اندلوسو او لا تجر روشتن لشرق و حتاوکو
3: اندونیزیا
2: اندونیزیا روشتن اواتا قبروسو نازانم کیوکو روشتن دی او واجبی که اوان گیان دیان
3: تا بیان نگشتون تا قراری قلاکانی بیان نگشتون
2: دی او مسئولیت که لگردنی اوان بو هر اواج لگردنی ایمه یا بلام پیش اوان گیان بیه که اوان لیو اروشن بو اولاتر ایستا بجاره که او ساختمان اسلام همون روخا زلزله گلیه ایستا تعمیر کرده توا اما ايش من تعمير كردنوي ام ولا تبيران بوايا وهمشه تعمير كردني زور قرستر دروس كردن چونك تعمير كردن دو مشكله هي ابي ام هم زبالي كرخاوه حموي هلغري لاي بي فريدي دوايا خودي زويكا بو بكرنا منتوا همو يراني كتيايا همو كلاسمو كونكريتو نازم اواني كوني تيايا كا جير زويكي گرتوا چون اعمان همو در يعني جاري كتر لسري شاري كتر بناكتوا ولا كتر بناكتوا الكي ايما قرستر له اوان للايكوا و للاكيتر ومسؤوليت من حركم مسؤوليتي اوان هيا چون اوان لپی غمری خواین ورگرد بشر بنو کو ایما هر کو ایما دوای بهشت یانه کرد هر کو ایما انوز ل جهنم دور کو نوا ایتلو زیات نه بو دی اما وای ل کردن آماده نه بن یک لحظه بسرون حتا او روجی جانی اندر شو روشتن دی کواتا نسروتنی واجب ایما یا و الا قیمتی بهشت ایما نه توانی بدسی بهنین حتا کو بهشت پی بکرین
3: بله ما وسه عزیز هندی کوملګه هي جناب بس یو کې کوچونه منظمین کابه بر پرسیالتی او لسر شان ما نه علی بګرین هندی کوملګه هي ما وسه کوملګه کی باوردار نین به چوته گشنیمه بلم کومله بنمای جوانی انسانی ګوره ولې برقراره وی برپایا ایشو د سره کری دات پروریه نبونی ظلم تعالی کی باج رازګویه تعالی کی باج بزیحت نوې به یکتریه پیرو کړنی اسایا ما وسه له هندی کوملګه تا که کنن باشی وی اما باورن بخوای گورش نیا. بالام کاملا گاهی تا راده یک تندروسی اندروس کردو بخوین. گرفته کل چوای و خلل کل چوای. ای اما فعلا آبی بگرین وسر اصلی دین یا اگر چاو لوان بخین چی گرفته دروس تکه.
2: اما دوباره دو بابتا. یکیان اوی اما لدور تماشا او مظاهر اکین. اجنا هر کلمه که آنتونی دوباره اکموا. که علی خلق امریکا که ایسا لا پیشکوتنا لو پری پیشکوتنا هر اوه یکی سبون تا چوخای سرزوی امریکا چوخای سرزوی پولیسی سرزوی دی اله لچوار نفریان سی نفریان نراحتین درونی هیا دی ام کمالگا من برو منو اوان نراحتی درونین توش بید با چی توش بید چون که دقیقا او هایا لصدا حفته و پینجی منالانی امریکا با کودایکی شرعی هنیا دی حر اوی با کودایکی شرعی هنیا بوشایک لدرونی هيا کله انسان دریا کات درو
3: زما وسقسقت بيد نچته من عمل سرچاوي راګان دکان او راپورتکان الیل امریکا روزانه زیاد ل 100 کس کوجلی روزانه
2: بله بله
3: زما وس زیاد ل 100 کس کوجلی دغه لوي که خو یک کوجه ما وس مقصد سرچاوي کی رسمي و د
2: سبوته
3: الیل جیشی امریکا بمعدل روزانه 20 کس انت حرکت یعنی زیاد د 20 کس روزانه خو یک کوجه د نو جیشی امریکا
2: بله بله کواتا باسکه باسی ظاهر یکنیه قانونی که اجبار دان روا، آبی سیاقت آوابکیه، آبی دوایر کان آوابن، آبی لسر ساعت برود نه دایره کتوا. ولکاتی کاتشوی سر ایشکات آبی حتی لفایی کج نخوید نوستی. اما نراسته، اما بو اقتصاد باشه. او تا اقتصاد آمریکا شوی تا آسمان باشه ویه. بلام آیا روحی تاککان آرامشی پیا کردو؟ آیا تاککان آزاد بون لایشو آزاری درونی خوان؟ هو اوهم حرامانی که حلال کراون که همو توشی بلاو مصیبتی کردون امجا کاتی او تری درونما و دزینما و ای اوهم مافیا هیچیه ای اوی جاری و هیا جنک سیاقتا کات دومیه که پیاوی لپال خوایا دانا و مبادای لرگا رای گرنو بی کجنو سیارکی برن براسی ولاتانی اوروپا شامی شریف نیا مراس مجموعی قوانین هیا بلام لعینی که تا اگر او ملتانیان پاک بونایا اگر او ملتانیان عادل بونایا اگر برحم بونایا آوا ولاتانی شرقیان تیک داو بسریکا و همو خلککان کشتو ملتکان در بادر کرد همویشی اعلامکان پیشانین ادات به همو دنیا ای بینن
3: بس ما وصخو خلککینی و سیاست مدارکانی ایو سیاست مدارکانی ایمن
2: باشا باسکه ام ملت ای بینه بوچی قبولی اوکا بوچی رانا پر بله سیاست مدارکان ایما بوچی او خلکا بیتاوانو بیدا سلات اکوشن کواتب راسی مجموعی گرگیان دروس کردو عینی گرگو بچکا گرگ اروه مر خلکا خوا یه درخوار دی بچکا کانی خوای ادات ایسا اوانا همو گرگو بچکا گرگن لاکی ایما ابنو درخوار دی اوانی ادنو آنش با آسانی ای خون بهر حالا مزور لموضوع کلانه دین براسی مدینه فازلانیه براسی حر او خوا کشنوانا هر او حالت نخوش نفسیانه ده اسلام هاتور انسانکان رزگار بکا لم حاله لکاتی کیشا خوی رزگار کرد خوی گورد بهشتی شی پیدات ده کاتی آمادنی خوی رزگار که آمادنی نیت ده حل دنیا او عذابی خوی اچشو لروج قیامت شا بچی دوای بهشت کات او بهشتی لخوا دوانه کردو او بهشتی خوی نویستو او حسابی بخوا نکردو بارحال إما بعث كمان لويا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جن بو حتشك دروس نكرو جن بشر إلا بو أو نبي برسيش خواب كان إما واجب لسرنا برسيش خواب كين خلق كان يدورو فش من دعوت كين بو برسيش خوا أوانج بان كين بو برسيش خوا بلام العين كاتا كا بعض قانون مندي لنا وأوانا حاكمة أبي إمش خمان برودة كين بقانون مندي با إطاعة كردني قانون با
3: ياسا سروري
2: ياسا سروري بهر حال أو كاتا أوان ياساي خويان سرورا كهنيكي لقال هوا نفسي بشر أخوات هنيكي شيدا قوتاق لقال قرآن وسنة أخوات
3: ياساكاني أوانش
2: بل ياساكاني أوان من بستا
3: بل
2: أبي إما بين بياسا سرور بلام أو ياسانيك قرآنين لقال أوانا يكا قريتوا لقال أو ياسانيك قرآنين لقال أوانا يقنا قريتوا أبي إما إتعاي أمي عساني خمان بكين
3: كسروري إنسان بارزت
2: كسروري إنسان بارزت
3: ما مسا عزيز جناب يعني وكو چون علي ويناي كي ترسنا كي بلين كومالغاي أوروبي وبلين روج آوى يا شرخي بلهم لهم كتما مسا لواقع عيبين خلقي كي زوري ولاتي أما بروء وراهكا أو إطمئنان الدروني كجناب باسي كي لكومالغاي كا بيوستها بي لكومالغاي كي إسلامي كي إسا كومالغاي كي فعلا دروسي إسلامينيا ما يرى رأك أبو بده سيناني أو يطمئنان قلبي ونفسية يعني ويكابل الدل يا حزك أرام بي وأرك أسود بي ليرى ما مسا وجهنا ما وكلكاتك كمال جاكني كمال جاكي بنام إسلامين هم إنسانية ما مسا جيري خوارده لبي بناءك كجوان هي ليرى بناءك هم ما نبين ما مسا بناءك زور ناشرين زور بزراعة بناءك زور خرابة لكاتك جناب شباب بحرمي كلبي ليرى خراب ترى بس ما مسا كلبي ليرى خراب ترى خلك كمال جاكي ما بورعك اخو ما مثلا يبينهم
2: هر اكو زترباش مكر يكم جار ايما بكمالغان ما انكو كمالغا اسلامي دوم جار اوان كاتي د صلاتيان پياكر بس ايما ايتر ايشان او بو كسانك دابنين براستي لولاتاني خمانه نوكري اوان بي لناو ايما دروندو ظالم مستمكار بي بو اوي بلين هزار رحمت لك فندزي بيشو هزار رحمت لاوان او كاتواي لي بي اوان لايما صالح تربن وادرك اوان لايما بياو تربن وادرك اوان لإما برحم ترو مهربان ترو إنسان تربن إما بنوعي متوحشو بنوعي حيواني كيويو أوا بدرينا قلم
3: بس موصا واقعي أكواهي
2: آخر دي باشا وان بيا كردوين بلا ما هرجيز أمانا ناتواني حق بشاريتوا كخواي خاوان همو بونور لهمو كس عادل ترا ونظام دستوركي لنظام دستوري همو كس باك ترا وأو كسي شويني أم منهجي خواي بكوي أتوانا مدينة فاضلة دروز بكا ولنو أم شوين كوتني دينا زيفو درو دلسي أواني ترهمو دركبت وأبي إيما لبري أوي لقل أوانا جنگ بكين بوشي فلا مرمان أدن بوشي مرمان أخون إيما جنگ لقل نو كاركاني أوانا وكين لولاتكاني خمانا فعلا أوان ولاتي خوانان أودان كردوتوا داوايان كردو لسياسات مداركاني إيما ولاتكاني خوتان ويران كن بو أوي أوان بن بقبلي إيما حركوشون أبرهاهات كعب بروخيني حجر الأسود بري بو حبشا بو أوي حبشا بيتقب لي بشريد لسرزوية أوانيش أواهاتون مسياسة مداركان إيمان مكلف كردوا ولاتاني خوان ويران بكن بو أوي ولاتاني أوان بنباقي بلو إيمان روت يبكين بلام إتر بو هر لايك أرويك السرگردانية ما دام رونك يتوخوا باسكيش دمانية إنسان نروا بو أوي خو نئره کومرګه اسلامیه نئویش کومرګه اسلامیه نلره دین حاکمه نلویش دین حاکمه بل ممکن لبی گاندنی دینی خو ازاتره اسانتره خیراتش بوګیتکن بوچی چونکه ایره ولاته کی اسلامی ویران کراوه وکوتم ابي سلن وی بناب کرتو امهم زباله فردیت بلم او خلک ایوی لما دیاته تیران خواردو خلو بوشای کی روحو درونی انهیا حسب نا امیدی و خموکی بجارک بالی کشاو بسریانا کاتک باسی مسائل روحی اکی باسی مسائل قیامت اکی یکسر اگشتاوا جولی اگریت ایسا اوان وکو ملتی مکه و مدینه ملتی که بکرن کاتی قسان بو اکی آسان بجوته کن. کاتی جمعی دروس اکی وکو پیغمبر خواه دروسی کرد علیه صلی و سلام صد لصد بجوته کن اوی قرآن ای فرمیه وکو خوی جا بجای کن زورم پی سیره او اوروپایان برنامه که همیشه لو مسلمان بوان بشانه داد لطمانه که گوره بوتا مسلمان یکسر بسویتی ریش سنتا بسویتی خویندنی عربی پیویستا بسویتی قرآن بواب خویندید لکات کوان مجموعه حرفی عربی هی که اوان نیان و زبانه نایهنه عربی کی چاک فیر بون قرآن کی باش اخوین نوا قرآن کی زوریان لبر کردوا با چی؟ چون که کمرگاک نبو هر اسلام بناسید نوعا ما سیاست کهش تنها مجموعیش تی اوید مسائل اقتصادو مسائل اداری دولتو مسائل امنیتا اگر امسیان محفوظ بن نوعا ما چاوی پوشیوا دی لولاتی کیو کو بابرمولاتان اوروپایا گاندنی دینی خواه زور آسانترا چون که سل نوی مجتمعی که اتوانی دروس که که کسی رده ناگریو او کسی لإسلام و بو اسلام ناهینید لدینی که تو بو دینی کتر اهینی کواتا کاتی نقل بو با صد لصد نقل ابیت هیچی لولا نایاله توا بلام کابرا بانگ یکی بولا اسلام الا خون کافر نیم هیچی شی لإسلام ناکات نهایتا نیمه لرگیر من خواردو
3: یعنی اما ایره خورسره
2: فعلا اما ایره خورسره که کواتا نا ایره مجتمعی اسلامی نا ایره مجتمعی اسلامی نا ایره دولتی اسلامی نا لوی دولتی اسلامی ده کواتا اوی اوی هزار رحمتی بس ایراحه
3: اندی تر ما وصار قصه که تواه خلق را کامو ایلی توشیت مینان بیو جنابش تفرموی خلق یک برو علیوی دعوه بکا باشتر اگر بوی بکره
2: فعلا
3: از ما وصار ایره جی بیالی بو چه جی بیالی
2: نه باسی جهشتن یا باسه کلما یا یکم جار اجبار اکره بجهشتن نک بو که بجه بیالید دو هم ممکن اصلا لیره زیاده هیا الرابو اوی مشکلاتی که جیان و امانه پاری پیوانه پیاوتی اکا لویج ناوسته و لویش خریکی کاری خویتی نک اوی لیره جیان والا لبروی دعوه لوی اکریت نه ظروف یک زمان اک ایبا
3: بانگوازی خود که تو بس قرز رتا
2: بله ام کسانی ارم بو اوی ظروف یک ایبا قاچاق بون یک ایبا رشو تهدید یک ایبا برسیتی محتاج یک ایبا نخوشی هیو لوی علاج اکره و لیره علاج ناکره برام لعینی که تک اگات اوی سرک لوی کاری باشتر رو تایره
3: بله ما مثلا خلکانی که زور هن طبعا دانو دو نیش نیم خلکانی که زور هیلم کامل گاینه ایمه اله ام وضع پیوندی به منوانیه من یه جور روشی خوام اکم ایتر چی دبید او خواه خوانیم جهانه او پیوندی با وایه من حقم نیه ای او حلویسته چند دیک درست و راست و پسنده تو یه جور روشی خود که تو
2: بله بله
3: ویتر هموی با خواه چی بله
2: بله بله
3: که فعلا خواه پیویسی به ایمانیه بلام ای او حلویسته با انسان ایماندار و باوردار درسته
2: جاری من نجور روز خوما که محقم نیه لخوای پرسیوا لپیغمرکی پرسیوا یا حواسی خوایتی اگر لخوای پرسیوا لشون ترباس من کردوا که ام آیت افرمیه لیم تعیدون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا بو چی قومی اموشگاری اکن که لدین لاین داو بوازیان لنانی تا خوابیان فوتینت لنتیجه آیت که افرمیه یکم جار
4: قالوا

0: جماعتی کیان که هر معلوم نابن الان لروجی قیامتا با ام عذر من هبه اوان لئم اشکات نکن برین بانگیا نکردن بولای دینی خوا او یک دو همجار با لروجی قیامتا ام بانگ اکین کیر لآخری عمری خوا ما یک جواب ناداتوا الان لدوایا کبالا هات او ملائکانا تنها لیستی اوانان پی بو که بانگواز اکنو کتای نهاتوا بانگواز کتا نهاتون اوانی تر بیدنگ بون تنانی جو روجو که خواه نکن لگل اوانی که لدین لاینداو خواهی گوره هر کنو که یک لنوان بعد چون که او کسیش بیدنگ ابی لظلم شیطانی اخرسه شیطانی کرولالا ای او آیت با چی تماشا نکک اگر او لدین حالیه که افرمیه
1: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
0: خوتان بپارزن لفتنو خطرات كيت كاتيهاتنا توشي زالمكان تانايت توشي بيدنگ كانشتانيت بيدنگ بوكان لظلم دومجار آيا تونيج روج خوتكي وقنية پیغمركي تو واي کرد اتو قرارني شون كتو پیغمريت عليه الصلاة والسلام شون كتو يعني چي يعني أبي همشا أو لبيشتو ديار بي لي جانبو بيتوا تاكو أرواتو بشو نبرويت لهركو أوستاي إتتول بشو نأوانيت تول أوجابو إتتوا كواتا أولا دين لا دانا بلام دينيكي انتخابكا كخوي ميليتي حركو ديني يهودي ونصارا بيغمركانيان نعلتيان ليه كردون شونك بشوانيان نروشتن دی خوشم باشون کوتو انا زانو او نو جروجه ک موسی علیه السلام هنایت بو یهودی کان تاشر بر دوامه بلم چونکه له هموشت ک شون کوتوینین دی کواتاب با درچون لدینی موسی حسب کرین و عیسی کان جعین شد هر اوا محمد کان جعین شد
2: او سجن عفو کاتمنه و داولی بر دقیق نگر بخری خوای گور تمن ما ما القی عین ده لم پرسیاره و دس بی کین چکم استکم پرسیاره زیاتر حلگری دس خوش می مو سجن ولی جوگر بر زکان و مشویاتین کوتای ام القیش دا وکرین خوای گور بی کتمای خیر و خوشی بو ام شو بو جنب شان بو جنب ما وسش تا برنامه دیداری کتر همون لایک خوای گور دس بی

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ره، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: காலம்.
1: ஆஹா.

0: تعالی کیا حق
1: Oh.

بس

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزعیا.
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخوازی کان لپروردگار دکن. همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی.
2: فبأی آلاء ربکما تکذبان؟
1: جایت ری گروی آدمی زادو جن بکام لنازون نعمت کانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن.
2: سنفرغ لکم ایها الثقلان.
1: ای گروی آدمی زادو جن روشک دید بطای بدلیتان دا پرسین و دادگاییتان دکین. خدای بالا دست هر رشل لمدو دستی لدرس کراوکانی دکاد کل هندگ رو سرپشچی کردون و آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روشه دا.
2: فبأی آلاء ربکما تکذبان؟
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن با کام لنازون نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن.
2: یا معشر الجن والانس این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض

0: ای گروی جنو آدمی زاد، اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویداد درچن، او کارا انجام بدن، دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید، انجام نادرید.
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان؟
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن، بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن، كامي بسناكا
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بلسي آگرتان هاوري لقل مسيتوا ودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَان
0: کاتیک دیت آسمان لد دبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدیت امش قناغی کل قناغکانی تیک چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري قريا دمي زادو جن بكام لنازو النعمة كاني پروردگار بروانا كان كامي پسننا كان

0: او روشا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان که بر رخساریان جاد کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخصار يان دادنا سرينوا أوسا دس جير دكريد لناو تاوان يانو قاتيان قلولا يان دكنو فريد درين الناو آقري دو زخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكانيو آوي سازگاريان تيدايو بخور بجوغ لكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسنناكن

0: لو بهشت خوش ده بختوران لسر کرسی و قنفو جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تایبت ناوا خن کراوا داخو برگک هیل چی بیت لیکردنوی هر میوی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترى إجري آدم زاد وجن بكام لنا زون نعمتكاني پروردگار بروانا كن كامي پسناكن.

0: لو بهشتدا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تری گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: کأنهن الیاقوت والمرجان
0: او هاو سرانا لجواني و شوخ و شنجي و قشنجي دا وكو ياقوت و مرجان وان كدو جور گوهري بنرخن لدريادا دردهن رن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پر وردگار بروانا کن كامي پسننا کن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا؟
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: جای تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده یا بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دس سوز دنوینن میلو رشد تنوا لجوانی و توخی دا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: حور مقصورات فی الخیان
0: حوری چاو گش و چاو رش لو دوار تایبتیانی کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دواره اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: لم

همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایمان مردینو بوین و خاک و ایسقان ایمان زندو دکرینو یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله، بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان، کودکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتو و بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خو اوتا بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كواتا بوچي ياداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زوی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ایو دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براسی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو اللہ ورکانه و یان ایمه دا بزینرین به هو یاسای تایبت هوا
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجی او آگره نادن کدای دا جرسینن لجورها سرچاو و چی او چونا؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟
0: آیا ایو دارا کیتان دروس کردوا یان ایم بدی هنرین؟ امش آماجه که نوت لدر انزامی جر و جوربونی دارستان کان بدی هاتون؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردومانتا هوي اوي كياد خلو بيت هروها كردومانتا هويك بو اوي قروكو قشتيارانو دصلا داران كالشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كالجمار الناين
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگومان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريا لم سردمه دا زیاد رون بو توکه خدای بدی هنر ملیون ها کاچشان و ملیار ها از تیره دروس کردوا که کومالی خور لعاستی دا زور بچوکن
1: اینهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآن که زور پیروز و برریزه لکتی بیشارا و دا که لوح المحفوظ پاریز راوا اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاین پروردگاری جهانیان و نیرد راو تخوار و
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهم الرئيس دا كدر باري قرآن وطرا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن بران برأم گفتارو فرمو ديو كم ترخمن لبجيهناني فرمان كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: هم بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقات قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنز ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك داك كأيمن لأيوان نزيق ترين لي بلام أيوان نامان بينن

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزی کان و خوشویستانی ایمه بیت او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

0: بلام اگر لدستی اوان بیت که گمران و بروایان ببرنامه خدانیه با آوی لکل پیشوازی لیدکرید دگین ریت دوزخ
1: این هادا لهو حق الیقین
0: براستی اوی که باسمان کرد حقیقت راستقینه یو دور لگمانه
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: كواتا استايشو سپاس گزاري پروردگاري گورب کا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا تسبیحات و ستایشی خدا دکات اویش ذاتی چی بالا دستو دانایا
1: لهم

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خواروا و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دا زانت دلنیابن که خدا به همو او کارو کردوانی انجامی دادن بینایا
1: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاونیانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تیهل چیشی روش دکات و روش تیهل چیشی شو دکات بدریش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیهل چیش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا آمین.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مال و سامانی که خستویت جردستان و دینشین انتیای دا ببخشن بگمانوانی که باوریان هنوا لئیو و مال و سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانا.

جا او چیتان او بو چی باور ناهنن به خدا لکات یک دا پیغمبر بانگ تان دکات که باور بهنن به پروردگار تان خو او بگمان پیمانی شیلی ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاتیه آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سربنده خوی تال تاریکا یکان در تان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوه براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جایی ترو چی تانو با چی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هرچی لآسمان کانو زویده هیا با خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پایان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد بخدا و مال و سامانی دبخشید لپی ناوی بدست هنانی رزامندی خدا دا. اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات. هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

0: أبن
1: ألو روشدا كإيمان داران برو بهشت بريدا كرين پیاوان و جنانی دور رو دهند ریت سر ریان بغمباری و با ایمانداران دروانن ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا بای بغمو پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشای اکمان بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیواریک دروز دکرید لنیوان ایمانداران و دور وکان دا دروازه چی شی تیدایا ديوي ناووا كروي لإيمان دارانا روي للرحمة بهشتو ديوي دروا كروي لدور وكانا روي لسزاو دوزخا

اینجا دور وکان هاوار لیمان داران دکن آیا ایم هاوری ایو نبوین؟ ایم هاوکاری ایو نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا بلام ایو خوتان توشی دور روی یو پیلان جه ری کرد خوتان ملاز دابو با فرصت دگران که زرر بدن لیمان داران همیشه لگمانو دو دلید دجیانو بلاویشتان دکردوا هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد شیطانیش غراو گمرای کردبون بمهربانی خداو لر بازکی ویلی کردبون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاته و دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاته و بگمان بلگو نشانه ده صلاة داری خومان من با رون کردنوا با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوان و لآفرتان اوانی که قرز دادن بخداو مال و سامانیان لپیناوی رزامندی او داد

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریده. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جا اوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکاد. لو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت با دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهرورد کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لرابوارد نیچی کم شته چی ترنیه زور کسی شی پی غر راو دست خرو دبید.

كواتا پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانوو بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویا اما دکره و بو اوانی که ایمان و باوریان هنو بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بیس نورا.

هیچ بلاو روداویگ لزویدا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تومارمان نکرد بید پیش اوی روداوک پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

اماش بو اوي که خفت نخون بو اوي لکیستان چوو بواش دل خوش و غر نبن که پیمان بخشیون واتا کش خنکن چون که خدا کسانی خو بگور زان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غر را دبنو خو باددنو فیز دکن.

یا خود الرزیلی دکن و فرمان دکن بخل چیش کر رزیل بنو مال و سامان نبخشن با بر جواندی گشتی یا به هجاران و لی قوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمانکانی خداو دزن و قاو بیت او بیگو من با چاک بزاند که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی.

سوین بخدا بیگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و آشکراده و کتب آسمان یکانش من هنای خواره و کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچی بعدالتو داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروز کردوا کما دهی چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دی زانه لجهانی واقعیش دا درب کوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا بعیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشیان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرد من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرد بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون.

ای او کسانی که باورتان هینا ول خدا بترسنو پاریس کار بنو باوری بتو بهینن با پیغمبرکی تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسرده ببارینید اروها نور و روناچیکتان پی ببخشید لبر روشنایی که دا تالاچی بنویننو ربازی جیان بگرنبر تا لیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانه.

ان باب زانن كناتوان انتوار چه ودانين بو بخشنده يو رحمت و مهرباني خدا خوان بهل بجارده خدا بزانن چون که بخشش و رحمت تنها بدستی خدایو هر او دی بخشید بوانی که خوی دیوید او خدایا خاونی بخشش و ریز و مهربانی چی گورو بیس نوره.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولانو خالا گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتیگ لابوار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آماده و پیشکشی دکن برنامه جیان سازی.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک ای پروردگاری مهربان ای او کسی کبی نری ای او کسی کبی سری ای او کسی کناخوی أي أوكسيك خونا بعده لا تأخذه سنة ولا نوم أي أوكسين هنا كانوا أشكرا كان لا تؤتونيك أي أوكسيك روزي دري روزي كافري شدي روزي مسلماني شدي أي أوكسي أمان مريني مسلماني شمريني ببرواكاني شمريني أي أوكسيك زور بالرحم وبسوز مهرباني ای او کسی که زور شدید و اقاب و تند و تیجی بران بر ببروا کن ای او کسی که لطف لگلانوانین هدایت دین خومن به ازنی تو به توفیقی تو رگای تو من گرد تو او کسی که یک یک هدایتی نوی به برنامه که تو رازی نیه پشتکات برنامه که تو دلین خوشه في قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون دلتان نخوشو دلتان ديني ناوي دلتان جي خويتانا بيتو دلتان كدو بقراجو شيطان بخويتادا إسراحتك ايوه لسر ويستي خوتان لسر دعوة خوتان پيامي خواتان ناوي با پيامي خوار رازينين جهنم چاروان تانکم بیر رانن لم دنیایا ام دنیای کتایی دید بلام اگا تان لیبه شرمزاری لا خواه مبن دعایی گلی خوتان لأستوی خوتان دعایی کالک با اجنو تانشکینن یا ایوه الذین کفرو لا تعتذیر اليوم هیچ عزرگ نینو يتا قبول ناكري بيمانوتن اقدر ما كدن نصيحت ما كدن بلان بداخو نتابست وكو ابو جهل دارو دستكي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اقر بما بيستايو اقر اقل ما انبوايا ديارنا دبوين بهاوري اقر واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كباية ناكي بونيوش بابا خلقيش تسر معه يما نيوش كي تازم فير معنى كان نيوش كي قالتا با نيوشا كان قالتا با عبادتي خواه كان لبرا چي لبراوي بيركولن حد يعني با بيركولن بيركولا كان خواه ناسن بيركولا كان سجبو خواه بيركولا كان بدم بانگوازا كي خواه داتن پروردگاری مهربان اوانی خود پیت خوش و حمد و سنا با تو اوانی تو پیت خوش و سلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نزدارکی تو بجولای چاوی ایمه رینشاندری ایمه انشاءالله بلوتی تو خوایا بی که بتکا کرمن روژی قیامتا خوایا حمد و سنای تو کم کمولتی ام عبدی خود دا لعلقه چی نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنورکانی چای خوم آشنا کرد خوایا لم ساتو کاتا که خوشونی پی خوی و الضحا و اللیل ازا سجا خوایا لید پارمو بی که بخاطی ناو جوانا کاند بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروزکان شفایی کی بر رحمت و بپله بون خوشکان بنیری بتایبتی حاجی لطیفی باخ زور بیا طاقته خواه رحم بخوی و با معلوم نالیب کی خواه درگای خیری لیب کی تو خواه بزهی پیابی تو خواه او کار خیرانی که انجامی داده او صلح و صلاحته یکد خواه بینی تو ری خواه لم خوناغ رزگاری کی درگای ایچی خیری لیب کی شفایی که بر رحمتو با پلی بوم نیری مامو سابه نعوزیر مامو سابه دین مامو سا سوران رحمتو برکتی خواش لقبري ما مصابرهاني أميني إنا لله وإنا إليه راجعون. إما عبدي توينو ولا يتوقرينو ما مصابرها وحافيزت بيو وميدكم داوا لخواكم إستا روحيانت لخزمتي بيغمبر عبي صلى الله ما موسى تو او پیاو برزه بوی صدان گنجی ام کردستانه پرورده کرد لسر دست پاکی لسر دهن پاکی لسر زمان پاکی لسر داد پروری لسر نشتی من خوشویستی ما موسى بو خود بنو اسراحت که وقتی اسراحته ما موسى برهمی کرده وکانه که کرو وقتی دوریده یا فلا حکل تون دوریه نکن توش او توی چندت ما موسا امرو ایشالا برکه خوی لقبره کتا ایشالا قبرکه رو نکبه چند کروکتی گنجی جوان بر شریعت که اسلام گن نبه یک چند منال به نازی دایگ بو اشنا کده و باوشی دایگی چند جنو میرد لیک دور کوتنو با فضلیتی خواه با توفیقی خواه با یک گهن نو چند جار روی شیطان رش کرد چند جار دلی شیطان تقان چند جار هول دا او کشه کمالایتانه اوی بر رحمتت پیا کرد چند برای مسلمان چند خوشتی مسلمان که شیطان لدلیانه هیلانه کرد و راونن چند گنجی جوان پرورده کرد بو امی اسلامه تو لدلی همو مسوانانی باو قلم جوانت تفسیری فی ظلال لگل کومل کلپیای خداسا کرتن بزمانی کردی بزمانی کردی شیرین اشنال کردن با باو تفسیری که کمیونه تفسیری سید قطب دعای خیرد بو کم یا خوا آسوده بی یا خوا بختور بی امیدی شمه یا لو رو بدعا و انشاءالله نراحتی نبینی ایتر خوش یکانی جیان دست پیب که او جنتی که خواه و عدیابم انشاءالله تو امیلی ببشنکا برو بلا ما موسا رحمتی خواه لقبرکی بی برو بلا ما موسا عثمانی حلب جه برو بلا ما موسا مال علی حلب جه برو بلا ما موسا احمدی کاغ محمود برو بلا ما موسا شی محمدی خال برو با ما صاحب ملک کریمی بیاره کبنو لیلسی یک بگیر نوا چون با خزمتی پیغمبر چون با خزمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکر آمانتا کدن گهن تمنی پرخیرتن لخزمتی محرابکی پیغمبر الحمدلله بسدل شو بلا ما صاحب ملک فیق پیبله سلامی یمی پیبگیر ما بگیر ما پیغمبر حلی سازم بلین و ایم شاتین چاوری ایمان کن با ازی خواه خواهی گوره توفیق مامان ایمجین بولاتان علین اپارینو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رؤوف يا رحيم بزيو بيانا بيتو قبر كانيان بوبكب باخل باخل كاني بهشت ما موسا چند گنجی پرورده که دست پاک با چند خوینکاری پرورده که چند خطابی جوانی پرورده که لکتاب خانه تو ما موسا بوی تو ما موسای خوینکاران بوی چند خطابی پرورده که رو استاد مهندیسه خطابی پرورده که رو استاد دکتوره خطابی پرورده که رو استاد ضابطی اسایشه اسایشی ولاته که منه پریزه حریقه اگرکه کجینه توا مهندیسه نقشه من با چشه ای چون معاون طبیه بینکان من با دیتول دکا تعقیم یکا ما موسا تو لدلی ایمه کتبکانه همیشه لبردم مره لیادم ناچه لکتب خانه رنوین که بخزمت دگشتم یکسر یکی لو کتبانت بدستی مبارکت هدیه دکردیم خوابی هنه توره خوابی که برونه که قبره کن خواز معنت فسیح که لسل جوابی ملکین سوالی من کنو نگیر ما سعی او فیرتان کردین در بدری و چشت غریبی و چشت بوی دینکی خواه حاکم بی بوی برنامکی خواه حاکم بی وک وفا کمترین وفا دلیم خواهی رازی بی و خواهی خوش بی و خواهی عربتی امش با چون تو بر رئیس پیتی رسی امش آبا رئیس پی ابرینو خواهی گوره جزای کورکانت کچکانت بوککانت خیزانکت بداتو براستی سری امشان برس کرد روی امشان سفی کرد کم تر خم نبود لخزمتا امش وکو قطابیک لمی برکی پیغمبر همیشه دعا من با کردی چکم پیشیدن دلی نان با بسق میه بسپلا شلای مسپلا نبین شلای ما با وفا بین با وفا نبین سیری مکتب کم کم یکسر تفسیر کانی قرآنی پیروز که سید قطب خلق نازانیه هر لحظه تفسیری آسان که اگه تو بسوی تفسیری سید قطب خونه لگل کمال کلا پیاه کردیان با کردی کمال کتی بیتری شیه اما نه گرنگن بز لو گرنگتر نخبه کی جوانت پروده کرد نخبه کی دست پاک نخبه کی امین پاریس نخبه کی رازگو نسخه کی چاو پاک نسخه کی دم پاک نسخه کی جو پاک نسخه کی دم پاک پرورده کرد ام اعتانه ده بجوه خلکه دلی خلق روشنه کرو یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربکی راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دی خواه عقیبتی مسخیر که خواه عقیبتی یوش بخیر بجرهو او قبرتان آرامگاه به لآرامگاه کنی بهشت یا خواه خوالیتان راضی به یا خواه خوالیتان خوش به یا خواه خواه جزای بخیرتان باتو یا ربی خواه جزایتان باتو براسی من دونه ناز بون براسی پیشمرگی که بهیمت و بقیمت بون براسی همو کاته دجی داگیر کران بون رولکانی ام کرده تان پرورده کر خائن مبن حرامزا مبن ریوی مبنو لکنی خوتان حل مگرنو زدی ملتکی خوتان مبن دجی زمانی ملتکی خوتان مبن بز آگای تان لزمانی ملتکی خوتان حیا و حرمتی ملتکی خوتان بپاریزن دستی بیگانه رامه کشن بولاد بیگانه مین اولاد کمانو اخلاقی نامو ناشیرین و ناروا و ناشرعی مین اولاد با برنامه خواه با برنامه قرآن با برنامه سنت و آدابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که خواه پیغمبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خلق من پرورده کرد ما موسا اسراحت که وقتی اسراحته وکو عرضم کردن وقتی دورینه فلا حکان خواه برکت خاطه رزقیانه و گن مکانیان دورو نشار زور و گرمیان دستیان پیه کرد خواله اگر بی پاریزه خواله زرر بی هم پاریزه خواه صدقات و هزار قات و ملیار قات برکت یم بوتی که خواه برکت خاطه کاری ایمش خواه ایمش که به اسبابی هدایت یا رب هر او نمان لدسته دلین انا لله و انا الیه راجعون ایم عبدی خواهینو ولا خواه اگر اینو سرخوشی خواه من عراسی بن مال برزکی کینو هاو کارکانی، رفیقکانی، هاو پیشکانی، ماموسابر رزکانی رفیقی، نوسرکان، او کمال کلا پیاوی کلا گلی دا، با یکو، با یک دنگ، با یک دست، با یک خلام، خزمتی قرآن و سنتیان کرد. یک جمعنی الان، کاروانی که برو دعایا، او کرداری دلی، براش زیایا، براش یکم دخوین، همو چاروانی قدرکین، دی خواه بر روی سپیتی بمن برو لخو خواه خجالتی لخود نبین خواه شرمزاری دیواری خود نبین رو من ببرین عبدی توین امتی پیغمبرین صلی اللہ علیہ وسلم او را کانی چای من لم بیندا کمال کلا پیایی گور من لکیست دا اوان قازان جکن بس بخواه ایما کلینیک بو ایما جیلن بو شایک جیلن داو کین لخوا خوای هر وتی من با او شعر پر کینو خوای میکه بخاتینه او جوان کن اسم اعظمت لشر ام شیاطین انسو جند من پاریزه خوا خواه توفیق من با خواه توفیق من با خواه توفیق من با ام فتنه و کجانو تو نیلی هل گرسیتو او ملعونانه بون با فرعونی سردم جیانی العالم تال کردو برسیتی و گرانی و گرانی ینن بسر او خلکا خواه او شر را یقا بخواهم بگری خواه شاقو پاکیان که لناو یکا خواه صفکانیان تیک دی همو جاری ما مصابرهانی امینی خواهی رازی به و ما مصایانی تیش بوین رو نکرینو نکن آمان نکن آمان دست نخنه دستی جولکو آنه خائنن آنه ظالمن آنه سمکارن آنه داگیر کرن آنه بیر رحمن آنه بیر بزیین خواه لبزیی خواهی بیر بشیان که خواه غزبی خواهن آراستا که خواه کاری کن بسر بینی مصابرهانی لبین بری تو یارم ساروخي عبر قاراتانه نوويتانه يمش حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير مانه قرتان بسر خيالتان كدوا خيالتان كدوا بتمان لقال خواه شركن مصير تاني شلا وكو فرعون وكو أبو جهل وكو عتبو شيبه وكو أبو لهبة أبي برو الرشيد سرمزاري ناو تامچه تزبيل داني ميجو خيالتان كدوا دواي كلاوي بابردو كوت ام بونا ورا ام كوني الله يا الله نايل بي بي پيامك خوي يعني تعبر نسر خيال تانك دو خيال تانك دو ان شاء الله في لان مؤمركات وما كر وما كر الله الله خير الماكرين ان شاء الله اخوا با با قازنجي امو بر رشي او تابه بشر مزاري او صد برزي مسلمان تابه پروردگاري مهربان عزيزم داد دل ني افرمو
2: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد السلام عليكم
1: وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تشيرين
2: ما في جان خالص بيقولي باي خو يا رجي باي
1: ان شاء الله
2: لما يجي تعالي بخوي غره نمني زول وجي برنبي جاي قرب بيت ان شاء الله دي خليني نبي جاي انت قرز ما شاء الله برنامج يوم ما شاء الله ما دلنا في زي كده راو یم یادگیر زن نمونه نمونه بود انشالله با مطالبگان با مطمئن بابا داشت خودی برای جیش
1: انشالله
2: وای دارن نمونه زود لو نمون لو مامان صبر دارن هر زود بند ولاد من
1: انشالله
2: مامان صبر هم یه نبود کرد
1: خواهد جزایی ماشاء الله خدا
2: ولی
1: خوالي خوش خوالي خوش
2: ما مگه من لسه خوب واحد زدم زیاد را خوب داشتی
1: خوب داشتی ولی عبادت رو خوب داشتی اول
2: اول من سعی کردم ولیم بعدیم تازه فازیم تازهام ما مخیجان لباس سبلا خوی دل انسان گشتی بس سریا ناراحتیه بس سبلا لسه لبی مسلمان خوی دل اوشتیا بس سریا وقت سبلا آسانی سبلا سری لانه
1: أوانيك
2: الصبر
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خواب هاداشتي آرام قرأ كان داتا
0: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استادا دوباره تكايا أغا داربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يكشما سيشما پنشما دبت كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيوندي بكن
1: سلام و رحمت و برکت خواله همو لایک من به خواله مردوی همو لایک من خوش به و شفایی که بر رحمت بونه خوش کن من بنیره خواه خون کارو قطعه کن من برو امتحان زیگ دبنو با پولی دوانزان خواه ارمتی هم به یمش لامتحانی قیامتا نامه اعمال من بلطفکی خو با دستی راست من بدهیتی باو کی کاکر رباز
3: بابا ساجان سلام علیکم
1: برا سلامی خواه لخود لکاکر رباز خواهی
3: گوره پداشتن با ایشالله سرکوتو بون ایشالله ما اوزا پرسیار یک معنی در باره امرو نمامالی بازرگانی و کرین و فروشن و حالتی که لنیوان خلقو هنده بازرگانان که رو ادا هنده کشا دروسه به جاری وایا خلق لیکویتا گمانه و بونمونه یعنی اما لکاتی پیش استکاتی سربرینی آجل بو قربانی زور آجل که باز کرده و نخوشی تیا بوا یعنی بالام پالیشی نراوه با قربانی قربانی کراوه یا اجالکه ضعیف بو لاواز بو کراوه با قربانی گوپی ندراوه صاحبکه زانی بیتی یعنی او کسی که کردی دوائی زانی بیتی اما پرسیاره دلائی کتری شما اونسایسا زور لقاعده وازنکان گمانک دروز بو گمانک دروز بو که او ریقنو پیسی که که اکرته و جاری کتر ریسایکلی نکرته و بکار هنده هندیشی يعني ألين ألين إذا أول تاني الرأسة قمنا أمينة وآية تكلاي على فكري وبكري تو بعرف أوش قصير كتره وإسا لها ورجك الدنيا مواد باكر وكان باكر وكانوا وحتى وكو أوانيك أمر بو وكو كجري ميرو ميرو لكان بكاردي بس يوا كان كجورك مادي كجري كاك يعني هي بو من الان بلان ببيكو دانا او الى برو نرخكي هرزانا لبرو بازر كانك بي واي صريح تصرف بي اصانتر خلق اتواني بكاري بيني امانة بشرت يكا سور ازاني كامل صريح كتروا ضرر وزياني هي يعني خيرتانا كما وزاجان بچارونيك ما مدروس من خواهي قرب ادرشي خيرتانا داتوا
4: خواهي جزاي توش باتو سلامی خواهد خود ول که کاری ماست. برای بررسیم، اما عینی پیروزی اسلام، عینی امنه پاکه، امنه جوانه، امنه پاکو بیگرده، پاک نبین عینیت آخوی. خواه فرمه، این الله يحب التوابين و يحب المتطهرين و يحب المتطهرين. تنظف فإن الإسلام نظيف. باكو خاين مشكم اسلام باكو خاين ان الله جميل يحب الجمال جمال مخسي جواني ديكورني جواني اخلاقه جواني معامله جواني حسكوتو كردار باش ام برانيكا يمل شريعتي فيروز اسلام هرش تزرري هبي بخلق قدغيه هرش تزرر بغينه بخلق قدغيه وايما همو جاريه داوا مانكرو لمي بركاني بيغمبرو لبراني اسايش لبراني بوليس خو موفق يانكا لا لجنه قائم قامت كم ترخم نبون وخلصهم بودورة سباس يعني كين دس خوش يعني يكين خلصن إجراءات كان برامبر بو كساني كيوجدعن يعني كإيمان لنا وضليان يعني كدليان خالية لخوفي خواو بيغمبر فرمي خوايا پناقرم بتو لدلي كترسي كيتو يعني پناقرم بتو خوايا لدلي كترسي كيتو يعني دوباره وسيباره پناقرين بخوا لو دلاني كخالين لخوفي خوا اگر دلي خوفي خواي تابي چون حیوانی نخوش بیه گوشت که داده بخال معلومات مه بعد داخل خال که بو حیوانی مردار بود تو بیوجدانی خوان ناسه چون یه ایتی بخال فروشتی ای بیوجدان ای بی زمیر ای نازنی او آبی با جورتی مشکل بود رو سکات آبی با فیتی معلقه آبی با تاریخی قبرکه آبی با آگرو در روزی قیامت در خوارت دیده آنها وکو مسلمانین لإنسانية اشترازون أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون يعني لشريعتي في روسي الإسلام باوشي الرباط يعني بيسراني خوشيز نان راو چوار مرج هي أم چوار مرج دبي لو حيوانا بي يكم نابي نخوش بي كان نخوش بي كالكنا او خيرا كالشي قبولني لباتي خيري لسك قناح بارا بي قسيكي ما موسام لا موساتان بي رخم والرحمة لقبرك قبرك بر رحمة بي فرموي برأي وامان هي نيو جكا خیالی لنجوکان لسهولکه و تی لبعتی نیجو بامونسی سهولکه بامونسی توش لبعتی بهرشو بامونسی جانی بامونسی لبعتی خیره دست که گناح باره بی چکم تو گرشتی که داو بخل خلق توشی زرر بولی توشی زرر مندی بو او گناح قصه چی خوش حل لسر قصه اما موسا برزه قبرکانی هم پر رحمت بی خوال آنیش لیمش خوش و عقیبتی مش خیر که لخصمت دو برای برزی خوشیستی نوری چاما خوابی هم پریزه لگل ایوه لگل بیشرانی خوشیست لسر لگل برایانی کنترول لگل سفرشیارانی رادیوی محرابی پیروزی پیغمبر لگل بیشرانی خوشیست لگل حاچی پرشتیوان خواب پرشتیوانه بیل دینه و لقیامت باشه لگل او خوشوان که هاوکارو دزبار منن لرادیوی محرابی پیغمبر بینی ما بوینو با امیدی اوی که انشالله دوائی نوشی بینی تاکو خوره که بوی اجری حج و عمره اکمان درون بود دست که او دو برایش خواهد جزه هم با تو کمال معلومات یعنی دو گوری و با یک منیش بودم برای کم توی بله بودم یه من ماینه تو با امیدی اوی که اجری حج و عمره اکمان دست که وازم ایو قرزاوات هم بودم سوی باسی قرزاوات کن خورشتکان خواهل نگری به شرعی نبود مثلا باسی فلا عیر و با و با رز و با چاگ و امانه من تو که خودتان خدمشون کن به ذکره قرآن خوين ذكر كان دعاب كان نزاب كان بفارنا وقتي أو كاتك الناس كبان الروا لكيس تانج لبرو باكشي ربازيان برا شيرين كم أو أنا أو حيواناني كان خوشن حتى أو حيواني أهك بوش يلا داني كوتبه داني كو يعني داني لبيريا كوتبه من جاري هلا قربانا برسياري لكلوتهم كاكا اگر او دانه دانی پیری بیه او گرسنه بکنه گرسنه که ضررمنده باشه چون اگر دانه که اصلا منالی و امانه گنجی شو جوانه دانه دمیانه باو اما مشکل من نیه بلام اگر دانه که دانی پیری بیه و گرسنه که پیر بو بیه و بکنه بعمل نه نه والا بکنه اما خالی که که دبی مراعات کریو و من خوم بفعلی چوما قصاب خانه که قرقل برایی بخشین بانیان کردین کمال ماموسا بوین چون لوی قربانیکان صبر و لیجنه مختص لوی بوا که پیش سر برین و دوائی سر برین فحص کراون اوم اگلی بوا و چایو خون بینیو و دوائی سر برین فحص کراون اوم اگلی بوا و چایو خون بینیو و حتی بود دلنیای بوی شیطانی ملعونی بیر

0: من بوكيرة كان جوان تاصوينا كان لابن خوال الدنيا ولا كما نار حتينين تريتان داري كهرباء داري آوة هموي براسي من دون ناسان خدمتا كان دزقا امنية كان بوليسة كان خواجة زيان باتو انتون دو تيجي كان او انا هموي حاكمة كان همو خلق دس لنا و دس ببشتي خواه بشرائي چاي دجمن ان شاء الله من دون نابين كل نادين ان شاء الله خواه پاداش بانا داتو خواه پاداشتی او خوشبو برای نبیتو که دائما لخزمتی امیلتان یا ربی خواه جزاتان باتو یا ربی خواه موفقتان که یا ربی خواه پشتو پناتان یا ربی خواه برکت خاطر رزقی او خوشبو برای نش که همیشه دست کراون و یرمتی خلق کردن سپاس و دست خوشیش منه بو او کسان دکانار سایق تکسیه سایق اوتومبیله گلابه شوفله حفاره مچینه کوره حیتر هر چی پیو خزمت که خواه جزایی باتو یا خواه خواه جزا من با تو یمو من یاروی خواه پادرش من با تو یاروی خواه پادرش یارش با تو که یارمتی رادیو محراب بدن و که حاجی پرستیوان پرستیوانی تی خواه پرستیوانی بی خواه پرستیوانی بی لدنیا و لقیامه او خوشکو برانه که پیوستیم رادیو جمجیه کن باوکی رباس او پرسیاری دوم پرسیاری سیم او پاک کروانه من خوم جزور جرلمز گو بکرینم او لچاو لوت دینیم پیوست دمامک بستن لما بكار بيانن و برايانيش ديسانو صحة دسو چاو تان ما چاكين فحسي او جورشتانا بكن چكو يما دجمن من زورا دجمن من زورا جاشيش من هر زورا حرامزايش من زورا لولاتك خمانا اچنه ينن جونايني بس پاريان دست كيو دينوكم ديناروكم اي چون الام روشانا خواهي گورم موفق يانكا برایی اساس در جنگل بودن پاری تزویری هنر خوانی هنی خوانی هنی پاری تزویری هنر بولات کیم هر عراق هنری تی بوی را به مناخیری جانی یا ام اصول نشیری نه دنیا جلو ما صتایی با ما چی بود خواه پرستو پناه بی خواه موفق که خواه ارمتی با فرمی ام عربانیان بوم گشتیاری براسی اسمی که زور نشیری بام سیت شارکا علی حاملن ابن ملو بازار اسورینو زور ورگ در پریو ناشیرین اما کی اخلاق اسلامه اما کی اخلاق مسلمانانه زوریشم پی ناخوشه هر پربدل پیم ناخوشه علی اگر آنه بل برسامری کاتو ایمان تم اخوانی یورسکی ولا عربه لا اخوانی او هر زورم پی گران آنه بل برسامری ام همو خوارده به هزاران تن لم سلیمانه خوراک پاشا رو فریدری هر خوراکی چک فریدری که چی اما اونگا بیگانه پرسی اگر آنو بلا بر سامری بخواه حیفه آوا بیسفیتی و سپلایی ام همو خلکم من پاره ورگری ای چیلی ای خوک اقصه مالک لکه کس فسی پینی ایم پاره من خرج نکر هر آنشتا خور هر ایم ایچ نخوی بروژینی اما ای خو بروژینش بیاره افتاره کنو پرشی اوکی راسی زورم پی نخوش اقسانه یعنی اوان نبدا رزقی اما با عرب و با ترک و با خواب باوان بین نایل هناسش بین اکسیجینه کش من پی فروش رزقی اما لا خوایه و فی السمای رزقو کن بی عقیده کن او عقیده تانیه برواتانیه بخوا اگه برواتان بوایه بخوا اگه تان لدین بواتان نادون و فی السمای رزقو کن رزقی اما لعاسمانه یم ال اسکی دایک من دوای سو بیز روش خارس کی بود دن نمین. اتر اما عیبه ما عرب و ترک و فارس و نه چی. یعنی اول جواب میل کرد نبیم میل برسام دی نه غلطه. یعنی براسی یعنی حق وایه لیج نکن تند برنا. لام روزانه دار جمله او بکه ل انجمنی وزیران و دعو دکن هر کسی اول گناه باریج نیه خیره هر کسی گندلیگ لشوینه که شکده با اگادر من که ایما خلاتی شکن و اجراعاتی تندو تیش برن بر او کسی که گندلیگ دی با پشتیوانی خواه پشتو پناه من بی خواه یرمتی من با هاو بین گندل کارن خراپ کارن جرشوینن تگدرن آنی که زرر بخل که گینن شلا دوریان کم کنون دوریان نیلی بحول قوتی خواه. او گناح بارینی اگر تو خبر لپی آی خراب بی کابره تو امنیتی ولاته کتیه کده کابره تو ضرر بخل که گینه کابره تو جانی خلق تیه کده والله خیر تانه گا والله خواه پاداش تانه داتو لو انسانه دل نخوشانه لو خراب کارانه خیر تانه گا آگا درمان کن یمش با الکی سرشانی خو معنی زنیم لبین برکی پیغمبر رسالتم هر کاری که قیزنون و زیو ناشرعی و ناتندروست هبو یکسر نیوش خوینا کانی خو معنی لی آگا دار کن آمان آگا تان لبه او کار ناشرعیه او کار قیزنونه او کار ندروسته او کار ناتندروسته او کار ضرر با کمالاتیه گینه او کار مال تان ویرانه که باو چی کاله
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکات
1: قاضی زبان تو برنام کلش سر به سر کتی.
0: اجماع انشالله.
1: ما وصل جان اولایی سبارت بام عربانانه که این لبردم میگفته که آن عوضن بته بته جمعان.
0: بله.
1: باور کنم ما وصل دو عربانه دو پیکاب لپنا یک آمبر و آبری ام جادو بشوته.
0: باشه. باقی کاله. باقی کاله. پیامکت گشت. اگر توضیحی که کته پیوندی من پیوکر و پیوندی که بسرا بسر چاو اوش براسی راسته که لطمیان در کردو این من بنیوش خوی نکن من تو باو چی کاله الان که که والله بالله الان که که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خو من نبا هندی نیوش خوی بخصی خوش نکه هندی نیوش خوی بخصی پیغمبریش نکه علیه سلام باشه الان پیغمبر گیان فرمی به این جمعه خوب شو لما لو بدزيو جوره حتى حجز كافر بي قال لك براجنم خوتبي وكاري شرعي انجام دابي بيبو مزغو ببي ببي بكل هنگاوي سالي شونيش سالي روجي بونو تماركري اگر مالك 100 متر لمزغو تو 100 سال شونيش 100 سال روجو بو تماركري اي بيلين عليشي ما مس تا كاني شخليتو بو محسب نك نو ليس بو حساب نك سالكي هناوا کابرا سعر دان لبر گراجی مالکه دان کاک دی با تو مال لناو اسد املو گدی سر شان کاک تو مال لناو گدی سر شان بو چواکی بو عزیتی خلی یا ام برادرانش براستی نه خوش یان کدو امانی خوارس کیم با بم مکبره و بم کولانا تماتی و بامی و ترماشو ترسازا ای باب دی یک جربیله یا لسری علاکا و سی پنجاجا ام مکبره لیتو ایلیتو کاک والله خلق ازعاج کدو خوا خلق لا عربی خوارس خنا یا عربی خوارس که آخر که کبو واقی یا اگر ربم بیانی خلق خوتوی سعدا هی نخوشی به تاقتا هی تلبیه سعیه که بو بانک ها چون هواره دو دقیقه بانه که کو بانه منال ترسیو نخوش و نازم چیه که چی ام پنجا جار هواره که مالی به سلاجی به مالی دبابی به مالی نازم مدرعی به دی اما نبرای و جاری هوار که بس تواو باو چی کالی لخزمتا
1: ما مثلا جنب بود رفته بود.
0: در خدمت هم باشی کرد.
1: با همو فرض کنم ما مساوی به تعبتی جمعه اینجا کبریت با جمعه با نوش با جماعت که او خیر گوری دست که دی جگره خوادن یه لبردم درگاه نزگو تقیه جگره یک جونه تو فریعه نهی کاته تنکه که و نه املا اولایه اما مثلا جانیه نمزگو تو منال لگل خواه یعنی با جمعه دست اکن بخصه کردن لگل منال لکه آبی اوی تو اگریو بيانو اغريو اي باتو اي نتو بسلام خلقيا يعني تو منالك اما امبامز جوتا خان پربلا منال بس منالك اوابه تحملي بيزقنقا مين يعني اما بيسو مانك برب جنات انا فرمن برست ما مساكان فرمن اصلا نابي تسبيح بدست نابي پنجب جولي نابي بس بري خود بخري يعني نكاتي
0: تاري جمعا حتى سلام الشرع نابي جابي بيتو
1: او تارك بطالب يعني لفنات دانش تو منال اغري یه تسرشانی باو چی تخلیلی یا دانیش که نازانم چی براسی ما مثلا
0: تجان لنشفنان کن کن کن باو چی اکمو جاریوی باو که که نخوشه باو چی اکمو تم که تو ام منالا برا دانانیشه ام فرکا فرکا کسی سمجا والا ما سا منالا بو حال برکیه بو مزگو تم برا خوی ما فنو جمیلی نیه با خود ایره مزگو تا ایره جی عبادتا انجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من عرضم کردی نوش کنکان بخصی نه خواه کنن پیغمبری شکن پیغمبر فرم مر رو اولادکم بی صلاح ازا بلغو سبعا علی لحو صالح فیرین نوش کنن نالی بدای بیکو بینا بو مزگو بدای بیکو اینایتی بو مزگو براشنم که این ناکره ایا با کاکم برو بیو بو مزگو اخی چی دیب کالا مزگو انجا لدنيا جاك عروات الدروية تجورو حالا باري نيوش لدنيوش كنا كاني تيقا والله چنجار مزاجي خومي تيقا ولمزقو اكاك بو اخر والله بالله اما اما لري شرع وشتكينا شرعية شتكينا تندروستا شتكي چاقنية امنا لك اخو نيوش جيش نعزاني وتميزي شيني قينا اما نواز لي بينا بلام كاك نيوشك اللي اما تيقا دا
1: اخمن جواب ما
0: خاطرين انجا روجي كان باوچي كالي دو منال بو بشرعي هي نا بو جير خريب ويخن كان باشا
1: واضح
0: اي باشا كاكاو من علي خن كان يا اخي تو اما براسي بيبيز دوايا همو هاو كار يك بينيرين ام كار خيز نونان يا او يني دباو هاد نيوش خونا كان علي بالفلوجايا يا لا قدس يا دوري جيرا دو دبا سي دبا او لا قال خويا نتجو دكاك او كلي يا بقول بام شو لبرادك تينو تبي خروج شي جانب بالشفاء به يا بعلاقة أو بنو بعلاقة أبو أي زمزم أي بيتو قيناك أي شرق علي قيناك بلام كاك يعني زور حيفة أو أواقاتو فريدا يا منالك يا بحال دمي ليه تركاو أو كداني ويكاتا ناوتنكي خولكو أخي برا والله بالله روجي لم روجي أنا سلي خولكي مزقوتي قوان بوغاني كرو چين شورد من آخر أما خبر داني هي
1: أنا مزقوتي جيما مصا منالكانا كان قاتي سرا وچاو ديري كان بو نانيرن باورك ما مصا من لمزقوتي نوشكم دبا او خنه خوارو کلین ز خنه خوارو بس
0: بله بله نه بمانی ته
1: ما مصای بره چن جاره را کمنال بيدنګ منال جمعه بيدنګ بن یعنی ترکیزی ما مساکه جبن سغانی بناکره
0: این باکی کالستی چی خوشت بو جرب کوره کی منال کار مله یعنی افهمی اشکر او تقریبا و ابو ششی فی دایته جا که افرتان کان نه هاتم بو مزګو رمضان ایال هین درګای پنجره هین جنکای زنان بيدن بن تم دې تو خاره منال کی په بل زنان بيدن بن ای زنان بو بيدن نه تو بو عبادت ته یابو د متقی کاکه مزګو چی ته متقی او پیا او خراب ز امانی کله سر کرسی کا دانیشن او انا بیا قزاب رګلی چای خانه کی بدل کی سره کاکه کومه چای خانه نیه اما عبادت مزګو ل درګاکات جوړو یعنی جوکی یا قران خوینی یا تسبیحاتک یا دعاکی یا صلاة یعنی پیغمبر دی اما جی عبادت جګی دنګو باسو اخبارو امانه نیه بدن برس هاواره که خلق نیوزه که برواه که بروش برادر دنگه دنگه که نابو لمزگو تکا ایتر برادی اوتی پی بلو تو مخواه من پی نالم توزه بیا قذابی نا حالیه او برادره چو پی اوتی که که رحمتی خوالیه بدنگه دنگ مکه خلق نیوزه که نیوزه که کچی جنوی آیو دای کباکی و آلیه کم نیوزه لیه تکا جا ایده تو خواه اما بعملی مزگو دی یا دوینه کابره سایقه ل ساعت تاکسی کن رزوم هیو دستو چاو تام ازشون پیتان گرند بی یه نبردم مزگو تا کس هر کی پاکات و تایم بارش کاتو او زو خال نبردم مزگو تا کس جیله بینی اومانه او ساعتی پاسانه خواهد بالا مقدر بدوریان که یهن اتون شامپو کی مزگو یا ماسینه کی مزگو یه نه آو که باو تای پیارش کاتو سر کی پی اگه پیش یه لیلی چی ما اوس مالی خواه باش مالی خواه بی ویرانی که یه خدمتی کی اما یک دو ام برادره ام براشینه علی ما مسجان کاکه ام می پاسه کلیه پاکاتو تاکسی کلیه پاکاتو ایتکی یاله هیچ پیونی ای کی چپیونی بو شوی کاکه محمد برس
2: ما مسجان سلام علیکم
0: سلام سرحد شو
2: ما مسجان خود زانی دور ده کژو شو همي زرد بو بو پوشو پلاش
0: باشا
2: کس کم ترخمی بک تا کو بیت اسباب هوکاری اگر کوتنویک چند گناه واره بی
0: والله یقولکم او یکی که لطوان گورکان حد چی مخلوقی لناو او اگر بسوتی او بالی با هر داری وشک ببی او بالکی با استوی او
2: یعنی تل مولا ورده ورده تروائی لیه هر مزان شونه که
0: لطوانو حکومتیش الحمدلله بریاری داو هر کسی اگر بخاطو با عمدی بی و با سهو بی غرامه اکره و عقوبه دادره دست یعن خوش بی
2: او لحال بجاو یک دو برای لحبیان جون یک دو برای هر وفات یعن کرد اما قتلگی ارتا ملی او کسی که کم ترخمی که بسیده
0: او سبب او سبب
2: بی خواهی گوره سلامتی
0: که محمد یا ربی خواهی توش موفقه که که محمد
2: سلامتی
0: که محمد جان خواهی گوره جزاد با تو انشالله ارا والا بیکن بخاطی خواه اگه تلیبه براسی ام جگر خوارد نشتی که زور ناشیرینه هیلمز گو تای خواه جگره که باشه یا جگر که وکو کاکا باو کی کالیجی هم فرموی ای هینی لبردم مزگو تکا جگره که فریا باشه منالکان ین او خونو او بن یاری اکن پیم گرانیه بخوا ین او بن پینجو شش و حود چون یاری چین او انده او بن قیناکا بلام که او که خونو یکسر لیا فرین ایرولا جان با قربانی چاو بم کرش ایری نکم او سل دان را بیکنن او تنکی خلق یعنی با هاو کاری یک بین رحمتی خواهد یا کابرا کلینس یعنی کلینس لمزگو دامان ناو کلینس اکا کاکم نه یکی اونه دوانو نسیانو چوار اکو خالی دمو چای پیوش کاکا یا استا فیر بون کاری که نا قیزنون ایبن لطوالیت اکا نا با کاری انن تاراد ناگرن باو خواهن پاکا کنو که اویش دروست نیو نا دروستا کلینس اکا شخات ناو طوالیت اکو ابیا با مصیبت با ایما با مزگوت اکا حد با مالی شو با مالی شو استا جا کابرالتی با خواه که که وزیم خواه که زو خراپا گرانی و برسیتی و امانه با اجا براگم تو کلینسی مطبخ جیایا کلینسی دست جیایا کلینسی تر جیایا کلینسی توالیت جیایا اما هر بایی پنزار شست زهره ری با کلینس هیچی نیه جاره ایم منال بی منال این بای با درزی پاچه قماشی که جوانی نکر با شانی لوتی خوی پیس ریا کابره کردوانی خو من مصابل این با پشتیورکی خوی اینیه کرد که چیه سا که ابیا کلینسی مطبخ من جا بیه کلینسی دست جایه کلینسی توالیت جایه کلینسی عیمیو تر پایه با پالو مالالی کنو ایتر حر یکو بزمه که اما که همون تکلیفات همون پاره همون مصرفه الا برو براسی دبی آگامان لی ببو اوی که انشاءالله زیاد روی نکین مصرفه کان این المصرفین کانو اخوان الشیاطین اوانی که مصرفن برای شیطانن و اوانی که مصرفن خواه خوشی نه این الله لا يحب المصرفین و زیاد روی خوش نه اوی بوی کلا برکت نما کرد برکت چون نما کی زمانی ما شخص هفته هزار ایراب کلینس یسته نعلی مطبخ جیه نعلي سد فرج جاية نعلي توالية جاية نعلي حمام جاية أما مصرف نية أما تكليف نية برا والله أما تكليفة شون أي أما هموي تكليفاته هموي باريوي أي شون أي وني بخوا برادرها بولي كمبار مانكري وأمصال برا جنم علي بخوا يمن أو مانا نايشوا يعني إستا خو برا خوشكا كانم دستان ماشاكم بيتان جران نبي نان ناكن فرج ناشون قاب ناشون چیش لیه نانی ای تو چی تو چی اکی دوری چی با خواه زور بی زوری شان لپی او نخون از جای تر کاته بابا هینو مصیبتی که گوه برام اخر ای هاور یعنی او شوانانی که نانکن اگر آن نبن ملا خلق بیله یا اما تو رانه نبن ففری ای با زمالی بکن بخواه بیشی و سر بینینو عرا والله ای تو خواه اینجا او تا هر تلفون که بابیه به فرشه کم شوا ای تو چیه که امسی موبایل که ای چون ای کاغاز نوسیه لگلو و دل ای لو دل ای لو دل که نخوشه فی قلوب مرض فزاد لهم الله مرض و لهم عذاب عظیم ای چون او دلانه نخوشه ور ام کات مبارکه هر با موبایل با موبایل خوی خریکه که چیه که خوی سازن خلق زور به زوری نخوی تا بینی حتی نزیگ بانی بینی اصلا سی و شانزه دقیقه بانی الستوی بینی حتی دونی و حتی نزیگی سی نخوی لگل نزیگی نیش با شیطان ملعون که لگل برو بخوی لعلکه دی خیوی خیره بی حتی ساعت یانزه و دوانزه اصلا شانزه سا حتی امال رادیو ملاحظه و من کردو بایا هندی جار برایانی برزم لروجی سیر شمه و روجی یک شمه ماموسام ملا عبدالله ماموسام عبدالرحمن خواه بیان پاریزی و خواه صحت و تندرستیان بیاتی جاری و هید دو چارک دو بیز دقیقه دست بیاکن چکو مزنی چی زور بی خلق با نوع اگدالن لو کاتا حوال رو خیره لانه خلق متابعی حوال کام که بلا من با اقصی اصحا و خلق خوتو خبری نبو تو پیودی که با برنامه که کاتی خبری تو ایمالی بوینه تو ایمالی بوینه تو دعایی والله ما مستا تلفون که تازه برنامه که تاو جا امیده کم انشاءالله امیده کم انشاءالله دوالو خواه کم خواه بررحم و مهربانی خوی انشاءالله رحم بمنیش و با ایوش که عقیبت من بخیر که خواه تو غفور و غفاری تو عفو تو توابی تو رحمان و تو رحیمی تو حنان و تو منانی تو وهاب و ودودی خواهی لگناحی خو من هی دایک من هی باوک من هی مردوکان من خوش بی مردوکان من به هر شاد که رحم به ماموسا برهانی امینی و همو ماموسا کان و نوسرکان من که رحم به خزمتکارانی محرابی پیغمبر که شفایی که برحمت و بپله بو حاجی لطیفی باخ نیری درگای خیری لبکر موسا ملعوزیر موسا بهادی موسا سوران خواه رحمیان پیبکی او خوش کبرانه من کنه خوشن لجبه بارن خواه درگای خیران دیبکی تو آنی منالی انده خواه منالی هم باتی او منالی انده خواه منالی باتی او این خوشی شفای بی او جیراوی بوی رزگار که او مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفع که او نارحتی که لسلی لابن رحم بسایقی اطنبیل کان من که بعام بساکی تاکسی کان با گلابا کان با شوفلا کان با مکاین کان با حفار کان با پاسا کان با پیکابا کان با اسعاف کان با حریق کان یا ربی خواه بدست گاخوز مزگزاری کان او کاربا شاروانی رقابان نفوذ جنسیه بیطریه یا رب العالمین لگل رقابان یا رب العالمین بخاتین او جوانکانی خود با تندروستی با تربیه یا ربی خواه رحمیان پیب کهی یا ربی خواه عقیبت من بخیر کهی یا ربی خواه لبلا مصیبتی از اسمان بدور من کهی حاجی کانیش من بخیر بین و سر بجولکانی چا من و زخیری که باش یعنی نبیتو عقیبت بخیر بین یا ربی خواه لبلا مصیبت بدور من کهی لرابردو من خوش بی دهاتو من بخیر بجاری یا ربی خواه دلی همو لیک من خوش بی رحم بغریب کامم کهی جزا و پاداش دی حاجی پشتیوانی بیتو پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت و پشتیوانی او خوش کبرانی بکر پشتیوان مانن که جو من لیگرن که بدنگ مانن که خوش یانن که یارمتی مانن که ریز من لیگرن خواه رحم به من بهجتی که شفای بر رحمت و بپلی بو بنیری انشاءالله تمنی لسر خیر دریش که انشاءالله بزوترین کات سماعکی پی بگو بو انشاءالله لی بهرمند بی یا ربی خواهی گوره جزای بخیری سر پرشتیارانی رادیو محراب برایانی کنترول بیسرانی خوش آنی در اولات خواب تن پریزی خواه همو لیک من موفق که بو کاری چک همو لیکیش من بدور خاله کاری خراب یا ربی خواه دستی که پاکی لولاتا چای لمزگوته لمکتبه لفقیره لنخورشه لدامه لیقومه برکر خر رسکان برکر عمریان برکر کتا تمانیان دریش که ام نعمتی امنو آشایشه من پیر رواب بینی رحم بکن کارو قتابیت چاوگرشو جوانکان مام که یا ربی خواه نیلی او فیتنه هل گلسیتو بخاتینه هل جوانکانی خو خواه قبر روشنکا اگر هلش گلسیه بزره دجمنه ی دین تایی که برکت خیط سروت ازرعی منو لعفاد بدور بی خواه یا ربی خواه گورو برکت خیط سروت ازرعی منو برکت زروتی زرعی منو یا رب العالمین لبلا و مصیبت بدور من که دعا کامن لی قبول که بزره پی امانه بیتو مالکان من ولاتا کمان لفیتنه بپاریزی با خاتین اونو ناو جوانه که خو هر کس چاک خواه موفقی که هر کس خواب خواه چاکی که اونشی چاک نمی خواه رایتو برعدی که آمین آمین والحمد رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
3: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
4: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام.

0: برنامەی شەرح و ڕاوەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار لەم برنامەیەدا بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەدی قامیشی لە هەر ئەڵقەیەکدا ناوێک لە ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار شەرح و ڕاوە دەکات. برنامەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش حال كزاري شديش هاتين وخزمتان لألقي شتري برنامي لساين وجوانا كان خواي خود بناس أي مسلمان خوا ناس دبي خداي خوي بناسه أو خدايك ذاتي الله يا هيش تجل بينينية نلا ذاتها ونلا صفاتها في غمري خوا صلى الله عليه وسلم لفرموديكا دفرمی خوای گوره نوتونو ناوی هی هر کسیک بیانج میره و هر وحا تیم بگا عملیان پی بکا دا چه تا بحشت خوای گوره لرگی او فرموده و نوتونو ناوی بو دیاری کردوین. بلام کمال ناوی تریشه که بو دیاری نکردوین و لای خویتی خوای گوره ناوی زیادریشی هی هر کسیک او نوانه شارزا بید و معناکه هم بزانید و عملیان پی بکات هندگ لون آنها صفات دتوانی ل مخلوقی جد بشه خوی هبید او براسی و بیان جمیره و پیان هواری خدا بکات خوای جوردی خاطر به هشت و بیا لم القیدا ول خدمت وی برزه دشین خدمت ناوی السمیع و عتا خوای جورا بی سر خوای جورا همو دنگ کان دبی سه همو دنگا دیار و نادیار کان با همو زمان کان بنهینی و آشکرا همو دنگا کان دبیسه سواء منكم من اسر القول و من جهر به ایوا قسکان تان بنهینی بکن یان با آشکرا بکن خدای گوره دبیسه لیس کمثله شیء هیچ تیک وینی خدا نیا و هو السمیع البصیر خدا هم بی سر هم بی نایا بویا ناوی السمیع ناوی پیروزی السمیع لقرآن دا لسلوپینت شوین دا دوباره بوتوا بویا اما دبی بزانین که خوای گوره وکو بی نایا بی سریشا بینینی او بیستنی او بی سنورا و وکو چونا وکو اویل خوی دا وشیتوا اما نازانین بستنی او وکو اویل خوی دا وشیتوا و بستنکیشی بیسنوره اما بستنی اما چند کلومتر یکا لو دوی چیاکا و هیز نبیستین هیز نبینین بلام خدای گوره آگای لهمو دنگا کانا بنهینی و آشکرا آگای لیا چی انسان با چپا قسم کاد و یعن با دنجی برس خوای گوره آگای لیا. طبعا که اما زانی منو دلنیا بوین لا اوی که خوای گوره هموشتیک دبیسه آگای لهموشتیک هموشتیک دبینه او او کاتا او ناو پیروزا کاریگری لسر بندکه دروز دکا کاریگری لسر مسلمان دروز دکا کاریگر یکا یعنی مثلا یکمیان او یکواتو هزب چاودیری ذاتی الله دکی جل جلاله بچی باوی کوا هرچی دیری دلی من چون لخو مقصده کم چون که خواه فرمویتی ما یلفیضو من قول الا لدیه رقیب عتید هر قصه یک من بیکم او فریشتکان لسر شان من دینو سن چاکو خراب ای او کسی درو دکی بختان دکی جوین ددی سوکاتی دکی همو لسر دنسره هموی دنسره بویا انسان اگر حزب چاودیری خواب کاو بزانه خوای گوره همو قسکانی دبیسه او همو قسه اگناکا چون که خوای گوره فرمویتی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم یعنی اگر دو چوار کس شپب کن خواب ینجم یعنی سه کس شپب کن خواه چواره میانه چپه قصه کدن با چپه انجا کمتریان زیاتر هرچی به خوای گوره آگای لیتی بکارو کرده و کانیم بوی خلچینا او ناوی السمیع ناوی مبارشی السمیع واما لیده کاد که ایما آگاما لزمان ما بی ازانن خلق اصلا زور جوی بوناده و آگای لزمانی نیا هر قصفره داده هر جوینده دا هر کومینده نوسه هر تومد دکا ای جنیو فروشکان ای بختان چیکان ای اوانی سوکایتی ببران بردکن لخواه بترسن خواه هموی دبیسه و هموشی دنوسه چون که کاتی لپیغمبری خواهیم پرسی صلی الله علیه و سلم چشتی اوی کواه زور خلق دباتن او آگره و اکثر ما یدخل الناس النار و تیان ای رسولی خواه چشتی اک انسان زور دباتن او آگر فرموید الفم و الفرج دم و دامین دم و دامین یعنی بهوی دم و دامین و خلق زور سن او آگره و دست نو جهنم و بو چون که دم و عتزمان هر قصه فرداوه هر دروی کردوه شایتین به حقی داوه هر تویتی دستیان خوش بی کورا چابو لکوریان کردنوه چابو لنویان بردن اوان فلانشتا بون او همول استری دنو سریو او قصهو بوی عزیز کانم اوانی که زور خلق دبات جهنم دمو دامینه امان آگاتان لزمان تان بی زمان احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان اقاد لزماند بي چونك براسي وقمار واي اقاد بي وداي بويا دائما انسان يان بي دنقبا فليقل خيرا او ليصمت يان بي دنقبا يان قسي تشاك بكبو چونك خواي قورا سميعه خواي قورا دبي سي اقامان لزمان من بیه کبراشی عربی هاد با خدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی ای رسولی خواه اره خدا دور تابانجی لیب کین یا نزیک چپی لگل کین یکسر او آتا آتا خواره و اذا سألک عبادی عنی فانی خریب اجیب دعوت الدعی اذا دعانی فلیستجیبو لی و لی امینو بی لعلهم یرشدون فرموی اگر بندکی من دعوی لمن کر امن نزیکم امن نزیکم که دعای لمن کرد ایو ولای منم بنا و منش ولای می ورده مو بوی پیوز نکه واسطه بگری خوای گوره نزیک لیمانه و بوی عزیز کانم با ایما آگا من لزمانی خو من بی چون که خدا بی سر و آگای لیتی انجا او ناو پیروزه جوا مالی ده کاد ایما صبر بگرین لبر آرام بگرین لسر زمان شری و جوین فروشی بیدینان و منافق و ملحیده کان اوانی کوا زمان لهش تک ناجر نوا واما لدکا صبر بگرین چونکه ایمه دلین او نا هرچی قصیب کین خواهی گوره دی بی سی چونکه خواهی گوره فرمویتی ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم آیا اوان وادزان ایمه نهینی و عشقره اوان نابیستین چپکانی نابیستین نهینی کانی نابیستین با بلا ورسولنا لديهم يكتبون نوين ركاني ايما لاي اوان دينوسن فريشتكان دينوسن هموي دينوسن بلا انجا خواهي قولا كاتيك موسى وهاروني نار بولاي فرعون چي بيوتن فرموي لا تخافا انني معكما اسمع وارى برون مترسن امن لقل ايوام وهم ابينام وهم ابيسم بويا لا ناوي السميع فيري اوجد بين که دنگ برز نکینه و دنگ جا لنیتا لنویجا کرخ ایوهی لنویجا دنگ برز دکاتا و لتنیش تزور نخوشا و کبره ارکا که خواهی گوره خوتو لگل جویگران قصه ناکی دنگ که هر به ناسا فاتحا دخوانی نیت مدور کاعتان یعنی براستی زور نخوشا دلی توش لزل لنویجا که ناکی که ایش دمینی لتزبیحاتا هاوار دکا لنویجا دنگ برز دکاتا و بويا جاري كان ابو موسى اشعري وما عند جرت ودل جاري كان كنا مع النبي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير الله يما لا سفرك على خدمه پیغمبر ابوين خندي خلق ما قال ده وهر خير انا اقول الله اكبر الله اكبر هاوري عندك البدن جبرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اي خلشينا اربعوا على انفسكم هي واجبن خوتان اون دا عزيز مدن هي واج لسر خو إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا خو إيوه بانغ لكر ناكن بانغ لكسي ناكن كاللوينيا خو خواي قبره نعوذ بالله جوي قرانيا إيوه بو هاوار دكن بو خواي قبره أغيل نودل كان مانا بو يا هواشي كرنوا فرموي إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إيوه الدعوة لكسيك دكن إيوه بانغ لكسيك دكن كوا سميعا بيسرا قريبا نزيكا وهو معكم أو لقلتانا ذاتي الله ويا عزيزة كانم براستي هواهي لما لسا دنك برز دكا توا وارزان هر خوي لويا يك بخوها واردكا كاكا جان واغذوز من صوتك توزي دنك نزم كروا لناو باسا لناو ساردا لناو مجلسا ها واردكا بموبايل اگه تو زش کدنگ برز کاتو موبایل نیا هر بخوی دنچی کد کبرا اول ندنگ برز کاتو که هکا و دنگ ازلله چیه نه تو زه هوا لسر خو جال همونی نخواستر لمس گوتا که خلاب علقا لتنیش تویا یتر لتحیاتا ل فاتحایا ننیت هی نه نه زور نخواشه بو انسان دائما آگای لیبی دنگ برز نکاتو من بخوم ک امام لانی کم مترک دو متر دوره ل مأمو مکانی وا لدواي خوم وأعجام ليه وأمن تعازل تحيات جيش مم لسرتا وأشهد أن لا إله إلا الله كبر لدوام وبدن جبز يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يكبر خو ذوق بور وتب خوام من عند اللي يدور من إزعازم بيقول لي تنشتي حالي شو أمي أوش فقير أجا لنا جكينيا لبرو هي واش خو أجا لنا ودلا كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خو أجا رسمي عبصيرة أعجام ليه بيا ألين خوزجا هولی زورت بایا لره ناو پیروزکانی خدا بناسیایا خدا بی سر و بی نایا خواه بخشنده یا توش بخشنده با خواه سرپوشا توش نیهنی خلق بپوشا خواه رحیما توش برحم با خواه راست و راستی پی خوشا دی توش راست با ام همو درو درسه بوچی دبراو امال رگی ناو پیروزکانو زیادتر خواهی خواه من دناسین لکو تعییده خواهی گوره فرمویتی ولله الاسماء الحسنه فدعوه بها خواهی گوره نای پیروزی هیا ایوش باو ناو پیروزانه لخدا بپارنوا ایمش لخواه دا پارنوا دلین یا ربی خواهی بو خاطری نای پیروزی الرحمن و الرحیم خواهی رحمان پی بکی یا ربی خواهی بو خاطری نای الغفار الغفور خواهی لمن خوش بی يا ربي خواه بخاطر ناوي بيروزي العفو عفو مامكي يا ربي خواه بخاطر ناوي بيروزي الرزاق رزق مامبي يا ربي خواه بخاطر ناوي بيروزي السلام عاشتي وسلامتي مامبيتي يا ربي خواه بخاطر ناوي بيروزي الصبور صبر مامبيتي آرامي مامبيتي يا ربي خواه بخاطر ناوي الهادي هدايت مامبدي يا ربي خواه بخاطر ناوي المنتقم طالب استاني لستم كاران يا ربي خواه بخاطر ناوي المذل مشرك كان زليل كي يا رب العالمين يا ربي خواه بخاطر ناوي المعز شكو عزت من بو بجيريوا اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: بو هر شوی کی تاریک چرایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان خوشوستان عزيزان ايمان داران سلام ورحمة وبركات پروردگارتان نصر بيت ومجارش لخزمتي آياتي كي قرآن پيروز دادبين بو اوي كبتوانين لا ناو كشو هواي كي پرل ايماني وتقوى دا بزانين دلق كوابستي او خواي پروردگار بو چون پروردگار کارکانی پر برکت و پر خیر و جانی پر آسوده و قیامتی که پر لسربرزی و روسوری پیدا بخشه. او آیت پیروزک قرآن دفرمیل لسورت آل عمران دا آیت 35 که باسی بسرحاتی که زور گرینگو ایمان دارانی حضرت مریم من بودکا که دای که حضرت مریم بزن پروردگار چون دا وصفی او دا خواهی گوره ده فرمید اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم واتا بیاد بینوا ببیر خود بینوا کاتک هاو سری عمران وتی پروردگار براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دای آزاد کراو بیت لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بیتو توش لیمور بگره براستی تو خدایی که بی سر و زانایت. جا چیروکی ام آیتا پیروزا وکو دفرمون زکریا پیغمبر علیه السلام لگل عمران هاو زوابون. یعنی اول زوابون. دو خوشک دای که یحیا که اشیاع بو دای که مریمش که حنه بو یعنی حنه بو خیزانی اوان بون. یعنی اشیاع خیزانی حضرتی زکریا بو وحنش خزان عمران بو صلاة والسلام إخوة